sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mică, având o prispă îngustă și înaltă abia cât un stat de om, biserica de lemn din Bălan, așezată în locul numit Cricova, aceea pe care o adus de la mănăstire, cum spun cei care trăiesc de o viață în sat, pare mai mult o jucărie mare, uitată acolo. Asta și ca urmare a efectului de turtă dulce pe care îl creează tencuiala și care îi dă un aer de poveste, ca și cum acea tencuială ar fi crescut peste noapte, la fel ca în basme. Bălan este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bălan, Reședința, Checiș, Chendrea, Gâlpâia și Gâlgău Almașului. Comuna Bălan este așezată în partea central-estică a județului Sălaj, la o distanță de 45 de kilometri de municipiul Zalău. Prima mențiune documentară a comunității din Bălan datează din 1350, respectiv într-un document în care erau menționate și satele Chendrea, Gâlpâia și Checiș. Pe teritoriul comunei s-a dus ultima bătălie a voievodului Gelu. În urma acestei bătălii, în locul numit în legendă Hotarul de Nord al satului Chendrea, voievodul a fost răpus de o săgeată, iar pentru a nu cădea pradă în mâinile dușmanului, s-a sinucis, fiind îngropat de calul său. În amintirea istoricilor, stă anul 1437, care în istoria comunei are o mare însemnătate, deoarece acest an este strâns legat de activitatea de lider a lui Gal Ioan din Chendrea, care a condus răscoala de pe dealul Bobâlna. Cel care a fost investit în fruntea iobagilor, chendreanul, a fost ucis în mod barbar după înfrângerea răscoalei, găsindu-și sfârșitul pe dealul Măgiești din Turda. Un alt nume respectat pentru că s-a impus prin vitejie în fața armatelor

0: Imperiului Austro-Ungar, Avram Iancu a poposit pe aceste meleaguri, fiind adăpostit de săteni în casa parohială a bisericii din Chendrea. În raza comunei, activitatea economică de bază este agricultura. Administrația locală, activă și consecventă, aduce un standard european de viață comunei. Cultura și învățământul din comuna Bălan sunt sprijinite de primărie prin proiectele care s-au derulat și se derulează în continuare. Au fost atrase foarte multe fonduri pentru îmbunătățirea activităților culturale, infrastructurii și modernizarea învățământului din comună. Sfânta Mănăstire Bălan a fost finanțată parțial de către primărie, la construcția unei clădiri ce cuprinde chilii, bucătărie, sală de mese, beci pentru așezământul monahal. Turismul este una dintre preocupările importante ale administrației. În localitate puteți vedea frumoase și interesante obiective. Cea mai veche biserică de pe raza localității Bălan este biserica de lemn denumită Cricova, cea care este așezată pe malul stâng al văii Almașului, la circa 50 de metri de noua biserică, zidită în 1996 în același țintirim. Ea a fost construită mai departe și transferată în poziția actuală de săteni în anul 1700, pentru a salva acest pământ sfânt care s-a dorit a fi stăpânit de austro-ungari, astfel că într-o noapte sătenii cu carele cu boi au adus-o și au montat-o în mijlocul satului. În acest mod, pământul a fost considerat loc sfânt și nu s-a mai dorit a fi cucerit. Și acest loc a rămas sfânt pentru că la câteva zeci de metri distanță s-a construit o nouă biserică. În ceea ce privește cealaltă biserică de lemn, aceasta este cunoscută de localnici drept Biserica de Lemn din Josani, deoarece se află în partea de jos a satului Bălan. Aceasta este una dintre cele mai frumoase și mai valoroase biserici de lemn din Sălaj, atribuită meșterului de biserici itinerant, Toader Popa. Ea este datată prin inscripție din 1695 și pictată, conform Pisaniei, la cumpăna secolelor 18 și 19. Ca obiectiv turistic principal în comuna Bălan, regăsim Grădina Zmeilor, din localitatea Gâlgău Almașului. Potrivit specialiștilor, aceste formațiuni s-au format prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii dintr-un deal învecinat, care au alunecat pe argilele de la bază. Ulterior, datorită agenților modelatori, s-au format cele mai bizare forme, coloane, metereze, poduri, ciuperci, unele având înălțimi de peste 10-12 metri. Acest obiectiv turistic găzduit de comuna Bălan este unic la nivel european, ceea ce conferă autenticitate și unicitate întregului ținut. Monumentul eroilor din cimitirul Chendrea a fost executat din piatră, tăiată și șlefuită în formă de cuburi. Monumentul este prezentat printr-o cruce privită din toate părțile. Monumentul eroilor din Dâmbușuri, Chendrea, a fost ridicat în amintirea uciderii eroului Ioanichie Druhora în Răzmerița de Dragu din 1849. În zonă poți face trasee de drumeție spectaculoase. Peisajul este minunat. La un moment dat ajungi în vârful unui deal, al cărui peisaj în jur este absolut impresionant. De aici poți vedea până departe spre Măgura Moigradului și Munții Meseș, dar atenția îți va fi captată cel mai bine spre balta de pescuit de la Checiș și zona din jur. Bălan este un loc minunat, care așteaptă să fie descoperit și te duce cu gândul la frumoasele vorbe. Când plouă, așteaptă curcubeul. Când e întuneric, uită-te după stele. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Când zic lenșe lui acum, ele îs plăs cam la drum. Mama întreabă unde am fost, la la la la la la. Mă-mi spun că-i zi de post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac nici un rost, la la la la la la.

0: rămas cu un căiz de post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac nicio rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la. Ba mă-ntreabă unde am fost, la la la la la la. Ba-mi spun căiz de post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac nicio rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, dragii mei. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș. Îmi face colegul meu un semn drăguț așa de dimineață. Știu, știu, dar ai răbdare cu mine.
3: Bună dimineața, Ralu.
2: Neața, Petrică, ce faci? Cum
3: ești? Bine, Ralu, tu ce faci?
2: Cum ți-a fost ziua ieri, Petrică?
3: Bună, numai că nu aud fondul. Puțin, puțin mai tare, dacă m-ai ajuta și tu cu el. Da, ne ajută,
2: așa.
3: Mulțumesc.
2: Îmi place așa, mai, știi, să mă înțeleg mai pe liniște cu oamenii. Dar dacă ți-ți place așa, mai pe turbo, mai pe disco club.
3: Atâta vrăjeală la un singur om. Ce faci, Ralu? Ești pregătită de o nouă zi? Este marți, dragii noștri. Și dacă este marți, este 7 fix. Și noi deja ne pregătim pentru emisiunea cu avocatul Kit Oltean, care de la ora 15 va fi prezent în studio. Da, măi, pentru că ne ascultă și omul. Și aștept să zicem și noi de emisiune.
2: Dar de ce ne dăm Kitul prezent acum, la ora aceasta, în studio?
3: Care și dânsul treburi la instanță. Eu cred că asta
2: nu
3: e...
2: Nu am mai făcut de mult un matinal. Eu îl vreau pe domnul Kitu.
3: Asta pe ce vă bazați? Haideți să o luăm...
2: Recapitulăm, da. Așa.
3: Bun, da. Hai să ne liniștim puțin. Inspirați adânc.
2: Așa.
3: Expirați.
2: Da.
3: De când n-a mai fost la un matinal domnul Kitu?
2: De multă vreme. Eu nu l-am mai prins de multă vreme.
3: Asta e altceva. Dânsul a fost săptămâna trecută.
2: Asta nu o știam. Îmi cer scuze, domnul Kitu, dacă v-am judecat ca un judecător greșit și am aruncat cu piatra. Nu știam că a fost.
3: Ai, ne și salută domnul Kitu, să știi.
2: Mi-am cerut scuze. Îmi cer scuze.
3: Vezi, asta înseamnă să vii nepregătită în instanță.
2: Păi stai că eu nu am fost săptămâna trecută. Eu am o scuză.
3: Păi, nu știu dacă e cea mai bună scuză.
2: Nu am știut că a fost. Dar dacă a fost, îmi cer scuze.
3: Păi, asta zic. Bun.
2: Suntem la jumătatea lunii. Îți vine să crezi că suntem deja...
3: În 16, da, luna aceasta are 32 de zile, dragii noștri. Ca
2: eu
3: să fim la
2: să
3: jumătate.
2: Repede.
3: Că 16 cu 16 fac 32. Asta, așa ca și...
2: Păi stai, ieri am fost la jumătatea lunii.
3: Asta e altceva.
2: Păi și ce dacă mai lungim până... mai acoperim și 16.
3: E bine, Raluca încă nu s-a întors de tot din concediu.
2: Nu,
3: sufletul ei a rămas în Barcelona
2: acolo. Sufletul mi-a rămas acolo. Să știi că mi-e dor de fete.
3: Am crezut că ți-e dor deja de Barcelona. Că n-ai
2: și
3: încă
2: de Barcelona
3: multe zile de când ai ajuns.
2: Nu am parcurs toate străzile pe care mi le-aș fi propus.
3: Călător prin Barcelona, colega noastră, bineînțeles, ca de fiecare dată.
2: Zic să trecem în revistă reperele zilei.
3: Să vorbești mai la microfon ca să le putem
2: să
3: și
2: trecem în revistă reperele zilei. Stai că încă nu mi-am... Dar nu pot nici să-mi beau cafeaua, că nu mai am lapte. Mă gândeam în timp ce veneam aici, nu mai am lapte.
3: Deci, da, lasă că o să faci la un moment dat.
2: Bun, atunci începem cu... Nu știm niciodată.
3: Exact.
2: Dar să începem cu reperele zilei, pentru că mie primul îmi place mult, că eu sunt fan Vlad Țepeș. 1462, Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane. Nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta, provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă. Trupele lui Vlad Țepeș s-au retras apoi la nord de Târgoviște. I-a tras în țeapă, cum s-ar spune.
3: Acum, nu chiar așa.
2: Trecem la 1599, Mihai Viteazul încheie tot la Târgoviște un tratat cu trimișul lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. Multe se întâmplau la Târgoviște,
3: da, da.
2: Dacă te gândești.
3: Da, multe s-au întâmplat și prin 89, adică nu multe, dar una importantă, în fine.
2: 1864, prin protocolul de la Constantinopol, puterile garante recunosc dreptul statului român de a-și modifica legiuirile interne fără o prealabilă aprobare din partea lor.
3: Ura!
2: Avem după aceea la 1903 fondarea la Detroit, se zice, nu Detroit, a companiei Ford Motor Company de către Henry Ford. Mașinile Ford,
3: să trăiască,
2: cunoaștem,
3: să trăiască!
2: Fordurile. După aceea avem, stai așa să mai văd dacă... găsesc ceva interes. Oh, 1964 au fost grațiați deținuții politici din România.
3: Doamne ajută, mulțumim din inimă partidului.
2: Așa,
3: este mult, a mai fost o grațiere. Ce părere ați avea, domnul Chitu, despre o grațiere colectivă, așa cum se făcea odinioară?
2: Dar cred că acum, cu tot ce se întâmplă, o grațiere ar fi...
3: Ar fi tot ce ne lipsește. Dar nu se știe.

0: Desigur.
1: Că e cu flori și mi-mi plac. Mi-mi plac florile. Și
0: Periul
1: avem
0: Prut.
1: În 2005 avem premiera națională a unei piese de teatru în limba romanii, Zurinca, de Ziua Mondială a Limbii Romanii, stabilită de UNESCO pentru data de 16 iunie. Teatrul
0: Deci astăzi
1: Ariel
0: este Ziua Romanii?
1: Da.
0: Ziua Limbii Romanii.
1: Ziua Limbii Romanii, da.
0: Tare, nu știam.
1: Este astăzi. Știi câteva cuvinte? Eu știu aia cu...
0: Vezi ce...
1: Nu, nu, salutul, nu? Cu... Acum am și frică să-l zic.
0: Asta...
1: În cască, Abelo Baftaloi, salut.
0: Nu, acum nu știu dacă pronunțăm corect. Nu, uite, vezi, și domnul avocat tot așa zice cu Baftalo, dar nu știm
1: știu
0: care
1: e
0: cu... pronunția corectă.
1: Dar uite, îmi aduc aminte la un podcast.
0: Așa.
1: Cred că fusese Carmen Tănase, dacă nu mă înșel,
0: da.
1: Cea care o jucase pe flacăra în serialul Inimă de Țigan, mă rog, și așa mai departe. Și chiar ea zicea că ca să se pregătească pentru rol au intrat în contact cu, știi?
0: Oameni de etnie romă, logic.
1: A fost foarte interesantă experiența și ce au învățat și așa mai departe.
0: E interesantă. Nu știu dacă se studiază la școală, adică nu știu dacă sunt școli unde să se studieze limba romanii, dar totuși să nu uităm că sunt posturi special create pentru vorbitorii de limbă romanii.
1: Da.
0: Și în poliție și, mă rog, în alte structuri.
1: Uite, și tot în 2005, președintele de atunci, Traian Băsescu, și premierul Călin Popescu Tăriceanu, atunci aveam premier, atunci eram oameni de seară. Participă la reuniunea Consiliului European de Vară, șeful statului român are o întrevedere cu regele Belgiei, Albert al II-lea. Prima dată când România și Bulgaria participă în calitate de observator la lucrările Consiliului European. Și trecem și la nașteri, dacă îmi permiți.
0: Da, da.
1: Îmi permiți.
0: Noi,
1: în 1884, Nicolae Dăscălescu, general român, după care avem Ion Banu, în 1913, filozof român, membru al Academiei Române, Ion Siminie, în 1930, actor român, 1931, Alexandru Vulpe, istoric și arheolog român, membru corespondent al Academiei Române, Zina Dumitrescu, în 1936,
0: da,
1: creatoare de modă, mama modei din România,
0: exact.
1: Se mai zicea, nu?
0: Da, da.
1: După aceea avem Melania Urso, 1940, tot actriță română, Cornel Penu, 1946, handbalist român, Marian Constandache, zic bine, scriitor român, 1954, și mai avem... Bianca Andreescu, tenismană canadiană 2000. Asta i-ar fi plăcut la Gabi.
0: Da, așa este.
1: Da. Și la deci... Nu trecem în revistă și decesele, că nu...
0: Că nu vreau la lui. N-am văzut nimic, să știi.
1: Da, nu trecem, că nu e.
0: Pe acolo, interesant.
1: Toți ajungem pe acolo, dar nu acum. Hai să nu ne gândim acum. Trecem în revistă Zilele Internaționale, dacă vrei mai bine. Și avem așa, Ziua Mondială a Limbii Romanii, stabilită de UNESCO, cum am și zis deja. În Paraguay este Ziua Păcii Chaco.
0: Am iazută.
1: Ziua Internațională de Solidaritate cu Popoarele Luptătoare din Africa de Sud, Ziua Soweto, cred că zic bine. Dacă o pronunț bine, sper că o pronunț bine. Ziua Internațională a Remiterilor Familiale. Știi ce înseamnă asta?
0: Nu.
1: Recunoaște contribuția lucrătorilor migranți care trimit bani familiilor din țările de origine.
0: Este asta ne place. Dacă am avea fiecare pe cineva care să ne trimite și nouă bănuțul nostru. Doamne, cât de bine ar fi, Doamne!
1: Neamurile din străinătate.
0: Exact.
1: Dar n-avem. Sau avem, dar nu ne trimit.
0: Asta e.
1: Ziua Internațională a Copilului African. Comemorat anual pentru a promova drepturile copiilor din Africa și pentru a aminti de protestele elevilor tot din Soweto, vezi? Îmi aduce aminte asta de o chestie.
0: Ia. Yeah.
1: Când eram în Spania și îmi căutam de lucru, știi? Cum am ajuns sau cum n-am ajuns, știi oamenii care stau pe stradă și cer fonduri?
0: Homeless. Cerșetorii.
1: Nu, cerșetorii. Ceva de genul ăsta.
0: Cei de la asociații, măi, care stau,
1: da,
0: cu tabelele. Vedeți că
1: cu
0: multe asociații. Sunt niște fake-uri ordinare. Mare,
1: păi
0: mare
1: sunt,
0: atenție.
1: Sunt. Pe mine m-au pus să învăț un text, dar așa mi-am adus
0: aminte. Acei oameni?
1: Acei oameni, da, cu copii din Africa,
0: adică?
1: Că li se umflă burta de la foame, că... Pe bune, adică
0: dar tu
1: trebuie...
0: ce căutai cu ei, Raluca, dragă? Supărat că intru în acest detaliu.
1: Căutam de lucru, omule bun.
0: Păi la ei ți-ai găsit?
1: Păi nu știu cum am, nu mai mi-aduc aminte. Era, stai că trebuia să dai interviu, adică...
0: Deci nu te luau
1: nu
0: ei oricum să aduni bani pentru ei.
1: Și te scoteau pe stradă să vadă cum te...
0: Și aveai un salariu măcar baban sau nici
1: păi
0: măcar?
1: Păi nu, că am durat o zi.
0: O zi ai stat pe stradă?
1: O zi am stat pe stradă,
0: te luau,
1: da,
0: poliția?
1: Nu m-a luat poliția, dar

0: Vreau să zic că dai de anumit... Bine, pe de o parte înțelegi, știi, unii oameni chiar îți săreau în cap, adică după o zi de muncă, acum tu mai îmi lipseai pe cap să-mi cer bani.
1: Păi da.
0: Alții...
2: Și, repet, multe sunt fake-uri, de asta păi sunt erau oamenii fake-uri. Mai...
0: Dar a fost o experiență.
2: Neplăcută, dar a fost.
0: Ziua Mondială a Țestoaselor Marine, dedicată da, conservării și protejării țestoaselor marine și habitatelor lor. Bloomsday, sărbătoare culturală dedicată romanului Ulysses și autorului James Joyce, celebrat în special în Irlanda. World Refill Day, promovarea reutilizării recipientelor și reducerea... Refill. Și International Waterfall Day, ziua internațională a cascadelor.
2: Doamne ajută! Cascada cailor din Maramureș, cascada cheilor din zi, din Cormaia, vâlul Miresei din Mărgău.
0: Eu m-am dus la cascada Niagara.
2: Iertați atunci. Iertați pe mine. Eu călător prin Ardeal, nu mă bag eu în alte
0: acum
2: discuții.
0: Acum am cer scuze că m-a dus mintea fix acolo, dar...
2: Să ne iertați pe noi.
0: Vreau înainte de o melodie să discutăm puțin pe scurt, că după aia vom elabora mai mult despre ședința PNL de ieri. Ce părere ai despre concluziile trase?
2: Era de așteptat oarecum, adică mă așteptam la acest lucru, ca cei din PNL să nu fie de acord cu propunerea lui Veștea. Pentru
0: dar
2: că
0: eu nu înțeleg asta atât de bine, că sunt din același partid. Care este
2: sunt din
0: schema?
2: Același partid, dar oarecum nu accepti tu o propunere fără să te consulți cu noi. Da, dacă ai nevoie de susținerea noastră și mai mult decât atât, acum tot mai multe voci spun că de fapt Veștea e un om infiltrat al PSD-ului în PNL,
0: acum
2: înțelegeți dumneavoastră. Dar totodată Adrian Veștea a anunțat, dragii noștri, că nu se va retrage, chiar dacă nu are sprijinul celor din Partidul Național Liberal. Nu se va retrage. A fost o ședință importantă a PNL-ului. Sunt unele voci din Partidul Național Liberal care spun că se va rupe PNL-ul și că mulți vor pleca, cei care nu sunt în tabără bolojan. Va fi așa sau nu? Așa cum a zis Ralu, dezbatem mai târziu subiectul.
0: Oricum, ca o chestie așa de final de primă intervenție, mi-e place de domnul Veștea că nu se lasă. Nu se lasă, domnule. Nu renunță.
2: Eu cred că e un fel de final de carieră pentru domnia sa. Asta cred eu. Da,
0: dezbatem după aceea, dar vreau să zic că o să ascultăm o melodie faină. Uite, ascultă
2: okay.
0: Cum sună. Oana Matei Coruț și Emilian Coruț. Hai ce te rași că-ți dau.
2: Gina.
0: Așa, neața.
2: Neața bună.

0: cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragii mei, neața!
2: Neața, Ralu!
1: Voiam să zic ceva, Petrică.
2: Ia zi, Ralu!
1: Ghici cine ne salută pe Facebook?
2: Ne salută ascultătorii.
1: Ne mai salută cineva. Un membru,
2: unii care nu sunt ascultători.
1: Un membru, putem zice, al familiei. Sau familie cu un membru al familiei.
2: Domnul director general Traianu Găgău.
1: Nu, dar îl salutăm.
2: Gabriel Găgău.
1: Îl îmbrățișăm. Pe Gabi îl pupăm.
2: Ioana Cifor.
1: Mama Ioane.
2: Oh, doamna Piri.
1: Doamna Piri, Ioana, ne Piri, salută, drago. Doamna Piri, pe care o îmbrățișăm cu drag. Doamna Piri, că ne e foarte dragă și alături de noi în dimineața Ioregeld. Aceasta Ioregeld, așa se zice. Trebuie Ioregeld. Să învăț că în weekend mi-ai zis că o să merg la un eveniment.
2: La Vișea. La Vișea, în județul Cluj, dragii noștri, acolo mergem.
1: Trebuie să stăpânesc bine.
2: Astăzi va avea colega mea o intervenție chiar cu domnul primar din Comuna Jucu să ne spună. Sunt pregătite evenimente faine. Unul dintre acestea, iată, la Vișea, pregătit chiar în colaborare cu Radio Someș.
1: Știi ce am pregătit noi acum în cele ce urmează?
2: O să te întâlnești în sfârșit live cu Alexandru Pop. Doamne, ajută-ți.
1: Vai, credeam că o să zici Andrei Bănuț.
2: Oameni buni, are probleme medicale, vă rog să o iertați. Așa se
1: întâmplă.
2: Dar
1: nu te supăra pe mine, pentru că l-am văzut că o să fie prezent la Zilele Bistriței.
2: Alexandru Pop?
1: Andrei Bănuță. Tu vorbești de cineva, eu vorbesc de altcineva, fiecare cu ce-l doare, na.
2: Disperarea unora ne lasă rece.
1: De asta voiam să zic că m-ai întrerupt, vezi? Noi ce crezi că am pregătit în următoarele minute? Că și noi am pregătit ceva.
2: Horoscopul.
1: Care nu are?
2: Lasă-mă, te rog foarte frumos. Pentru cei din Zodia Berbec. Fii atent la ceea ce spui și faci astăzi, deoarece este o zi în care riscul de accidente este crescut ușor. Discuțiile cu familia și eforturile depuse pentru reparații casnice sau orice proiecte de redecorare vor decurge bine. S-ar putea să te hotărăști să faci cumpărături, să cheltui bani pentru a obține un rezultat de excepție.
1: Taur, fii atent cum începe la noi. Drumurile scurte îți aduc mult de furcă. Dialogurile sau întâlnirile cu neamurile îți pot oferi informații alarmante legate de patrimoniul familiei sau de starea de sănătate a cuiva drag. Pregătirea ta educațională este un alt subiect principal al zilei. Atenție în toate demersurile, deoarece tendința de a fi prea combativ este destul de mare.
2: Drumurile noastre toate
1: se vor întâlni vreodată.
2: Drumurile
1: și fericirea. Cum era? Drumurile și...
2: Și-ai dat-o de gard. Da. Drumurile și iubire.
1: Ah, păi și iubirea duce la fericire, nu tot.
2: Da,
1: tot
2: e clar treaba. Gemeni, astăzi ești foarte vizibil, oamenii te vor remarca mai mult decât de obicei, iar unii vor afla detalii personale despre viața ta privată. Rutina ta zilnică s-ar putea să fie întreruptă, iar ceva se schimbă în culise și are mai multă energie.
1: Rac, o zi în care ar fi bine să-ți dozezi eforturile și să te ocupi numai de treburile tale personale sau profesionale. Sunt posibile stări de spirit neliniștitoare, așa. Senzația că lucrurile se desfășoară prea încet pentru gustul tău este accentuată, însă este subiectivă. Încetinește ritmul și observă ce se petrece în jurul tău.
2: Leu, fii atent la bani și la bunurile tale astăzi, în mod special la ceea ce ține de bancă, proprietăți comune, deoarece pot apărea situații neașteptate. Discuțiile cu persoanele cu autoritate vor decurge bine pentru că pari informat și proactiv.
1: Fecioară, astăzi ești interesat doar de prieteni. Se pare că este un moment bun de a face o selecție drastică în acest sector de viață. Unele legături pot lua sfârșit pentru a face loc altora noi, bazate pe seriozitate și sentimente oneste. S-ar putea să nu scapi ușor de unii așa ziși prieteni.
2: Trecem și la cei din Zodia Scorpion. Balanță. Rutina ta de lucru ar putea fi întreruptă de planuri de călătorie sau de gestionarea unor interese străine. Discuțiile cu șefii, persoanele cu autoritate vor decurge bine, iar tu îți vei apăra cu ușurință interesele.
1: Scorpion, o zi în care procesele mentale sunt îngreunate. Este bine să-ți controlezi reacțiile, să eviți luarea deciziilor și discuțiile ample. Sunt posibile răsturnări de situație spectaculoase în relațiile cu străinătatea sau în planurile de studii și călătorii. Recomandate sunt activitățile culturale, cum ar fi lecturarea unei cărți deosebite sau vizionarea unui film bun.
2: Trecem și la săgetător. Fii răbdător cu partenerii și cu prietenii apropiați pentru a evita reacții la situații neașteptate. Este o zi bună pentru a îmbunătăți casa, pentru a putea primi ajutor din partea unei terțe persoane. Ține degetele încrucișate.
1: Capricorn, să ținem și la ei degetele încrucișate, relațiile parteneriale sunt foarte dinamice, nu prea ai tu chef să te implici în discuții sau activități de grup, însă va trebui să te alături celorlalți. Se pare că este un moment bun de a lămuri anumite chestiuni legate de parteneriatele sau colaborările în care ești implicat. Unele se află aproape de final.
2: Da, trecem și la vărsător.
1: Vărsător, da.
2: Verifică de două ori tranzacțiile financiare, mai ales cele sociale, deoarece pot apărea nereguli. Totuși, ești dispus să investești în locuință. Îți poți găsi și metode noi de a-ți crește veniturile.
1: Și ajungem și la final cu peștii. Sunt posibile îngrijorări legate de relațiile sentimentale. Amintirile fostelor iubiri, dorințele vechi de distracții și aventuri te însoțesc întreaga zi. Fii prudent și concentrează-te pe acum și aici. Chiar dacă starea de spirit se poate schimba ușor, cu puțin efort îți poți păstra farmecul nativ. Creativitatea este la cote înalte.
2: Bun, dragii noștri, terminatul s-a și horoscopul de astăzi, zi de marți, 16 iunie.
1: Uite, ne scrie o ascultătoare, doamna Luminița, care este alături de noi în fiecare dimineață și mulțumim. Zice, bună dimineața, poftă la cafeluță și un mare la mulți ani celei ce a fost mult timp alături de voi, Carmen Iancu.
2: Da, o pupăm și noi pe Carmensita, la mulți ani, Carmensita.
1: La mulți ani, Carmen, să te bucuri de ziua de astăzi și de toate zilele, nu?
2: Și de toate zilele astea. Asta și că era rugăciune, nu, da, deja.
1: O urare, mie nu mi se dau bine urări.
2: Nu, n-ai nicio treabă cu ele.
1: Așa, da, te-am întrebat, voiai să zici ceva anume? Voiam să zic eu atunci ceva anume.
2: Bine, spune tu ceva
1: Uite,
2: anume.
1: Uite, guvernul vește a respins de propriul partid cele 6 decizii adoptate de PNL în ședința tensionată. Premierul desemnat refuză să se retragă. Deci a fost o ședință tensionată ieri.
2: Păi exact cum am spus și în intervenția trecută, este acuzat Adrian Veștea că de fapt este omul Partidului Social-Democrat infiltrat pe acolo și că ar face jocurile PSD-ului. E clară treaba că nici UDMR-ul nu va susține acest guvern. Vom vedea ce decizie va lua Partidul Social Democrat și AUR. Eu în continuare sunt de aceeași părere. Dacă tot l-ați dat jos pe Bolojan și văd că nu există nicio cale de întoarcere cu tovarășul Bolojan, eu sunt de părere că PSD-ul și AUR-ul ar trebui să își asume pe deplin această guvernare. Adică eu aș vrea un premier din partea PSD sau a AUR. Unul la mână, pentru că ei sunt cei care au dat jos guvernul, și doi la mână pentru că cei de la PSD și AUR sunt primele două partide ca și număr de parlamentari, adică în preferințele românilor. Ei, dacă ele sunt primele două partide, nu e aiurea să conducă partidele de pe locul 3 și 4 și așa mai departe.
1: Mai ei, hai să vedem ce fac. Au avut nemulțumiri, PSD-ul a avut nemulțumiri
2: exact,
1: cu AUR, dar ei
2: exact
1: în acest moment nu-și asumă conducerea pe care au tot contestat-o, că în momentul de față tot un viitor premier penelist este pus pe tavă, cum s-ar spune, adică tot din același partid.
2: Eu aștept să văd, repet încă o dată, cu ce numire vin, cu ce variantă vin cei de la PSD, să fie domnul Grindeanu, să vedem cu ce vin cei de la AUR. Aș vrea să-l văd pe domnul Simion cum își asumă, sincer îți spun, guvernarea pe bune.
1: Nu cred,
2: pentru că
1: să-și asume.
2: De stat de pe margine și de comentat și de aruncat cu pietre, e simplă situația.
1: Acum oamenii o să zică, vai, sunteți contra AUR, dar nu e vorba ei, că da, suntem contra AUR, e vorba că trebuie să-ți asumi dacă ai o nemulțumire, să ieși în față și să preiei tu conducerea, nu să vedem cum faci tu să fie bine, dacă ai atât de multe idei și atât de multe propuneri, ca să zic așa.
2: Domnule, mă gândeam acum cum ar fi propunerea PNL-ului în funcția de premier al României să fie primarul din Câmpia Turzii. Îl vedem pe Dorin Lojigan cum merge cu fotograful de 11.000 de euro. Băi, nu știu dacă ați auzit ieri emisiunea Alesul la Raport. Am descoperit o achiziție foarte, foarte tare la Câmpia Turzii. S-au contractat servicii de fotografiere și filmare evenimente în valoare de 11.000 de euro.
1: Dar de unde a adus fotograful? Din
2: ce? Băi, nu știu, dar 11.000 de euro serviciile de foto-video pentru evenimente. Bine, asta enorm. Au spus și cei care au intrat ieri în direct în cadrul emisiunii Alesul la Raport. Enorm, enorm de mult li s-a părut tuturor și mi se pare și mie în continuare. Băi, să dai 11.000 de euro din banii bugetului municipiului Câmpia Turzii, mi se pare foarte mult. Bine, am mai descoperit că ne-am și distrat ieri cu ascultătorii. Am mai descoperit o achiziție importantă. Au cumpărat în luna februarie hârtie igienică în valoare de 2.000 de lei.
1: Hârtie igienică.
2: De 2.000 de lei. În valoare de 2.000 de lei. Nu, dar tu îți dai seama cam câtă hârtie igienică au cumpărat în valoare de 2.000 de lei, dar potrivit achizițiilor de luna aceasta li s-a terminat, că au mai cumpărat încă de 500 de lei aproape.
1: Ai de... Nu am mai auzit investiție.
2: Băi, deci e băgată puternic, fratele meu. Dacă vin vremuri grele la Câmpia Turzii,
1: trebuie
2: am zis.
1: Trebuie să ai hârtie
2: igienică. Vin vremuri.
1: E nașpa când te duci și nu ai hârtie igienică. Mă, poate are că, sens într-un fel.
2: Știi că Dorin Lojigan s-a pozat de el în toamnă, știi că mai
1: punea
2: râdeam
1: murături.
2: Tot pe aici, punea murături sau zacuscă sau ce Dumnezeu
1: murături,
2: punea el. Cred că i s-au stricat, știi, și atunci trebuie compensat
1: caz,
2: undeva.
1: Am mai auzit de ghivece de flori în valoare de nu știu cât, am mai auzit acum și de fotograf, dar hârtie igienică, chiar n-am atins acest prag.
2: Băi, ai văzut? Deci se cumpără, domnule, se cumpără o grămadă de chestii. Dar e bine că se fac investiții la Câmpia Turzii. Uite, au început cu hârtie igienică. Asta e
1: S-a
2: o investiție bună.
1: Promițător.
2: E o investiție
1: să
2: bună.
1: Să știi că în liceu, știi ce ne ziceau în liceu?
2: Știi cum se zice, dacă ai primar, trebuie să-ți iei și hârtie igienică.
1: În liceu ne ziceau o chestie, că la turism și alimentație, când eram, ne ziceau că industria asta cu hârtie igienică și cea cu pompele funebre nu dă
2: greș,
1: faliment
2: nu
1: niciodată.
2: Dă greș niciodată.
1: Niciodată
2: da.
1: Nu dai faliment cu ea, că tot timpul o să ai nevoie.
2: E, aparent, vezi, și pentru cei cu foto-video este un loz câștigător.
1: Uite, asta ar
2: dacă
1: trebui
2: faci
1: să...
2: 11.000 de euro pe la Câmpia Turzii.
1: Wake up call, să ne facem
2: wake
1: fotograf.
2: Up call,
1: poate ne cheamă primarul din Câmpia
2: Turzii. Hei, Dorin!
1: Să-i facem, să-i facem pozele când o să mai aibă un eveniment sau ceva.
2: Știi că el a fost acuzat, repet, a fost doar acuzat că le-a abuzat pe niște colegi, adică le-a...
1: Acum...
2: A tras puțin de ele. Acela se poate considera a fi un eveniment. Trebuia
1: acum
2: fi
1: știi
2: toate.
1: Cum, până la urmă nimeni nu e complet vinovat până la proba contrarie.
2: Nu,
1: dar,
2: am și
1: dar,
2: zis, am și zis că nu e.
1: Știi cum e chestia aceasta, că nici fum fără foc nu,
2: ma,
1: nu
2: nici
1: iese,
2: chiar adică, așa, Ralu, eu nu cred că ar face domnul primar
1: zic,
2: Dorin Lojigan.
1: Și dacă a făcut o chestie de genul, nu.
2: Nu cred
1: e,
2: că
1: uite,
2: ar face
1: eu nu prea eram foarte adică nu eram contra feminismului, dar nici nu eram cea mai feministă, dar după o anumită emisiune cu un anumit domn deputat în care am vorbit în emisiunea respectivă de păpușile Barbie și ce nu trezesc păpușile Barbie în fetițe și așa.
2: Ioi, cu coleșa.
1: Da, mi-am dat seama că și
2: cum ar veni în
1: emisiunea
2: aceea, domnul Ilie Coleșa a făcut-o de mămăligă.
1: Mi-am dat seama că și feminismul acela are rostul lui în viață, mai ales cu anumiți oameni și cu anumite ideologii
2: N-are
1: și așa
2: nicio
1: mai departe.
2: N-are nicio treabă nici.
1: Deci
2: am auzit emisiunea cu acel om, că domn e mult. Nu știu, băi, unii parcă sunt de pe altă planetă. Oricum, de multe ori mă minunez de ceea ce aud în emisiunea ta. Mi-aduc aminte și de emisiunea cu Mincinoasa de la Cluj, da? Cu Oana,
1: Oana
2: Morariu,
1: da.
2: Doamnă, Oana Morariu, care a mințit aici în direct la Radio Sămeș și practic în următoarele 24 de ore am demontat minciuna cu dovezi, da? Adică cu primari, nu așa, povești, dar nicio treabă. No. Chiar îl întrebasem săptămâna trecută pe deputatul PSD de Cluj, Răzvan Ciortea, ce părere are despre cum am fost mințiți de către colega lui și a zis că na, păi eu sunt sigur că o să-și ceară scuze. Zic că alo, au trecut câteva luni, nu și-a cerut nimeni scuze.
1: Nu, dar nici n-a mai zis nimic.
2: Nu o să-și mai ceară scuze, stați liniștit, nu se va întâmpla.
1: Dar am văzut că ți-a urat la mulți ani când a fost ziua ta, ai văzut? Ți-a scris un comentariu.
2: Nu.
1: Da, da.
2: Oana Murariu?
1: cu un smiley face încă.
2: Da, are bă nicio treabă, ea e flower, power, ea e... Ți-am zis, ia Alin Coleșan, ei sunt... Na,
1: dar sincer m-a șocat, paralel cu sincer, chiar
2: planeta.
1: Vorbisem și cu prietenii mei, să zic așa, din generația mea, ca să zic altfel, nu știu cum să zic, și ne minunam de faptul că oamenii aceștia ne conduc, știi? Adică un om care consideră păpușile Barbie, omule bun, nu-ți trezesc instinctul de mamă, că-ți trezesc nu știu ce instincte, mi se pare... Că ne-am dus departe, dar departe rău.
2: Unii sunt plecați pe câmpii și nu știu când se vor mai întoarce, din păcate.
1: Uite, îți propun să ascultăm un proverb. Ni okay. Se și potrivește proverbul acum în cele ce urmează, să știi. Când pisica nu-i acasă...
2: Șoarecii joacă și sunt fotografiați cu 11.000 de euro.
1: Deci îl ascultăm pe colegul nostru, Alexandru Iuiu, dar înainte de asta vă mai spunem încă o dată...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Când pisica nu-i acasă, joacă șoarecii pe masă și dezordinea se instalează în toată casa, iar proverbul acesta ne învață de bună seamă că este nevoie de ordine și disciplină în orice gospodărie și în orice organizație, pentru că haosul nu aduce beneficii decât celor răi și bezmetici. Diavolul spune, vremurile sunt confuze, așadar prielnice. Când primarul nu e în sat sau șeful nu e în instituție, când directorul nu e în școală sau polițistul e în concediu, locul lor îl ține responsabilitatea, responsabilitatea celor care știu ce au de făcut și își fac munca și datoria ca în fiecare zi, pentru că știu că așa se cade. Pentru că nu toți oamenii sunt de un fel, șoarecii umani își fac de cap și profită de absența autorității exterioare, adică a pisicii de bază, și pot strica în termen scurt ce au clădit alții în săptămâni, luni sau ani de zile. Mai este o variantă de interpretare a proverbului, în cazul șefilor răi, a căror absență îi bucură pe cei care sunt sub ei, pentru că, în sfârșit, aceștia pot duce lucrurile bune, pe care nu au putut să le facă din cauza incompetenței șefilor, la bun sfârșit, dar asta este altă poveste, pe care o să o dezvoltăm altă dată. Revenind, vom mai spune doar atât, cu șefi sau fără șefi, cei ce își fac datoria de oameni vor fi mereu harnici și responsabili. Și când pisica e acasă, și când nu e acasă, vor juca pe masă doar pentru bucuria realizărilor din fiecare zi.

0: Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Dali și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter!
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip Chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici cu bună dispoziție, cu glumele la purtător, cu colegul meu.
2: Cafeneaua demențială.
1: Voiam să te întreb, Petrică, nu ți se pare că lipsește cineva?
2: Ba da, Gabi.
1: Lipsește Gabi, dar pe Gabi nu-l putem apela.
2: Chit Oltean.
1: Domnul Chit o să vină de la ora 15.
2: Alexandru Iuiu.
1: O să vină și domnul... O să vină colegul nostru, Alexandru Iuiu, tot îi domnesc pe toți, dar nu.
2: Sandy
1: cineva
2: Deac.
1: De sex feminin.
2: Carmen Iancu.
1: La mulți ani, Carmen. Dar nu... Cineva care a fost ieri în studio și a făcut în cafeneaua de mentă cu tine, omule bun.
2: Raluca, tu ești aici.
1: Ioana Cifor! O vom apela pe colega noastră Ioana Cifor, că dacă mai merge mult așa, îi luăm și pe foștii colegi care au trecut prin acest radio și tot nu ajungem la Ioana. O apelăm pe Ioana așadar.
2: Lasă-mă și cu Ioana.
1: Nu ai vrut tu să...
2: Nu.
1: Să o sunăm pe Ioana, să vedem.
2: Stai să vezi, acum intră. Bună dimineața, frumoșilor!
1: Stai așa că s-a închis. Stai așa, să ne-a închis, ia. Stai să mai încercăm, stai să vedem. Sună. Neața, Ioana!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Era sigur colegul nostru că așa o să începi. Deja și-a și pus mâna în cap.
3: Da, da, Petrica, de asta pleacă în concediu zilele viitoare, că nu mă mai suportă.
2: Asta e evident, nu te mai pot auzi cu falsitatea ta și cu...
3: Ce faceți, frumoșilor?
2: Domnul director, nu mai pot, o să fac o criză.
1: Ioana, pe unde te...
3: Este în stare să-mi scrie demisia până pleacă asta două zile, că eu sunt pe teren, e în stare să facă ceva, să-mi falsifice semnătura, să facă ceva, să-mi treacă acolo demisia.
2: Așa este, eu sunt cel care falsifică semnături. În fine.
1: Ioana, pe unde te poartă drumurile astăzi, Ioana? Pe unde călătorești astăzi?
3: Astăzi, prin județul Bistrița Năsăud.
2: Vai de mine!
3: Încep așa frumos, pe la Dumitra voi merge, în comuna Dumitra, voi merge pe la Salva, voi merge pe la Romuli și apoi spre Maramureș, pe la Dragomireș, pe la Săliștea de Sus, poate iedeți iuga pe acasă.
2: Da, pe sigur. Vezi că probabil el dacă nu e acasă a rămas soția lui și n-ar fi indicat.
3: Vai de mine, vai de mine, bine că noroc cu tine că acum iar făceam ceva.
1: Vezi că până la urmă are ceva și el sfaturi bune.
3: Ceva stângaci, uite, vezi, am uitat de acest aspect, Petrică.
2: Da, păi știu că pentru tine nu este unul definitoriu și important.
3: Vai, ce vrei să spui cu asta? Dar am o întrebare.
2: Întrebătoare.
3: V-am ascultat, evident, cum fac în fiecare dimineață, când nu sunt cu voi.
2: Asemenea discuții.
3: Frumoșilor! Așa, dar... Ce s-a întâmplat? De unde toată această chestie cu primăria Câmpia Turzii? Cine te-a pornit așa de tare? Ieri în emisiunea Alesul la Raport, Petrică?
2: Da, măi! Da.
3: Că am auzit atâtea lucruri.
2: Da, pentru că o grămadă din oameni, bine, și eu am avut neplăcerea, ocazia să-l văd de câteva ori pe Dorin Lojigan și chiar ieri după emisiune mi-au scris câțiva oameni, vai dacă ați ști cât e de arogant. Și le-am și răspuns, da, știu că și eu l-am văzut de vreo două ori și așa, din vârful limbii. Da, asta este.
3: Mai arogant decât domnul primar din satul mare?
1: Cam la același nivel.
2: La același nivel, sunt pe același calapod. Uite, Potochi Ciaoba, președintele Consiliului Județean, satul mare nu e atât de arogant. Nu, pe cuvânt, pe cuvântul meu, chiar, deci chiar vorbesc serios. În schimb, Chiareșcheni Gabor, primarul din Satmar și primarul din Câmpia Turzii, n-au egal la aroganță.
3: Da, poate are și cultul personalității foarte bine dezvoltat.
2: Dar nu știu de ce, că nu.
3: Ecograf. Hai să zic, poate să fie igienică cu ecograf, ceva ediție cu ecograf, doamne, cu autograf. Ce v-ai zis e limitată. Dar sau nu, ceva, pe cuvântul meu.
2: Aici, repet, nu vorbim despre o rolă de hârtie, vorbim despre cantitate. Deci tu îți dai seama de 2000 de lei cam câtă hârtie igienică îți cumperi, că e 80-90 de bani un leu rola.
1: O de bani,
2: deci de 2000 de lei... cumperi
3: o
2: ceva.
3: O fi ceva ediție limitată de la ceva brand și are autograful domnului primar pe ea. Deci pe
1: dar sunt
3: numai
1: și
3: așa
1: branduri de hârtie igienică, știi? Casele astea mari de modă.
3: Te pot inventa,
1: care fac și...
2: Acum aici îți dai seama, știi? Mai știm, uite, dacă este să discutăm despre primar cu cultul personalității, să nu îl uităm pe cel din Măgura Ilvei, din Bistana Săut, care s-a semnat pe Biblie. Adică...
1: din bunăvoința domnului primar cu tâmare.
2: Exact. Exact.
3: Aia am vrut să zic, cu P mare primar, da. Poate a vrut să scrie primărie și de asta.
2: Da, da, da, cu siguranță.
3: De asta a pus P mare, știi?
2: Da, da. Sunt sigur de acest
3: da,
2: lucru.
3: Da, personalități din astea histrionice, într-adevăr.
2: Da. Ăștia sunt, măi, ăștia sunt.
1: Ioana, eu vreau să te întreb cu ce așteptări îți încep ziua. Cum vizualizezi ziua de astăzi? Crezi că o să fie una cu succes?
3: Da, eu zic că va fi cu succes, Raluca, dacă nu plec cu gândul acesta, sigur o să fie praf, știi? Deci mereu plec cu gândul acesta și mai ales dacă și verbalizez că va fi praf, așa va fi. Eu chiar cred în ce gândești, atragi. Știi, tu știi.
1: Legea manifestației.
3: Deci cu siguranță o să fie una cu succes și una foarte benefică și cu discuții constructive și oricum o să vă updatez, o să vă țin la curent la sinteza zilei la 16:30 astăzi.
2: De-abia așteptăm, deci chiar de-abia așteptăm. Vezi să nu
3: atâta
2: te rătăcești, să ajungi...
3: domnule!
1: Asemenea minciuni!
3: El abia așteaptă, exact, asemenea minciuni, el abia așteaptă să plece în concediu, nu așteaptă sinteza zilei pe care
1: nici
3: eu o voi...
1: nu ne mai răspunzi la telefon, omule.
2: Să nu te rătăcești prin... Borșa.
3: M-aș rătăci, dar...
2: Îl aștepți iară
3: dacă...
2: pe domnul Timiș câteva ore degeaba. Vezi că l-am văzut că și-a luat rolul de jurnalist, tot îi ia interviuri unui copil de 5-6 ani.
3: Chiar?
2: Da, nu l-ai văzut pe TikTok.
3: O fi învățat de la cine oare?
2: De la primarul din Cavnic. Că
3: păi
2: sunt din același
3: profesor aluat. Bun, cred. Mamă, păi n-a avut profesor bun.
2: Ei, nu, cum nu? Cum nu?
3: La interviuri.
2: Ba da, tot așa, domnul primar Timiș. Eu zic să o țineți așa, că sunteți pe drumul cel bun.
3: Chiar o să caut. Hai că...
1: Da. Dar știi ce sunt curioasă?
3: Am râs.
1: Dacă rămânem noi singure, da, eu cu Ioana, dacă am avea vreo urgență, să zic, și te-am apelat, Petric, avem o problemă.
2: Nu vă răspund, nu vă
1: eram
2: gândiți.
1: Eram sigură
2: Considerați că am plecat într-o lume mai bună.
1: Eram sigură că nu ne răspunzi. Voiam să văd dacă recunoști că nu ne răspunzi.
2: Da, deci chiar nu.
3: Bine,
2: să vă
3: Ralu,
2: răspund.
3: Noi putem încerca și să-l facem de mândra minune,
2: da,
3: vorba liniștiți, lui Buna pe radio.
2: Liniștite.
3: Ca și la primarul gospodar.
2: Liniștite că mă întorc și o să urmăresc cu atenție ceea ce ați făcut. Dar de ce discutăm astăzi despre lucrurile acestea? Că eu încă sunt la muncă. Aceste lucruri se discută, da, în lipsă.
1: Ne plasăm în timp, în viitor.
2: Da.
1: Ioana, Bun. Îți mulțumim și așteptăm sinteza zilei să vedem cum ți-a fost ziua.
3: Bine, dragilor, sunați-mă la sinteza zilei și o să vă fac tot raportul detaliat, ca de fiecare dată și în fiecare zi de teren.
2: O zi excelentă, Ioana!
1: Te pupi, Ioana!
3: Vă pup, frumoșilor!
2: Pa!
1: Pa! Frumoșilor!
2: Că vă mai suport, în fine.
1: Ia amprenta ei personală. Ce
2: lucrările de construcție la podul peste râul Talna din localitatea Pășunea Mare pe drumul județean 197 din Satmar au fost finalizate. De altfel, conducerea Consiliului Județean a precizat că în luna martie acestui an ele erau la acel moment finalizate în proporție de aproximativ 80%. Localnicii sperau să fie și dat în folosință cât mai curând, dar, ce credeți? Nicio șansă.
1: De ce nu ne surprinde?
2: Tipic Consiliu Județean. N-ai, bă, nicio treabă. cei de la Consiliul Județean, la solicitarea presei, spun așa: lucrările la podul peste râul Talna din localitatea Pășunea Mare se află în etapa finală de execuție. Circulația va fi deschisă după finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute și efectuarea recepției. La terminarea lucrărilor, investiția va continua cu amenajarea albiei cursului de apă, aplicarea stratului de vopsea pe suprafețele de bea. Estimăm ca traficul să fie deschis în a doua jumătate a lunii iulie.
1: Estimăm, dar vedem noi.
2: Tipic, tipic Consiliul Județean Satu Mare. Nu mă mir, deci nu mă miră deloc. Și parcă văd că se strânge toată floarea cea vestită și se duc acolo frumos la inaugurare cu toții.
1: Taie
2: cu aplauze,
1: panglica.
2: Taie panglica, panglica, cum a spus un celebru. În fine, astea sunt.
1: Pe mine mă, nici nu știu, mă frapează, se zice, personalitatea președintelui Consiliului Județean Satu Mare, că el n-are nicio treabă. Adică el ori se preface foarte bine și în sinea lui.
2: Nu, chiar e zen. Uite, eu l-am cunoscut personal, eu pentru asta l-apreciez că e zen.
1: Chiar n-are nicio treabă, adică
2: eu pentru asta și nu glumesc, chiar îl apreciez pe domnul Potochi, pentru că e așa, zen, n-are nicio treabă. Bine, acum de lăsarea e altceva. Dar faptul că e zen, e chiar...
1: Da, el nu știu chiar ce meditații face sau... Dar el e foarte relaxat, n-are nicio treabă cu nimic ce se petrece în jurul
2: nici
1: lui.
2: Nici cu administrația n-are prea multe. În fine.
1: Zic să trecem la o altă știre. Dacă,
2: ia să vedem, tovarășa, ce ne-ați pregătit.
1: Atent. România campioană la analfabetism digital.
2: Adică nu știm să umblăm pe gadgeturi, pe calculatoare, pe telefoane?
1: Exact. Uite, citesc. Avem dotări ca în evul mediu, dar așteptări ca în Silicon Valley.
2: Valley. Silicon Valley ar fi perețelul de Silicon Valley. În fine.

0: autismul funcțional, adică înțelegem, citim, dar nu înțelegem. Cred că așa va fi în viitor, dar cred că analfabetismul digital se va reduce foarte, foarte mult.
1: Uite, un profesor de informatică, Alin Giurea, zice că pe hârtie fiecare școală are laborator de informatică.
0: Da.
1: În realitate, elevii învață pe calculatoare cu Windows 7 și procesoare care aproape bubuie.
0: Mm.
1: Unele școli nici net nu au funcțional. Cum să înveți un copil să folosească un LT Cloud când abia îi se deschide PowerPoint-ul după 5 minute?
0: E, aici aș zice că de multe ori se exagerează, pentru că ai auzit și tu și ai luat legătura cu o grămadă de primari care au primit acele dotări pentru școli.
1: Da, da.
0: Ori în dotările respective, să știi că eu multe dintre ele le-am văzut, am vizitat chiar foarte multe școli și anul acesta și anul trecut care au primit deja dotările și am rămas chiar impresionat și de laptopuri și de table inteligente și așa mai departe. Adică și aici vorbesc și în mediul rural inclusiv, nu doar în mediul urban. Sunt convins că multă lume nu știe realitatea din teren. Asta e opinia mea. Mulți vorbesc în necunoștință de cauză. Eu le-aș spune să ia puțin la pas comunitățile rurale și o să-și dea seama că nu mai sunt laboratoarele acelea vechi de informatică, cum zice domnul și așa mai departe. Bine, pentru primarii care au accesat, dar eu zic că 70% dintre ei au accesat aceste fonduri și s-a rezolvat problema, cel puțin la acest capitol. Table inteligente, calculatoare, laptopuri. Doamne, mi-aduc aminte în județul Sălaj, dar nu mai țin minte în ce comună am fost și am vizitat acel laborator de informatică care avea inclusiv un simulator auto și mi
1: simulator,
0: s-a părut,
1: wow.
0: Da, și VR și tot ce vrei. Foarte, foarte tare. Un adevărat campus școlar.
1: Uite, trecând de la una la alta, a început și TIFF în Cluj, care
0: Festivalul
1: se va desfășura, da, până 10 zile, zice, începând de vineri. Stai,
0: okay,
1: să vedem. Dar, uite, mi-aduce aminte chestia asta de un lucru. Știi că acum când am fost în Spania,
0: așa,
1: în locul în care am fost, Salou se numește, într-o zi se filma un film și era Al Pacino, cică, prin zonă.
0: Da?
1: Nu l-am văzut. Eu, wow, nu l-am văzut, dar dai seama că n-ai acces la el.
0: Hai,
1: dar
0: cică
1: se filma The Beatles, filmul The Beatles.
0: The Beatles?
1: Da, pentru, da, că cică zona aceea de Salou se aseamănă cumva cu Miami. Și atunci au ales zona aceea ca să recreeze cumva Miami din anii
0: 70.
1: 70-80, cam.
0: Deci așa arată Salou, dragii noștri, Miami anii 70. Ca
1: dar
0: să
1: știi
0: înțelege
1: ce interesant era? Pentru că erau filme de epocă, efectiv, de alea, cum vezi, doar în filme de astea, cumva din anii 70, filmau și era foarte interesant. Acum, cică, o să se lanseze filmul în 2028.
0: Tare. Foarte,
1: foarte
0: tare. Sunt
1: curioasă să văd ce...
0: Raluca Moldovan și Al Pacino, dacă îl întâlnea, vă dați seama că și luau interviul și băga la intervenții cu prioritate, primarul, actorul, gospodar, tot ceea ce trebuie.
1: O singură dată am luat un interviu unui actor la un Muzeul de Artă din grăbit. Cluj, dar să știi că am avut emoții mai mari decât, acum să mă iertați că zic, decât cu orice primar sau cu oricine. Era,
0: da?
1: Era vai de capul meu, eram...
0: Da, de ce?
1: Că era fix domeniul meu, cum ar veni, știi? Adică eram în fața unui actor. Era...
0: Deci de acum o trimite numai pe la actori pe.
1: Era wow, știi, și am avut și așa o chimie cu domnul, în sensul că am tot vorbit de chestiuni de astea legate de actorie și așa, și eram terminată.
0: Frumos.
1: Bun.
0: Da, dragii noștri, mai dăm și noi drumul muzicii, tovarășa inginer, să ne pregătim.
1: Avem
0: și noi
1: una
0: de primarul gospodar și nu uitați, astăzi de la ora 15 va fi emisiunea prietenului nostru, avocatul Chit Oltean. O să puteți interveni în direct la 0263212500. Mâine la Oameni și Pasiuni discutăm despre problema urșilor. Doamne, nu știu dacă ai văzut ce s-a întâmplat la Bușteni în weekend.
1: A intrat ursul
0: în bucătărie, măi, în casa omului.
1: Până în sufletul omului, cum se spune.
0: Problemele cu urșii sunt tot și tot mai mari. Vine un specialist în acest domeniu. Mâine mâine de la ora 15 la Oameni și Pasiuni. Nu uitați, problema urșilor o dezbatem. Până atunci,
1: ascultăm o melodie. Uite, e puțin tristă dacă mă întrebi pe mine așa. Mi s-au însurat prietenii, Alexandra.
0: Nu, e, că e chiar cum
1: dacă
0: trebuie.
1: Dacă nu te mai bagă prietenii în seama.
0: Nu.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: nou 8 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, la ce credeți la rubrica noastră dragă?
2: Primarul!
1: Gospodar!
2: Exact, amă.
1: Hai să vedem dacă mi se petrică, dacă am învățat de ieri cum se face treaba asta. Stai așa, lasă-mă puțin. Stai așa, nu-mi iese. Nu,
2: n-are mă,
1: am încercat,
2: treabă.
1: Dar o să învăț pe parcurs. A, vezi, am făcut primul pas.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Am apăsat pe un buton, dar nu și pe cel de-al doilea.
2: E bine, e bine, lasă că până te faci mare ai timp.
1: Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat și mi se pare.
2: Ce mi se pare?
1: Că e nedrept. Mi se pare că nu-i corect, în fine. Iar am făcut terci,
2: mai
1: versurile.
2: Aveți?
1: Nu!
2: Mai
1: am ceva de întrebat.
2: Mai aveți un cântecel, o poezie?
1: Mai am ceva de întrebat. Unde vrei să mergem astăzi?
2: La primarul gospodar. Indiferent cine și unde ar fi el, du-mă unde vrei, cum zicea și melodia aceea cu taxi.
1: Taxi, du-mă unde vrei.
2: Tonomatul e aici prezent în studioul nostru.
1: Eu
2: prin
1: zic,
2: Raluca Moldovan.
1: Aplicația noastră ne zice că să ne întoarcem tot în Maramureș,
2: okay.
1: Exact la tizul tău, domnul primar Călin Ovidiu Petrică.
2: L-am încercat oare și ieri să-l sunăm?
1: Am încercat și ieri, dar nu am avut succes și nici nu mi-a sunat înapoi dânsul.
2: Hai,
1: și zic să încercăm să vedem dacă avem noroc de data aceasta și în această dimineață. Sună telefonul.
2: Asta e primul pas.
1: Și cam atât. Sună și cam atât.
2: Nimic?
1: Nu dă semne.
2: Domnul primar Petrică, ce faceți, domnule, de nu ne răspundeți?
1: Nu ne-l.
3: Ai accesat?
1: Nu. Ne-a răspuns
2: nimic?
1: Doamna.
2: Deci doar doamna ne-a răspuns. Cei care sunteți de pe la Remedia Chioarului, ce știți? Domnul primar e pe acolo? Nu e pe acolo? O fi, n-o fi? Haideți, domnul primar Petrică, vrem să stăm și noi de vorbă cu dumneavoastră. Ați văzut și intervențiile anterioare cu colegi de ai dumneavoastră, că nu punem întrebări la care să nu puteți răspunde. Doamne, iartă-mă.
1: Nici nu mâncăm pe nimeni.
2: Exact,
1: toți primarii,
2: exact.
1: Că sunt bine mersi după rubrica primarul gospodar. Dar îți propun să încercăm cu o doamnă. Pentru că dacă cu un domn nu am avut noroc, poate că cu doamna primar din și eu, județul Maramureș, doamna primar Ioana Rus, avem mai mult noroc. Ce zici, cu femeile avem
2: Hai
1: mai mult
2: vedem.
1: Noroc? Hai să vedem.
2: Nu cred că am vorbit niciodată cu această doamnă primar.
1: La primarul gospodar nu cred că am vorbit niciodată, ce-i drept. Ne-a răspuns. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamna primar Ioana Rus de la Radio Someș, vă apelăm, sunteți la rubrica Primarul Gospodar și ne-am făcut o obișnuință în fiecare dimineață să vedem pe unde îi prinde ora 8:30 pe domnii primari.
4: Bună dimineața, momentan pe mine m-a prins la birou.
2: Am înțeles, deci ați ajuns deja la birou, doamna primar, și ne bucurăm pentru acest lucru. Vreau să vă întreb ce aveți astăzi pe agenda de zi a comunei și eu din județul Maramureș.
4: Chiar în acest moment, să vă spun sincer, lucrez la o documentație pentru o cerere de plată referitor la unul dintre proiectele prin PNRR, care, după cum știm, urmează să se încheie la sfârșitul lunii acesteia și lunii viitoare. După aceea, la ora 9, va trebui să ajung la grădiniță pentru o serbare și festivitate de închidere de an școlar și după aceea din nou la birou.
2: Am înțeles. Ce proiect a fost acesta care se închide prin PNRR?
4: Centru de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți în localitatea noastră.
2: Și ce se va întâmpla la acest centru?
4: Este un centru unde copiii școlari, după activitatea școlară, adică după ziua de școală, vor putea beneficia de îndrumare pentru teme, pentru recreere, un dulce, pentru că noi avem deja programul Masa Caldă în școli.
2: Așa.
4: Consiliere psihologică, unde este cazul. Cam astea.
2: Deci cam acestea ar fi lucrurile pe care le faceți. Vreau să vă întreb, doamna primar, pentru că, iată, sunteți de curând, am putea să spunem, în această funcție.
4: Cum da, fac parte din categoria noilor, celor mai noi primari.
2: Celor mai noi, exact. La primul mandat, dar și mai noi decât cei care au avut alegerile exact. Ordinare.
4: Exact. Exact.
2: Vreau să vă întreb, care este situația la primăria comunei și eu? Pentru că primarul anterior spunea că își dă demisia pentru că nu are ce să facă, nu o poate scoate la capăt, sunt multe datorii, nu, practic nu se poate face nimic la nivelul comunei și eu. Dumneavoastră ați candidat la aceste alegeri și v-ați asumat, cred că în fața cetățenilor, că puteți face câteva lucruri pentru ei și practic cred că și aceștia așteaptă lucrurile pe care le-ați promis. Vreau să vă întreb, doamna primar, ce ați reușit să faceți până în momentul de față la nivelul comunei și care este situația?
4: Din păcate, situația este tot la fel așa cum a lăsat-o și postul primar. Adică datoriile primăriei comunei și eu sunt foarte mari, sunt datorii lăsate de vechea administrație, contracte păguboase cu ghilimelele de rigoare, adică să semnezi un contract fără previziune bugetară și cu penalități de întârziere de 1% pe zi, deci mie mi se pare de-a dreptul
2: halucinant.
4: Criminal.
2: Dar pe ce proiect e acest lucru unde sunt penalizările de 1% pe zi?
4: Din păcate, nici măcar nu se poate vorbi despre proiecte. Sunt niște lucrări de dezăpezire, de reparații drumuri comunale, deci nu sunt proiecte în adevăratul sens al cuvântului. Sunt mai mult niște lucrări mici, ca să spun așa. O reparație de drum comunal și un contract de dezăpezire să ajungă de la 400-500 de mii contractul la, acum cu penalități și dobânzi, la un debit total de zeci de, milioane.
2: Doamne.
4: E de-a dreptul.
2: Bun, și ați stat de vorbă, doamna primar, cu firmele respective? Nu știu, le-ați chemat la o discuție?
4: Da, am stat de vorbă cu majoritatea, cu aproape toate dintre ele. Cred că doar ultimile două intrate pe lista de executări, nu am reușit încă să iau legătura cu ei. O parte dintre creditori au fost de acord ca să renunțe la penalități și dobânzi, să facem un acord de eșalonare de plată. Deci majoritatea dintre ei au fost de acord. Mai avem și cazuri unde nu sunt de acord, încă suntem în discuții. Sincer, nu știu ce se va întâmpla, pentru că sumele sunt foarte mari și primăria și eu, deci efectiv nu are cum să acopere aceste costuri. Avem un contract, adică un contract, o executare silită, unde penalitățile și dobânzile au ajuns la 9 milioane de lei de la un debit principal de 739 de mii de lei.
2: Bun, și cum vedeți rezolvarea și ieșirea din această situație, doamna primar?
4: Singura variantă e să apelăm la buna credință, ca să zic așa, a firmelor executante și la înțelegerea dânselor. Adică și ele trebuie să înțeleagă că nu reușim, deci nu avem cum să acoperim aceste costuri. Bugetul comunei oricum este la limita de supraviețuire, adică funcționarea am făcut-o în așa fel că suntem doar la limita de supraviețuire. Poate mai e nevoie să mai aducem un pix și un top de hârtie de acasă. Avem salariile puse pe 10 luni, nici măcar pe întreg anul școlar, anul calendaristic, iertați-mă. Avem plăți foarte mari pe iluminatul public și...
2: Dar ați discutat, doamna primar, vreau să vă întreb dacă aceste probleme au fost discutate, nu știu, la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Guvernului, dacă ați cerut sprijin de la acești oameni și ce răspunsuri ați primit?
4: Da, am discutat la Consiliul Județean și am trimis și adrese scrise și am fost și personal. Consiliul Județean ne cunoaște problemele și încearcă să ne ajute. Chiar de curând am primit, ne-au alocat o sumă de bani, din păcate, deci din păcate, și asta o spun cu foarte mare regret, mă zbat, ca să zic așa, ca să aduc fonduri în comună, încerc să fac economie, dar din păcate trebuie să plătesc prostii, între ghilimele spuse.
2: Din ce punct de vedere?
4: Păi, vă dați seama, dacă eu reușesc să aduc în localitate câteva sute de mii de lei, eu trebuie să plătesc penalități și dobânzi în prima fază.
2: Păi bun, și
4: nu le pot folosi, cu fosta
2: administrație ați discutat, doamna primar, mă rog, nu cu domnul Ardelean, ci cu fosta doamnă primar.
4: Da, fosta doamnă primar spune că ea a încheiat contractele perfect legal, nu este nicio problemă, cam asta e răspunsul dânsei.
2: Incredibil. Mai lucrează la primărie?
4: Da, doamna este colega noastră, lucrează pe compartimentul de asistență socială.
2: Sunt curios, este o situație tensionată având în vedere că doamna mai lucrează în primărie, dumneavoastră?
4: Acum nu pot să zic că este neapărat o situație tensionată, adică trebuie să ne putem civilizat. Că
2: bineînțeles, bine, evident, doamne, iartă-mă.
4: Categoric avem discuții contradictorii când vine vorba despre aceste probleme. Deci aici, când atingem punctul ăsta sensibil, vă dați seama că toată lumea cumva explodează.
2: Am înțeles. Bun, și cum vedeți ieșirea din această situație? Sau în ce termen vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație și aducerea comunei pe linia de plutire? Că la momentul de față sunteți sub nivelul mării.
4: Da, este adevărat. Din păcate, ăsta este adevărul. Singura variantă este o eșalonare de plată, un acord de eșalonare de plată și, bineînțeles, ca firmele respective să accepte să mai reducă o parte din penalități și dobânzi, ca și noi să putem face o eșalonare concretă și corectă a acestor datorii și să nu, totuși să nu uităm, avem un creditor, după cum vă spuneam, unde valoarea a ajuns la 9 milioane, dar în afară de această executare, pe această sumă, și noi avem pe lista primită de la lunar de la ANAF, noi avem 15 linii de executare silită.
2: 15?
4: Mai avem încă 3 procese, noi pe rol, tot așa cu contracte vechi. Deci ce vorbim acum sunt contracte de pe vremea vechii administrației, înainte de 2024.
2: Doamne!
4: Care au fost puse în sertar și acum ies la lumină.
2: Doamne ferește!
4: Da, este de-a dreptul halucinant. Urmează ca în zilele următoare să ne ocupăm de un memorandum ca să-l înaintăm guvernului. Poate reușim și primim.
2: Da, asta vă întreb. Acolo, vedeți undeva, ați făcut, doamna primar, ați făcut câteva calcule pentru comuna și eu, domnule, dacă am plătit, nu știu, habar n-am, anual am reușit să plătim câte ceva, nu știu, în 4-5 ani de zile am ieșit la liman.
4: Da, din păcate nu vorbim de 4-5 ani, din păcate ar fi nevoie undeva între 8 și 10 ani pentru... Uai.
2: 8-10 ani să plătiți datorii?
4: Da, și în condițiile în care să alocăm fiecare bănuț pentru aceste plăți.
2: Tot bugetul?
4: Adică, da. Da. Deci nouă dacă... nu mai rămână decât
2: Doamne
4: salarii.
2: Doamne ferește, deci dumneavoastră aveți un grad de îndatorare, doamna primar al comunei și eu, pe următorii 10 ani, 8 ani, hai să nu zică cineva, bă, exagerează.
4: Cu indulgență, dar probabil că nu.
2: Pe următorii 8 ani de zile, întreg bugetul comunei, atât a îndatorat fosta administrație.
4: Da. Da, păi... din păcate acesta
1: dar
4: este adevărul.
1: Dar este foarte
4: nu
1: grav
4: este
1: ce
4: unul,
1: ziceți dacă ne
4: nu
1: gândim.
4: Este unul frumos, este de-a dreptul dureros, atât pentru mine ca și primar, cât și pentru cetățenii comunei, pentru că știți cum e, să o spunem așa pe șleau, pe om nu-l interesează că primăria are datorii, pe om îl interesează să aibă asfalt, să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă o comună frumoasă. Deci om ok, îți datorii, da, nu e treaba mea, eu am nevoie de cu totul altceva decât plata datoriilor.
2: Doamna primar, și... Eu vă compătimesc într-un fel și știu că în situația dumneavoastră sunt mai mulți primari care au preluat tot felul de primării și a fost o practică, mai ales aceasta cu penalitățile. Știm noi foarte bine, nu facem acuze, că n-avem dovezi în sensul
4: categoric.
2: Acesta. Da. Mă gândesc că și ascultătorii noștri înțeleg și dacă nu știu, le spunem noi că era o practică mai de mult cu penalitățile și intenționat anumite lucruri nu se plăteau ca să devină penalități și așa mai departe. Doamne ferește, nu acuzăm pe cineva în sensul acesta. Dar eu vreau să vă întreb, ce ați avut în minte când v-ați băgat în situația aceasta și... când v-ați înhămat la ceea ce înseamnă primăria comunei și eu din județul Maramureș, pentru că acum nu puteți să veniți să-mi spuneți că erați străină de situație, din timp ce primarul care a fost ales în 2024, după un an de zile, și-a dat demisia că și-a dat seama că nu are ce să facă în această comunitate.
4: Din luna, începând cu jumătatea lunii ianuarie 2025, am fost viceprimar, adică pot să zic că situația mea a fost străină. Da, în mare parte știam. Dar nu știu cum să...
2: Vă pare rău? Haideți să vă întreb altfel. Vă pare rău că v-ați băgat în situația aceasta sau o duceți oarecum până la capăt cu demnitate?
4: Eu o să o duc până la capăt cu demnitate, pentru că în momentul în care mi-am depus candidatura, mi-am asumat aceste probleme și aceste riscuri, chiar și riscul de a nu reuși să le scot la capăt, pentru că știam, eram conștientă foarte bine de toată situația și de situația reală, de fapt. Dar empatizez foarte mult cu cetățenii localității noastre, adică mă consider unul dintre ei, aceleași probleme pe care le au și le am și eu, lipsa tuturor acestor...
2: Știu că cu apa era o problemă, cu infrastructura era o problemă.
4: Da, deci lipsa tuturor acestor facilități și pe mine mă impactează personal și direct.
2: Sincer vă spun, doamna primar, Radio Someș probabil că știți că este foarte ascultat și la...
4: Da, știu.
2: Și la și eu și ne scriu și nouă oamenii și ne spun despre problemele acestea. Nu știu dacă și dumneavoastră ați fost la acea întâlnire care a avut loc cu fosta administrație la Căminul Cultural, când și Radio Someș a fost prezent în sală, nu mi-aduc aminte că a fost foarte multă lume momentul respectiv și mi-am dat seama atunci de ce probleme sunt la nivelul acestei comunități. Eu aș vrea să vă întreb, pentru că totuși suntem la rubrica Primarul Gospodar, dacă din 2025, de când ați preluat acest mandat până în momentul de față, ați reușit să accesați ceva fonduri sau să faceți ceva pentru comună? În afara datoriilor și cumpărării de hârtie pentru Xerox.
4: Bun, și în ceea ce privește datoriile, am reușit să ridicăm 5 titluri executorii, unde am ajuns la înțelegere cu firmele executante, au renunțat la penalități și dobânzi și am făcut o eșalonare de plată, deci pentru 5 din aceste executări.
2: 5 din 15.
4: Da.
2: Așa.
4: Păi,
2: e bine, eu vă înțeleg, doamna primar, dar vă rog să mă înțelegeți și pe mine, că sună
4: trecut,
2: cumva.
4: Da, am reușit anul trecut să aducem printr-un proiect, prin AFIR, un tractor mic, nu de mari dimensiuni, cu utilaje. Acest tractor ne-a folosit mai ales la dezăpezire, pentru că iarna 2025-2026 știm că am avut parte și de zăpadă, iar primăria și eu nu a cheltuit nici măcar un bănuț pentru contracte pe dezăpezire. S-a făcut pe voluntariat, doar cu alocarea de unei sume de bani pentru combustibil. Fapt pentru care le mulțumesc voluntarilor, profund recunoscătoare.
2: Bravo, lor.
4: De asemenea, zilele trecute, tot cu ajutorul acestui tractor, cu utilajele respective, am reușit să reparăm un drum comunal care urcă undeva până pe un vârf de deal, folosit pentru a ajunge la stâna din localitate și, bineînțeles, unde oamenii au terenuri agricole. La fel, exact în aceeași situație, doar cu banii de combustibil. Prin această cale, la fel, le mulțumesc voluntarilor care au făcut posibilă această lucrare. facem mici, mici reparații unde cum putem să ajungem, dar în ceea ce privește proiecte, acum suntem în discuții pentru un proiect pe, pentru iluminatul public, pentru eficientizarea, pentru că plătim foarte mulți bani pe, pe consumul curentului la iluminatul public. Și de asemenea vom depune un proiect pentru apă și canal.
1: Doamna primară Ioana Rus,
4: da.
1: Eu vreau să vă întreb, sincer vorbind, acum vă ascultam, cum vă motivați să mergeți mai departe, pentru că vorbim de a duce în spate, poate puțin greșit spus în spate, dar de a scoate la liman o primărie îndatorată.
4: Este adevărat, este adevărat. După cum spuneam, mi-am asumat acest risc, mi-am asumat această greutate, între ghilimele spusă. Am promis oamenilor că o să fac tot ceea ce pot și vreau să mă țin de cuvânt. Chiar dacă nu o să reușesc, ceea ce este destul de probabil, adică nu știm cum se va finaliza. S-ar putea să nu prindem, de exemplu, finanțare pentru apă și canal, dar eu vreau să fiu împăcată sufletește și față de mine și față de consătenii mei, că am făcut tot ceea ce a ținut de mine și tot ceea ce mi-a stat în puterile proprii pentru a face ceva și a schimba situația. Acum sper ca și divinitatea să fie de partea noastră, că mai avem nevoie de un gram de noroc și de ajutor de peste tot.
2: Divinitatea și guvernul vă mai salvează.
4: Divinitatea și guvernul, aveți dreptate, ați spus-o foarte bine.
2: Doamna primar, am văzut că s-au făcut pe parcursul anului trecut și achiziții prin serviciul public de achiziții privind consultanța. Cât de tare încurcă și acești bănuți? Pentru că am văzut sume 10.000 de euro, 9.000 de euro pentru servicii de consultanță.
4: Da, din fericire, aceste sume nu sunt achitate. Sunt contracte cu clauză suspensivă și plata va fi doar la succes și aceste sume sunt eligibile din finanțare.
2: Am înțeles.
4: Noi nu ne permitem în momentul de față să plătim, vă dați seama că deci chiar nu ne permitem, nu avem de unde ca să plătim consultanți. Probabil, da, ne afectează. Deci chestia asta ne afectează foarte mult, că o firmă de consultanță bună te ajută ca să duci un proiect și să prinzi finanțare la el, dar din păcate la noi asta este situația.
2: Am înțeles.
4: Am încercat să mergem pe proiecte unde toate cheltuielile sunt 100% eligibile.
2: Bun, nu vrem să vă mai reținem foarte mult. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră. Care este planul, dorința până la finalul anului 2026 la nivelul comunității și eu, județul Maramureș?
4: Cea mai mare dorință a mea?
2: Da.
4: Ar fi să prind finanțarea pentru apă și canal. Și, bineînțeles, să reușesc să mai sting din datorii ca să nu ne blocăm. Deci există riscul de a intra în insolvență, de a ni se bloca conturile, să nu mai putem să facem niciun fel de plăți. Și asta, vă dați seama că ar fi un dezastru.
2: Da, vă mai întreb ceva. Nu credeți că vă va salva guvernul în ultimul moment? Chiar credeți că până în momentul de față, eu sunt în presă de 15 ani, n-am văzut nicio primărie în insolvență cu lacătul pus pe ușă. Nu credeți că vă va salva guvernul în ultimul moment într-o astfel de situație?
4: Nu știu ce să zic.
2: Sau, mă rog, nu puteți risca zic, asta, e asta, evident. Da.
4: Asta este oricum ultima noastră variantă.
2: Da, am înțeles.
4: Deci dacă nu primim finanțare de la guvern, din fondul de rezervă al guvernului, nu, altceva nu ne mai salvează.
2: Da, doamna primar, din păcate timpul este dușmanul nostru și în principal al dumneavoastră, pentru că tică e ceasul și mandatul încet încet trece. Sper să reușiți să faceți ceva pentru locuitorii acestei comunități.
4: Vă mulțumesc foarte mult. Mi-ați făcut o foarte frumoasă surpriză sunându-mă în această dimineață. M-ați luat așa pe nepusă masă. Mulțumesc.
2: Da, a fost greu, doamna primar. Haideți că, uite, mulți dintre colegii dumneavoastră primari se feresc să intre în direct la Radio Someș. A fost greu, doamnă? V-am pus ceva, întrebări extraordinare? Doamne, iartă-mă.
4: Absolut deloc. Sincer, apreciez și vă mulțumesc pe această cale că mi-ați dat ocazia ca să mai explic o mică parte din situația cu care ne confruntăm, pentru că nu toată lumea este conștientă sau suficient de informată cu situația noastră reală.
2: E, ați făcut-o acum pe liantul principal între administrație și cetățeni, așa cum este Radio Someș și pe acest radio al primarilor. Vă mulțumim încă o dată și noi, doamna primar.
1: Mult succes, doamna primar.
4: Și eu vă mulțumesc.
2: Numai bine.
4: Zi frumoasă.
1: Numai bine vă
2: dorim. O zi frumoasă. Ioana Rus, primarul comunei și eu din județul Maramureș. Sper să se încheie odată și, așa cum i-am și spus doamnei primar, timpul este dușmanul nostru, pentru că timpul trece și tace și mandatul trece de asemenea și oamenii au nevoie, așa cum a spus la un moment dat și doamna primar, au nevoie de fapte, au nevoie de lucruri concrete și palpabile. Cu siguranță vom mai discuta situația din comuna și eu a județului Maramureș. A fost rubrica Primarul Gospodar.
1: Vreau să zic ceva înainte. Când am vrut să nu zic, dar e bună într-un fel treaba. Ne-a scris o ascultătoare și în legătură cu primarul din Remetia Chioarului, de ce nu ne răspunde.
2: Vă rog.
1: Zice ascultătoarea noastră că are bube în cap, de aia nu răspunde.
2: Doamne ferește, nu.
1: Nu.
2: Nu, bine, a spus-o într-un alt fel de sens. Doamna, nu știm de ce nu ne răspunde, dar uite, cine are contactul domnului primar din Remetia Chioarului, poate ne răspunde și nouă la un moment dat la telefon. Ați văzut că nu întrebăm lucruri din altă epocă sau din altă eră, ci lucruri concrete, palpabile din zilele noastre.
1: Bun, ne presează publicitatea, nu mai luăm melodie, direct în publicitate intrăm și vă mai spunem încă o dată.
2: Neața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Ne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul perfect.

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro. Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Asta bună dimineața!
2: Da, ei e socră.
1: Știi că mă gândeam acum, tu crezi că eu o să-i fiu dragă?
2: Nu rorii tale?
1: Până la, până a fi...
2: Sau ginere lui.
1: Așa mă vezi tu, mamă de băiat?
2: Păi nu știu.
1: Mai sunt persoane care îmi zic că par...
2: Habar n-am,
1: dar
2: nu știu.
1: Soacrei
2: tale, dacă o să-i fi dragă.
1: Soacrei mele, da, tu m-ai dat direct la copii, dar până la copii trebuie să... Ei,
2: da,
1: știi?
2: Da, că tu ești așa și cu bun simț. Bună ziua!
1: Când îi zic odată...
2: Soacră!
1: Soacră!
2: Soacră! Socru!
1: Nu, niciodată nu mi-au plăcut apelativele astea, pe cuvântul meu de nu.
2: Bună ziua!
1: Eu nici la bunicii
2: ce
1: mei
2: faceți?
1: Nu le zic. Nu le zic bunică.
2: Ia, ce fain! Eu cu copilul dumneavoastră vrei să ne căsătorim.
1: Hai de capul meu!
2: Bine! Așa, bă, n-au cum să se supere. Nu, că n-au cum să se supere. Nu, că tu ești ca Petrinjă din zamă. N-ai nicio treabă.
1: O iau ca pe un compliment.
2: Bun, dragii noștri, e 9:01.
1: Nu mai avem mult.
2: Colega intră la dedicații muzicale, premii colosale, să vă trăiască mini-excavatorul. Eu vă dau întâlnire la emisiunea cu Chitu Oltean de la ora 15. Până atunci, intervenții, știri și alte nebunii.
1: Mi-ai furat emisiunea.
2: Ține-ți-o, draga mea, dar nici nu mai trebuie. Vezi că te văd marțea viitoare.
1: Păi eu sunt prietenă cu domnul Chitu.
2: Da, bă, sigur.
1: Noi suntem prieteni, noi ne înțelegem bine. Uite, ne și scrie un ascultător. Bună ziua, de la ce oră este emisiunea cu domnul avocat Chitu Oltean? De la ora 14 doresc să vorbesc despre facturare frauduloasă la nu zic unde.
2: 15, stimate
1: domnule.
2: Deci,
1: ora 15. Pentru speța pe care o doriți, ora 15, cu o oră mai târziu.
2: Exact. Bun, dragii noștri, a fost matinalul. La final vă spunem...

Ate de când am făcut-o ultima dată, încă mă obișnuiesc așa cu ea din nou, dar să știți că mi-a fost dor de voi și mi-a fost dor să stăm aici și să împărtășim dedicații unii cu alții, aș putea spune, mai ales că ieri am avut și o dedicație gold și am intrat direct în contact cu ascultătorii și a fost foarte, foarte frumos, sincer, să intrăm așa în contact direct. Vă încurajez să accesați pachetul gold, pentru care e acest strop magic, aș putea spune, prin intermediul căruia noi comunicăm unii cu alții, ne și cunoaștem, socializăm, dacă vreți, vă transmitem dedicațiile și dacă tot suntem la acest capitol, zic să trecem puțin în revistă pachetele, așa la început de emisiune. Avem 3 pachete, după cum știți deja și de la cealaltă tombolă, dar pentru cei care poate sunt noi sau pur și simplu să reamintim procesul ca să fie bătut în cuie cum ne place nouă. Avem 3 pachete, bronze, silver și gold. Pachetul bronze de 50 de roni care conține un bilet care va intra la tombolă. Pachetul silver de 100 de roni care conține 3 bilete care vor intra la tombolă. Și de asemenea va duce în dar o cană cu Radio Someș cadou. Și pachetul silver, stați așa, pachetul gold de 200 de roni care conține 4 bilete care vor intra la tombolă. Așa, și pachetul silver care conține 3 bilete care vor intra la tombolă. Mă scuzați, le-am făcut rocada, dar încă mă obișnuiesc din nou să fiu aici. Așadar, pachetul bronz conține mesajul care va fi difuzat pe radio, pachetul silver conține o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic și mesajul de asemenea care va fi difuzat pe radio și o cană cu Radio Someș cadou, bineînțeles. Și pachetul gold conține atât mesajul cât și melodia, plus, după cum vă spuneam, intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care transmiteți dedicațiile, plus că în premieră, putem să zicem, la pachetul gold de asemenea veți câștiga o cană cu Radio Someș cadou ca să vă bucurați de ea, pentru că am văzut că v-au plăcut tare mult, că încă ne trimiteți poze cu ele și ne bucurăm tare mult că în fiecare dimineață ne bem cafeluța împreună. Așadar, radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații și acolo alegeți pachetul care se potrivește cel mai bine sufletului vostru și transmiteți dedicația și după aceea ziua care a fost aleasă de dumneavoastră va fi ziua în care vă veți auzi mesajul pentru cei dragi. Să știți că debutăm astăzi cu 3 dedicații, dar din ce văd aici, toate cele 3 dedicații sunt pentru aceeași domnișoară. Zic domnișoară că nu știu dacă este fetiță mică sau nu, dar este pentru Anastasia. Și începem așa, din partea domnului Sorin Bump, pentru Anastasia, la mulți ani Anastasia din partea bunicilor din Cicârlău, Sorin și Olga. Din partea doamnei Olga Bump, tot pentru Anastasia, la mulți ani Anastasia din partea lui Cătălin, Andreea și Ianis și din partea domnului Florin Bump, pentru Anastasia, la mulți ani cu sănătate din partea lui tati. Se vede că aveți o sărbătorită în familie astăzi pe Anastasia și vreau să îi urăm și noi un călduros la mulți ani, sănătoși și fericiți, să se bucure de viață, să aibă parte doar de clipe minunate, pentru că se vede că are o familie minunată lângă ea, acolo în spatele ei, care să o crotească și să o protejeze. Și înainte de a asculta o mică melodie așa frumoasă cum ne place nouă, vreau să vă reamintesc că extragerea va avea loc în data de 15 august, tot o zi de sărbătoare mare pentru noi creștini ortodoxi, și în acea zi, unul dintre dumneavoastră va câștiga un mini excavator pe care îl punem așa în joc împreună cu prietenii noștri de la Utilaje Macao și sunt tare, tare curioasă cine va câștiga, pentru că, după cum știți, toți aveți șanse. Și cred că Andrei, câștigătorul tombolei trecute, a fost dovada vie acestui fapt. Faptul că el a dedicat doar o dată pachetul bronz, adică avea doar un pachet la tombolă și a câștigat, care erau șansele, știți? Adică aveți cu toții șanse și vă încurajez să vă încercați norocul, pentru că nu se știe niciodată pentru cine va sări norocul, așa, ca să zicem așa, în data de 15 august. Până atunci am pregătit o melodie foarte frumoasă, avem așa, Corina Cherecheș, Mi-a tot trebuit bărbat. Acum nu știu ce să zic, fiecare cum se identifică, dar haideți să o ascultăm și încă o dată vă spun din suflet, neața, dragilor!

0: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: E la Influent cu materialele...
10: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.

am revenit, dragilor, suntem aici la emisiunea de dedicații și așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră. Suntem tare curioși ce aniversați mai aveți, ce evenimente speciale mai aveți de marcat, ce persoane dragi mai vreți să fie acolo alături de dumneavoastră și să le amintiți cât de mult înseamnă pentru dumneavoastră, pentru că până la urmă rolul dedicațiilor este chiar acesta, de a marca evenimente speciale, momente speciale și, bineînțeles, oamenii dragi dumneavoastră. Și vreau să continuăm cu următoarele dedicații, pentru că avem două dedicații faine în așteptare. Avem așa: Ionela Rus din Mureș pentru Ciprian, soțul meu, la mulți ani sănătoși, te iubesc și îți doresc cea mai frumoasă zi de naștere, la mulți ani eu pentru domnul Ciprian. Și mai avem un aniversat micuț, am putea spune, pentru că doamna Corina Moldan din Cluj, pentru Matei, finuțul meu, îi doresc tot ce e mai bun pe lume, să fie sănătos, fericit, să crească armonios și să aibă parte doar de bucurie alături de familia lui și de oamenii dragi. La mulți ani pentru micuțul Matei. La mulți ani, de fapt, pentru toți aniversații zilei de astăzi. Să vă bucurați de ziua de astăzi alături de cei dragi. Și vreau să oferim și o știre, pentru că, într-adevăr, situația la nivel național este destul de controversată, destul de tensionată, nu știm ce va urma, dar conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea guvernului Veștea și amenință cu excluderea pe partizani. Nu îmi depun mandatul, a declarat Eugen Veștea. Așadar, conducerea PNL a dat o lovitură, deci Adrian Veștea, mă scuzați, am rămas la Eugen Tomac, sincer, pentru că se tot schimbă lucrurile foarte rapid și pentru că nu știm ce va urma, dar conducerea PNL a dat o lovitură decisivă premierului desemnat Adrian Veștea, votând în mod zdrobitor împotriva susținerii propriului său cabinet în Parlament. În cadrul ședinței tensionate a Biroului Politic Național, tabăra favorabilă liniei impuse de Ilie Bolojan s-a impus categoric, înregistrându-se 41 de voturi pentru respingerea executivului Veștea, doar 13 voturi împotrivă și două abțineri, decizie care lasă practic premierul desemnat fără sprijinul politic al propriului partid în ajunul votului de investitură. Vom urmări situația, vom vedea ce se va întâmpla, vom vedea dacă acest premier desemnat acum de curând, domnul Adrian Veștea, va reuși să se lupte cu morile de vânt, nici nu știu cum să zic. Vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată ce este cert este că nu avem încă un guvern format. A fost domnul Eugen Tomac, după ce a venit domnul Adrian Veștea. Nu știm dacă acest premier desemnat de președintele Nicuș Ordan al doilea, domnul Adrian Veștea, va și rămâne la conducerea executivului. Vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. Deocamdată lucrurile sunt așa puțin în aer și lucrurile sunt tensionate în cadrul partidelor, mai ales în cadrul Partidului Național Liberal. Până una alta, dragilor, vă încurajez să intrați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații, să vă alegeți pachetul dorit. Aveți de ales între trei pachete, bronz, silver și gold. Nu uitați, pachetele silver și gold vă pot aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou. Pachetul silver conține o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic și mesajul care va fi transmis pe radio, iar pachetul gold conține ambele lucruri, atât melodia cât și mesajul, plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile. Și ultimul, dar nu cel din urmă, pachetul bronz, conține doar mesajul care este difuzat pe radio. Aceste pachete diferă în ceea ce ține de numărul de bilete care vor intra la tombolă, pentru că pachetul bronz conține un bilet care va intra la tombolă, pachetul silver 3 bilete și pachetul gold 4 bilete. Cu cât mai multe bilete, cu atât mai mari sunt șansele de câștig, dar după cum vă ziceam, nu este bătut în cuie, să știți. Pentru că, după cum știți, Andrei avea doar un bilet și a câștigat, așa că este și o chestie de noroc și eu zic să vă testați norocul, pentru că nu se știe niciodată de unde va sări și pentru cine. Așadar, radiosomeș.ro, până în data de 15 august, când va avea loc marea extragere a acestui premiu, un mini-excavator pe care îl oferim împreună cu partenerii noștri de la Utilaje Macao. Vine să cânt melodia, puțin că sunt obișnuită, dar nu o cântăm deocamdată, că suntem la dedicații. Zic să cânte altcineva în locul meu, care cântă mult mai bine, și anume Ancuța Angel, Dragul mi-lume de tine, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamna primar Ioana Rus de la Radio Someș, vă apelăm, sunteți la rubrica Primarul Gospodar și ne-am făcut o obișnuință în fiecare dimineață să vedem pe unde îi prinde ora 8 și jumătate pe domnii primari.
2: Bună dimineața, momentan pe mine m-a prins la birou.
3: Am înțeles, deci ați ajuns deja la birou, doamna primar, și ne bucurăm pentru acest lucru. Vreau să vă întreb ce aveți astăzi pe agenda de zi a Comunei și eu din județul Maramureș.
2: Chiar în acest moment, să vă spun sincer, lucrez la o documentație pentru o cerere de plată referitor la unul dintre proiectele prin PNRR, care, după cum știm, urmează să se încheie la sfârșitul lunii acesteia și lunii viitoare. După aceea, la ora 9, va trebui să ajung la grădiniță pentru o serbare și festivitate de închidere de an școlar și după aceea din nou la birou.
3: Am înțeles. Ce proiect a fost acesta care se închide prin PNRR?
2: Centru de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți în localitatea noastră.
3: Și ce se va întâmpla la acest centru?
2: Este un centru unde copiii școlari, după activitatea școlară, adică după ziua de școală, vor putea beneficia de îndrumare pentru teme, pentru recreere, un dulce, pentru că noi avem deja programul Masa Caldă în școli.
3: Așa.
2: Consiliere psihologică, unde este cazul. Cam astea.
3: Deci cam acestea ar fi lucrurile pe care le faceți. Vreau să vă întreb, doamna primar, pentru că, iată, sunteți de curând, a putea să spunem, în această funcție.
2: Cum da, fac parte din categoria noilor, celor mai noi primari.
3: Celor mai noi, exact. La primul mandat, dar și mai noi decât cei care au avut alegerile ordinare.
2: Exact.
3: Vreau să vă întreb, care este situația la primăria Comunei și eu? Pentru că primarul anterior spunea că își dă demisia pentru că nu are ce să facă, nu o poate scoate la capăt, sunt multe datorii, practic nu se poate face nimic la nivelul Comunei și eu. Dumneavoastră ați candidat la aceste alegeri și v-ați asumat, cred că în fața cetățenilor, că puteți face câteva lucruri pentru ei și practic cred că și aceștia așteaptă lucrurile pe care le-ați promis. Vreau să vă întreb, doamna primar, ce ați reușit să faceți până în momentul de față la nivelul comunei și care este situația?
2: Din păcate, situația este tot la fel așa cum a lăsat-o și postul primar. Adică datoriile primăriei comune și eu sunt foarte mari, sunt datorii lăsate de vechea administrație, contracte păguboase cu ghilimelele de rigoare, adică să semnezi un contract fără previziune bugetară și cu penalități de întârziere de 1% pe zi, deci mie mi se pare de-a dreptul
3: halucinant.
2: Criminal.
3: Dar pe ce proiect e acest lucru unde sunt penalizările de 1% pe zi?
2: Din păcate, nici măcar nu se poate vorbi despre proiecte. Sunt niște lucrări de dezăpezire, de reparații drumuri comunale, deci nu sunt proiecte în adevăratul sens al cuvântului. Sunt mai mult niște lucrări mici, ca să spun așa. O reparație de drum comunal și un contract de dezăpezire să ajungă de la 400-500 de mii contractul la, acum cu penalități și dobânzi, la un debit total de zeci de milioane,
3: Doamne.
2: E Da, e de-a
3: dreptul. Bun, și ați stat de vorbă, doamna primar, cu firmele respective? Nu știu, le-ați chemat la o discuție?
2: Da, am stat de vorbă cu majoritatea, cu aproape toate dintre ele. Cred că doar ultimile două intrate pe lista de executări nu am reușit încă să iau legătura cu ei. O parte dintre creditori au fost de acord ca să renunțe la penalități și dobânzi, să facem un acord de eșalonare de plată. Deci majoritatea dintre ei au fost de acord. Mai avem și cazuri unde nu sunt de acord, încă suntem în discuții. Sincer, nu știu ce se va întâmpla, pentru că sumele sunt foarte mari și primăria și eu, deci efectiv nu are cum să acopere aceste costuri. Avem un contract, adică un contract, o executare silită, unde penalitățile și dobânzile au ajuns la 9 milioane de lei de la un debit principal de 739 de lei, de mii de lei.
3: Bun, și cum vedeți rezolvarea și ieșirea din această situație, doamna primar?
2: Singura variantă e să apelăm la buna credință, ca să zic așa, a firmelor executante și la înțelegerea dânselor. Adică și ele trebuie să înțeleagă că nu reușim, deci nu avem cum să acoperim aceste costuri. Bugetul comunei oricum este la limita de supraviețuire, adică funcționarea am făcut-o în așa fel că suntem doar la limita de supraviețuire. Poate mai e nevoie să mai aducem un pix și un top de hârtie de acasă. Avem salariile puse pe 10 luni, nici măcar pe întreg anul școlar, anul calendaristic, iertați-mă. Avem plăți foarte mari pe iluminatul public și...
3: Ați discutat, doamna primar, vreau să vă întreb dacă aceste probleme au fost discutate, nu știu, la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Guvernului, dacă ați cerut sprijin de la acești oameni și ce răspunsuri ați primit?
2: Da, am discutat la Consiliul Județean și am trimis și adrese scrise și am fost și personal Consiliul Județean. Ne cunoaște problemele și încearcă să ne ajute. Chiar de curând ne-au alocat o sumă de bani. Din păcate, și asta o spun cu foarte mare regret, mă zbat, ca să zic așa, ca să aduc fonduri în comună, încerc să fac economie, dar din păcate trebuie să plătesc prostii, între ghilimele spuse.
3: Din ce punct de vedere?
2: Păi, vă dați seama, dacă eu reușesc să aduc în localitate câteva... sute de mii de lei, eu trebuie să plătesc penalități și dobânzi în prima fază.
3: Păi bun, și
2: nu le pot folosi cu fosta
3: administrație ați discutat, doamna primar? Mă rog, nu cu domnul Ardelean, ci cu fosta doamnă primar.
2: Da, fosta doamnă primar spune că ea a încheiat contractele perfect legal, nu este nicio problemă. Cam asta e răspunsul dânsei.
3: Incredibil. Mai lucrează la primărie?
2: Da, doamna este colega noastră, lucrează pe compartimentul de asistență socială.
3: Sunt curios, este o situație tensionată, având în vedere că doamna mai lucrează în primărie, dumneavoastră?
2: Acum nu pot să zic că este neapărat o situație tensionată, adică trebuie să ne purtăm civilizat.
3: Bineînțeles, bine, evident, doamne, iartă-mă.
2: Categoric avem discuții contradictorii când vine vorba despre aceste probleme. Deci aici, când atingem punctul ăsta sensibil, vă dați seama că toată lumea cumva explodează.
3: Am înțeles. Bun, și cum vedeți ieșirea din această situație? Sau în ce termen vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație și aducerea comunei pe linia de plutire? Că la momentul de față sunteți sub nivelul mării.
2: Da, este adevărat. Din păcate, ăsta este adevărul. Singura variantă este o eșalonare de plată, un acord de eșalonare de plată și bineînțeles ca firmele respective să accepte să mai reducă o parte din penalități și dobânzi, ca și noi să putem face o eșalonare concretă și corectă a acestor datorii și să nu uităm, avem un creditor, după cum vă spuneam, unde valoarea a ajuns la 9 milioane, dar în afară de această executare, pe această sumă, Și noi avem pe lista primită de la lunar de la ANAF, noi avem 15 linii de executare silită.
3: 15?
2: 15, mai avem încă 3 procese, noi pe rol, tot așa cu contracte vechi. Deci ce vorbim acum sunt contracte de pe vremea vechii administrației, înainte de 2024.
3: Doamne!
2: Care au fost puse în sertar și acum ies la lumină.
3: Doamne fereste!
2: Da, este de-a dreptul halucinant. Urmează ca în zilele următoare să ne ocupăm de un memorandum ca să-l înaintăm guvernului. Poate, poate reușim și
3: da, asta vă întreb. Vedeți undeva, ați făcut, doamna primar, ați făcut câteva calcule pentru comuna și eu, domnule, dacă am plătit, nu știu, habar n-am, anual am reușit să plătim câte ceva, nu știu, în 4-5 ani de zile am ieșit la liman.
2: Da, din păcate nu vorbim de 4-5 ani, din păcate ar fi nevoie undeva între 8 și 10 ani pentru...
3: 8-10 ani să plătiți datorii?
2: Da, și în condițiile în care să alocăm fiecare bănuț pentru aceste plăți.
3: Tot bugetul?
2: Adică, da. Da. Deci nouă dacă... mai rămână decât
3: Doamne
2: salarii.
3: Doamne ferește! Deci, dumneavoastră aveți un grad de îndatorare, doamna primar al comunei și eu, pe următorii 10 ani, 8 ani, da. Hai să nu zică cineva, bă, exagerează.
2: Cu indulgență, dar probabil că nu.
3: Pe următorii 8 ani de zile, întreg bugetul comunei, atât a îndatorat fosta administrație.
2: Da. Da, din păcate acesta este adevărul.
1: Dar este foarte grav ce ziceți, dacă ne
2: gândim. Nu este unul frumos, este de-a dreptul dureros, atât pentru mine ca și primar, cât și pentru cetățenii comunei, pentru că știți cum e, să o spunem așa pe șleau, pe om nu-l interesează că primăria are datorii, pe om îl interesează să aibă asfalt, să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă o comună frumoasă. Deci om ok, îți datorii, dar nu e treaba mea, eu am nevoie de cu totul altceva decât plata datoriilor.
3: Doamna primar, și... eu vă compătimesc într-un fel și știu că în situația dumneavoastră sunt mai mulți primari care au preluat tot felul de primării și a fost o practică, mai ales aceasta cu penalitățile, știm noi foarte bine, nu facem acuze că n-avem dovezi în sensul acesta. Da. Mă gândesc că și ascultătorii noștri înțeleg și dacă nu știu, le spunem noi că era o practică mai de mult cu penalitățile și intenționat anumite lucruri nu se plăteau ca să devină penalități și așa mai departe. Doamne ferește, nu acuzăm pe cineva în sensul acesta. Dar eu vreau să vă întreb, ce ați avut în minte când v-ați băgat în situația aceasta și... când v-ați înhămat la ceea ce înseamnă primăria comunei și eu din județul Maramureș, pentru că acum nu puteți să veniți să-mi spuneți că erați străină de situație din timp ce primarul care a fost ales în 2024 după un an de zile și-a dat demisia că și-a dat seama că nu are ce să facă în această comunitate.
2: Nu, nici poveste. Și din luna, începând cu jumătatea lunii ianuarie 2025, am fost viceprimar, adică nu pot să zic că situația mea a fost străină. Da, în mare parte știam, dar nu știu cum să...
3: Vă pare rău? Haideți să vă întreb altfel. Vă pare rău că v-ați băgat în situația aceasta sau o duceți oarecum până la capăt cu demnitate?
2: Eu o să o duc până la capăt cu demnitate pentru că în momentul în care mi-am depus candidatura mi-am asumat aceste probleme și aceste riscuri, chiar și riscul de a nu reuși să le scot la capăt, pentru că știam, eram conștientă foarte bine de toată situația și de situația reală, de fapt, dar empatizez foarte mult cu cetățenii localității noastre, adică mă consider unul dintre ei, aceleași probleme pe care le au dâși și le am și eu, lipsa tuturor acestor...
3: Știu că cu apa era o problemă, cu infrastructura era o problemă.
2: Da. Deci, tuturor acestor facilități și pe mine mă impactează personal și direct.
3: Sincer vă spun, doamna primar, Radio Someș probabil că știți că este foarte ascultat și la și eu și ne scriu și nouă oamenii și ne spun despre problemele acestea. Nu știu dacă și dumneavoastră ați fost la acea întâlnire care a avut loc cu fosta administrație la Căminul Cultural cultural când și Radio Someș a fost prezent în sală, nu mi-aduc aminte că a fost foarte multă lume momentul respectiv și mi-am dat seama atunci de ce probleme sunt la nivelul acestei comunități. Eu aș vrea să vă întreb, pentru că totuși suntem la rubrica Primarul Gospodar, dacă din 2025, de când ați preluat acest mandat până în momentul de față, ați reușit să accesați ceva fonduri sau să faceți ceva pentru comună? În afara datoriilor și cumpărării de hârtie pentru Xerox.
2: Bun, și în ceea ce privește datoriile, am reușit să ridicăm 5 titluri executorii, unde am ajuns la înțelegere cu firmele executante, au renunțat la penalități și dobânzi și am făcut o eșalonare de plată, deci pentru 5 din aceste executări.
3: 5 din 15.
2: Da.
3: Așa.
2: Păi,
3: e bine, nu, dar eu vă înțeleg, doamna primar, dar vă rog să mă înțelegeți și pe mine, că sună cumva.
2: Da, am reușit anul trecut să aducem printr-un proiect, prin AFIR, un tractor mic, nu de mari dimensiuni, cu utilaje. Acest tractor ne-a folosit mai ales la dezăpezire, pentru că iarna 2025-2026 știm că am avut parte și de zăpadă, iar primăria și eu nu a cheltuit nici măcar un bănuț pentru contracte pe dezăpezire. S-a făcut pe voluntariat, doar cu alocarea de unei sume de bani pentru combustibil. Fapt pentru care le mulțumesc voluntarilor, profund recunoscătoare.
3: Bravo,
2: de asemenea, zilele trecute, tot cu ajutorul acestui tractor cu utilajele respective, am reușit să reparăm un drum comunal care urcă undeva până pe un vârf de deal, folosit pentru a ajunge la stâna din localitate și, bineînțeles, unde oamenii au terenuri agricole. La fel, exact în aceeași situație, doar cu banii de combustibil. Prin această cale, la fel, le mulțumesc voluntarilor care au făcut posibilă această lucrare. Facem mici reparații unde cum putem să ajungem, dar în ceea ce privește proiecte, acum suntem în discuții pentru un proiect pentru iluminatul public, pentru eficientizarea, pentru că plătim foarte mulți bani pe consumul curentului la iluminatul public. Și de asemenea vom depune un proiect pentru apă și canal.
1: Doamna primară Ioana Rus,
2: da.
1: Eu vreau să vă întreb, sincer vorbind, acum vă ascultam, cum vă motivați să mergeți mai departe, pentru că vorbim de a duce în spate, poate puțin greșit spus în spate, dar de a scoate la liman o primărie îndatorată.
2: Este adevărat. După cum spuneam, mi-am asumat acest risc, mi-am asumat această greutate, între ghilimele spusă. Am promis oamenilor că o să fac tot ceea ce pot și vreau să mă țin de cuvânt. Chiar dacă nu o să reușesc, ceea ce este destul de probabil, adică nu știm cum se va finaliza. S-ar putea să nu prindem, de exemplu, finanțare pentru apă și canal, dar eu vreau să fiu împăcată sufletește și față de mine și față de consătenii mei, că am făcut tot ceea ce a ținut de mine și tot ceea ce mi-a stat în puterile proprii pentru a face ceva și a schimba situația. Acum sper ca și divinitatea să fie de partea noastră, că mai avem nevoie de un gram de noroc și de ajutor de peste tot.
3: Divinitatea și guvernul vă mai salvează.
2: Divinitatea și guvernul, aveți dreptate, ați spus-o foarte bine.
3: Doamna primar, am văzut că s-au făcut pe parcursul anului trecut și achiziții prin serviciu public de achiziții privind consultanța. Cât de tare încurcă și acești bănuți? Pentru că am văzut sume 10.000 de euro, 9.000 de euro pentru servicii de consultanță.
2: Da, din fericire, aceste sume nu sunt achitate. Sunt contracte cu clauză suspensivă și plata va fi doar la succes și aceste sume sunt eligibile din finanțare.
3: Am înțeles.
2: Noi nu ne permitem în momentul de față să plătim, vă dați seama că deci chiar nu ne permitem, nu avem de unde ca să plătim consultanți. Probabil, da, ne afectează, deci chestia asta ne afectează foarte mult, că o firmă de consultanță bună te ajută ca să duci un proiect și să prinzi finanțare la el, dar din păcate la noi asta este situația.
3: Am încercat
2: să mergem pe proiecte unde toate cheltuielile sunt 100% eligibile.
3: Bun, nu vrem să vă mai reținem foarte mult. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră. Care este planul, dorința până la finalul anului 2026 la nivelul comunității și eu, județul Maramureș?
2: Cea mai mare dorință a mea?
3: Da.
2: Ar fi să prind finanțarea pentru apă și canal. Și, bineînțeles, să reușesc să mai sting din datorii ca să nu ne blocăm. Deci există riscul de a intra în insolvență, de a ni se bloca conturile, să nu mai putem să facem niciun fel de plăți. Și asta, vă dați seama că ar fi un dezastru.
3: Da, vă mai întreb ceva. Nu credeți că vă va salva guvernul în ultimul moment? Chiar credeți că până în momentul de față, eu sunt în presă de 15 ani, n-am văzut nicio primărie în insolvență cu lacătul pus pe ușă. Nu credeți că vă va salva guvernul în ultimul moment într-o astfel de situație?
2: Nu știu ce să zic.
3: Sau, mă rog, nu puteți risca zic, asta, e evident. Da.
2: Asta este oricum ultima noastră variantă.
3: Da, am înțeles.
2: Deci dacă nu primim finanțare de la guvern, din fondul de rezervă al guvernului, nu, altceva nu ne mai salvează.
3: Da, doamna primar, din păcate timpul este dușmanul nostru și în principal al dumneavoastră, pentru
2: al
3: că tică e ceasul și mandatul încet încet trece. Sper să reușiți să faceți ceva pentru locuitorii acestei comunități.
2: Vă mulțumesc foarte mult. Mi-ați făcut o foarte frumoasă surpriză sunându-mă în această dimineață. M-ați luat așa pe nepusă masă. Mulțumesc.
3: Da, a fost greu, doamna primar. Haideți că, uite, mulți dintre colegii dumneavoastră primari se feresc să intre în direct la Radio Someș. A fost greu, doamnă? V-am pus ceva, întrebări extraordinare?
2: Nu,
3: doamne, iartă-mă.
2: Absolut deloc. Sincer, apreciez și vă mulțumesc pe această cale că mi-ați dat ocazia ca să mai explic o mică parte din situația cu care ne confruntăm, pentru că nu toată lumea este conștientă sau suficient de informată cu situația noastră reală.
3: Ați făcut-o acum pe liantul principal între administrație și cetățeni, așa cum este Radio Someș și pe acest radio al primarilor. Vă mulțumim încă o dată și noi, doamna primar.
1: Mult succes, doamna primar.
2: Și eu vă mulțumesc.
3: Numai bine.
2: Zi frumoasă.
1: Numai bine vă dorim.
3: O zi frumoasă. Ioana Rus, primarul comunei și eu din județul Maramureș. Sper să se încheie odată și, așa cum i-am și spus doamnei primar, timpul este dușmanul nostru, pentru că timpul trece și tace și mandatul trece de asemenea și oamenii au nevoie, așa cum a spus la un moment dat și doamna primar, au nevoie de fapte, au nevoie de lucruri concrete și palpabile. Cu siguranță vom mai discuta situația din comuna și eu a județului Maramureș.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploatur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. frumoase.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: revenit pentru ultima intervenție. O să depășim puțin ora 10, doar puțin, nu vă țin tare mult, dar cum zic spaniolii, no pasa nada, nu se întâmplă nimic. O depășim puțin, dar se merită pentru că avem o dedicație. Mie îmi place tare mult următoarea dedicație, pentru că vine din partea domnului Florin Hodiș pentru Pușcaș Ramona, dar uitați cum sună dedicația. Nevastă, cu tine duc greul. Acum, domnule Florin, eu cred că o ziceți într-un sens bun, în sensul că duceți amândoi greul împreună, ca o familie sau ca un cuplu care duce greul împreună, ca să zic așa, eu așa vreau să privesc dedicația, să știți, dar mi-a plăcut foarte mult dedicația dumneavoastră, îmi plac genul acesta de dedicații, așadar eu îmi doresc, acum nu știu cum sună acest lucru, să duceți greul frumos împreună și de acum încolo, cum s-ar spune, și să vă iubiți tare, tare, tare mult. Vreau înainte să reamintim din nou pachetele așa pe final de emisiune, pentru că intră și Călătorul peste noi, să iurăm un călduros la mulți ani sănătoși și fericiți unui membru al familiei Someș, pentru că astăzi își aniversează ziua domnul primar Dumitru Bendean din comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Acum mie-mi e familiară comuna asta, pentru că am și rădăcini acolo într-un fel așa paternale, sau cum se zice, și la mulți ani domnului primar, îi urăm multă sănătate, fericire și multe succese în ceea ce privește administrația din comuna Miceștii de Câmpie. Și acum vreau să vă reamintesc pe final pachetele și ce conține fiecare. Avem pachetul bronz de 50 de RON, care conține un bilet care va intra la tombolă și de asemenea mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de RON, care conține 3 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea conține atât mesajul cât și melodia, plus prin intermediul acestui pachet câștigați, după cum știți sau dacă nu știți, vă zic eu acum, o cană cu Radio Someș cadou și pachetul gold de 200 de RON, 4 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea în premieră, și prin intermediul acestui pachet puteți câștiga o cană cu Radio Someș cadou, ca să ne bem cafeluța împreună cu toții, așa cum ne-am obișnuit deja și cum ne place. De asemenea, dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomes.ro, deși nu am mai avut situații în care să fie transmise dedicațiile în altă parte. Ne bucurăm, dar de amintit oricum ca să fie acolo bătut în cuie cum trebuie, pentru că nu vrem să mai fie erori, doar pe radiosomes.ro se fac dedicațiile. Și vă reamintesc, extragerea, marea extragere, va avea loc în data de 15 august, într-o zi de mare sărbătoare, Sfânta Maria Mare, și vă reamintesc, dragilor, cu toții aveți șanse. Eu zic să încercați, să dedicați, pentru că puteți câștiga un mini excavator pe care îl punem în joc cu partenerii noștri de la Utilaje Macao și prietenii noștri totodată. Transmiteți dedicații, nu doar că le faceți o bucurie celor dragi, ci intrați și în această tombolă și la finalul ei, unul dintre dumneavoastră va câștiga un mini excavator. Un început de drum, am putea spune, pentru că puteți să faceți multe lucruri faine cu acest mini excavator. Și eu, dacă l-aș câștiga, aș învăța să fac multe lucruri faine, să știți, că mie îmi place să învăț lucruri noi și dacă nu știți, să-l manevrați, învățați, dacă știți și mai bine, dar este un premiu pe măsură și este un premiu frumos, care, după cum v-am zis, poate fi un început de drum pentru fiecare. Bun, spuse acestea, nu vă mai rețin că avem și Călătorul, care trebuie să intre musai și neapărat. O să călătorim în Cizer, vă zic așa, un mic spoiler, în județul Sălaj. Dar până atunci, știri, intervenții și, bineînțeles, emisiunea Deșteaptă-te Române, împreună cu domnul avocat Chitu Oltean, începând cu ora 15, apelați în direct la numărul de telefon 0263-212-500. Nu uitați, orice speță juridică aveți, astăzi este momentul, împreună cu domnul avocat Chitu Oltean. Până atunci vă las în compania Călătorului prin Ardeal, chiar acum.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că Han Tătar, găsind o pereche de cizme frumoase, l-a încălțat și, fiindu-i prea mici, l-au strâns de picioare și nu a putut să fugă. Astfel, voinicii l-au prins și l-au aruncat în propria groapă. De atunci se spune că locul acela se numește, de altfel și astăzi, Groapa Tătarului. Se presupune că și toponimul Osteana ar data din această perioadă și se atribuie vitezei fete care a luptat împotriva tătarilor ca o adevărată osteană. Comuna Cizer din județul Sălaj este constituită din trei localități: Cizer, reședința de comună, Pleșca și Pria. Localitatea Cizer, în structura sa actuală, cuprinde și satul Boian. Cizerul este situat la o distanță de 35 de kilometri față de municipiul Zalău. Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Cizer este situată în zona de contact a platformei sălăjene cu cele două penetrații nordice ale munților Apuseni, adică munții Meseșului și munții Plopișului. Parte integrantă a străvechiului Sălaj, comuna Cizer a fost locuită încă din timpurile cele mai străvechi, dovadă fiind descoperiri arheologice în care s-au găsit topoare din Paleolitic și chiar din epoca bronzului. În perioada stăpânirii romane, comuna Cizer a făcut parte din Dacia Liberă, granița provinciei Dacia Romană, trecând pe culmea munților Meseș, unind cetatea Bologa de importantul castru roman Porolisum. Trebuie menționat faptul că numele satului Cizer, ca și astăzi, se rostește din anul 1508. Celelalte sate au fost menționate documentar în secolul 15. Și tătarii au trecut peste aceste meleaguri, fapt ce este relatat într-o frumoasă legendă care spune că cizeranii nu s-au supus tătarilor și atunci când Han Tătar a cerut de nevastă pe cea mai frumoasă și mai vitează fecioară, sătenii s-au împotrivit, iar acesta drept pedeapsă a poruncit să sape o groapă adâncă în care să fie aruncați de vii toți potrivnicii. La auzul acestei hotărâri, bărbații și feciorii, adăpostiți prin codri, mânați de mânia provocată de obrăznicia lui Han Tătar, au ieșit din codri și s-au luptat cu tătarii, învingându-i. Surse istorice atestă faptul că în anul 1784, de numele satului Cizer, se leagă și amintirea marelui capitan al răsculaților, Horea, precum și trecerea lui Avram Iancu prin localitățile comunei Cizer, îndemnând

0: 1940. Lucrul la biserică a început în 1942, iar în 1943 s-au ridicat în vârful turlei crucile. Casa lui Fănuță din Cizer e o casă țărănească locuibilă, ridicată în 1886 și aflată actualmente în proprietatea meșterului popular Criste Florica. Casa avea acoperiș de paie până în 1922, când, după relatarea actualei proprietare, i s-a mai adăugat o cameră. Și locatarii au mers la lucru la Jimbolia pentru ciripuri, adică țiglă, pentru un acoperiș nou. Casa Muzeu din Cizer este o casă de lemn acoperită cu paie, aceasta fiind datată din secolul XVIII. Având dimensiuni neobișnuit de mari, iar grija cu care au fost tratate unele detalii, ridică valoarea arhitecturală a casei mult peste nivelele locale, reprezentate de case mărunte și anonime de iobagi umili. Școala veche, la drumul țării, a fost ridicată în 1872 și este declarată monument istoric. În fața școlii se păstrează un clopot cu inscripția Școalei Românești din Cizeru 1867, care a aparținut școlii confesionale când aceasta încă își avea sediul într-o construcție de lemn. Casa lui Horea este o casă în care se presupune că ar fi poposit Horea în perioada construirii bisericii. Biserica din lemn, din Cizer, de la 1773, monument istoric, se află acum în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Alt obiectiv foarte important și frumos este Măgura Priei. Cu forțe proaspete, ne urcăm pe dâmba culmii și cu un efort deosebit ajungem în cel mai înalt vârf din munții Meseșului, vârful Măgura Priei, 996 de metri. Rotindu-ne privirea spre vest, ni se deschide priveliștea minunată a depresiunii Șimleului. Apoi spre sud se vede vârful Vlădeasa și spre sud-est Huedinul, iar mai departe, în zilele senine, Clujul. Ajuns aici, devii cel mai înalt om din Sălaj. Alte manifestări locale interesante sunt sărbătoarea câmpenească Măsurișul Oilor de la Pria sau zilele satului, unde întotdeauna se joacă faimosul dans local Muiereasca, specific locului. Și dacă tot e vorba de dansul Muiereasca, o vorbă bine spune: există scurtături către fericire, iar dansul este una dintre ele. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu la intervenții cu prioritate. Venim cu vești bune la această oră, dragii noștri, benzina s-a ieftinit ușor astăzi. La stațiile de pompare, diferența dintre prețul minim și cel maxim este acum de 10-15 bani per litru, nu un leu ca și zilele trecute. Iar la motorină, singura stație care a ieftinit carburantul este Lukoil, care va avea și cel mai ridicat preț dintre stații, iar acum și-a redus costul cu 45 de bani și așadar nu mai sunt diferențe atât de mari între stațiile pe eco, potrivit cifrelor analizate de specialiști. Dragii noștri, așadar, mergeți acum și alimentați. Bine, nu să facem din nou câte o coadă din aceea imensă, dar este o veste bună că s-a mai redus prețul la combustibil, mai ales acum în perioada concediilor. Și dacă sunteți în concediu, călătoriți cu noi cei de la Radio Someș, pentru că avem și proiectul frumos Călător prin Ardeal și mergem și la această oră chiar în capitala Ardealului, dragi prieteni, înspre orașul de pe Someș, municipiul Cluj-Napoca, unde vom lua legătura cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar Dan Tarcea, aici în direct la Radio Someș. Ne bucurăm să fiți astăzi alături de ascultătorii noștri, mai ales că de fiecare dată veniți și cu vești bune pentru clujeni. Aș vrea să vorbim despre câteva proiecte importante ale municipiului Cluj-Napoca și totodată vreau să vorbim despre unul dintre proiectele despre care noi am mai discutat, și anume podul Garibaldi. Care este situația acestui șantier, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să-i salut pe toți ascultătorii noștri. Da, este vorba despre lucrările la podul Garibaldi, un proiect pe care l-am început de câteva zile. Lucrările sunt în plină desfășurare. În acest moment se lucrează la podul provizoriu, pentru că a fost necesar acest pod provizoriu, pentru că podul Garibaldi trebuie desființat în totalitate pentru a putea fi reconstruit de la zero și presupune niște intervenții care sunt, să spun așa, incompatibile cu traficul și de aceea trebuie să găsim o alternativă, astfel încât cetățenii cartierului Grigorescu și nu numai să nu rămână blocați în cartier. De aceea am făcut acest pod provizoriu. Urmează să decidem în comisiile de specialitate dacă vom păstra circulația pe acest nou pod provizoriu. Ce înseamnă asta, păstra circulația? Pentru că partea de fundații rămân valabile și nu vor trebui desfințate, dar partea de la suprafață trebuie să fie schimbată, pentru că este metalică în acest moment și nu are o rezistență în timp îndelungată. De aceea vom decide dacă va fi un pod auto-pietonal, velo-pietonal, pentru că orice nouă circulație trebuie să fie însoțită și de un puz și de aceea am optat pentru această soluție. Deci lucrările la podul Garibaldi sunt în desfășurare, termenul de execuție este de 4 luni pentru podul provizoriu și 6 luni pentru podul definitiv. Sunt niște lucrări pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că acestea au fost condițiile pe care le-am impus în caietul de sarcini, pentru că este o situație delicată cu transportul și cu traficul din cartierul Grigorescu. În acest moment, circulația este restricționată pe strada George Coșbuc, pentru că acolo se va construi podul provizoriu, urmând ca să fie împins peste Someș până pe partea cealaltă. De aceea ne cerem scuze în avans față de cei care folosesc mașinile și transportul public pentru inconvenientele pe care le creăm în acest moment. Dar la final vom avea un pod Garibaldi nou, cu 4 benzi în loc de 3 benzi cât are astăzi, cu piste de biciclete. Astăzi nu are piste de biciclete. Și de asemenea va fi reconfigurată și partea străzii uzinei electrice între alea stadionului și splaiul Independenței. Practic de la 3 benzi vom avea 4 benzi de circulație și pe acel tronson.
1: Ne bucurăm, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că mai avem 2 minute din această intervenție. Iată, vreau să mai vorbesc încă 2 subiecte importante alături de dumneavoastră. Sunt 2 proiecte sociale, am putea să spunem, pentru că discutăm despre locuințele sociale pe care le aveți în derulare, construcția de locuințe sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, și știu că cererea este destul de mare, dar totodată este cerere mare și cred că este o bucurie pentru toată lumea atunci când discutăm despre construcția de noi unități de învățământ, și aici ne referim la noua creșă.
2: Da, este vorba de locuințele sociale de pe strada Sobarilor, 35 de locuințe sociale care vor fi gata anul viitor, astfel încât să putem asigura un volum cât mai mare de locuințe sociale pentru cei care au nevoie. În paralel, cumpărăm de pe piață și locuințe pentru persoanele cu venituri reduse. Până acum am achiziționat peste 126 de locuințe, este vorba pentru locuințele care, pentru cei care locuiesc în zona Patarât. Și oferim un cămin pentru, am oferit un cămin pentru aproximativ 580 de persoane. Continuăm acest proces astfel încât până în anul 2030 să putem rezolva acea problemă socială de la Patarât. De asemenea, avem un program de sprijin la plata chiriei. Peste 100 de beneficiari primesc un ajutor de până la 300 de euro pe lună. Acest program este derulat prin Direcția de Asistență Socială și Medicală pentru a sprijini pe cei care o duc greu și pentru a avea o șansă să poată avea o locuință în municipiul Cluj-Napoca. În paralel, odată cu dezvoltarea orașului și a zonei metropolitane, prin proiectele precum Cartierul Sopor sau a trenului metropolitan, vom crea noi oportunități de locuire, astfel încât toți cei care au nevoie să poată beneficia de o locuință.
1: Ne bucurăm!
2: Legat de partea de creșă, acolo avem o clădire preluată de la un dezvoltator imobiliar. Este o clădire care la parter va fi creșă cu 60 de locuri, iar la etaj va fi o grădiniță cu 60 de locuri. Până luna august va fi gata, se lucrează la partea de finisaje în acest moment. Noi lucrăm acolo la partea de finisaje pentru că am preluat clădirea fără finisaje, așa a fost în contractul de restructurare. Și uitați că în fiecare an reușim să aducem noi locuri în creșe și în grădiniță pentru copiii clujenilor, astfel încât să putem rezolva și această chestiune odată pentru totdeauna.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Pe ultimele 30 de secunde, cel mai important subiect al acestei săptămâni, domnule viceprimar Dan Tarcea, și anume numirea domnului Veștea de către președintele României pentru funcția de premier. Am văzut că partidul din care dumneavoastră faceți parte nu agrează această idee. Partidul Național Liberal a luat decizia de a nu vota acest premier și de a nu-l susține, și niciun guvern care are în componență și Partidul Social Democrat. Cum comentați acest lucru, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: Nu comentez acest aspect, dar trebuie să fac câteva mențiuni.
1: Vă rog.
2: În primul rând, responsabilitatea unui guvern este a celor care l-au dat jos. Partidul Național Liberal a avertizat foștii parteneri de coaliție să nu demareze o moțiune de cenzură pentru darea guvernului jos, pentru că PNL în aceste situații nu va mai face parte din nici într-o alianță, coaliție sau indiferent ce construcție politică din care va face parte PSD. Au ignorat acest lucru cei de la PSD și au urmărit doar interesul propriul și interesul de partid, uitând de interesul național. Ori astăzi să vii să spui că interesul național impune acest aspect, mi se pare o lipsă totală de responsabilitate și o demagogie crasă. PSD a dat jos guvernul, PSD împreună cu cei care l-au votat cu aur să-l pună înapoi la loc, să-și asume guvernarea. Ori sigur că domnul Veștea a fost numit fără niciun fel de consultare a Partidului Național Liberal, ceea ce mi se pare că nu este fair play din punct de vedere politic. Ori forurile statutare ale PNL-ului au decis ca să nu intrăm la guvernare, așa cum am fost și rămânem constanți, rămânem consecvenți cu deciziile pe care le-am luat și anterior, PNL va merge în opoziție. Așa că cei care au dat jos guvernul să aibă responsabilitatea și să-l pună înapoi la loc. Au aruncat țara în haos, acum trebuie să rezolve această problemă. Noi, PNL, am făcut întotdeauna efort de a păstra România pe direcția clară. De-a lungul anilor ne-am sacrificat pentru România atunci când a fost greu. Ori astăzi cred că este responsabilitatea celor care au dat jos guvernul să pună un guvern înapoi.
1: Vă Vă mulțumim pentru precizările făcute aici în direct la Radio Someș, domnule viceprimar Dan Tarcea, vă dorim o zi excelentă în continuare și gândul cel bun tuturor politicienilor.
2: La revedere, toate cele bune.
1: Toate cele bune. Alături de noi a fost Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Așa este situația politică. Acestea au fost informațiile. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mica.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberalii după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu-și retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul. Dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
2: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte 2 benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la 4 benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea

0: verse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presiunare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciul Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Bat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este necesar, zic eu, să recunoaștem o evidență. Mare parte din calitatea vieții pe care o trăim depinde de cei care ne sunt apropiați, de cei care ne sunt în preajmă sau de cei care ne conduc de aproape. Știți voi vorba aceea, mai aproape e cămașa decât sumanul, ceea ce înseamnă că până și hainele de pe noi au o ierarhie, iar prima este cea mai apropiată de trup. Ei bine, luând în calcul acest lucru, m-am gândit că astăzi să aducem vești și să facem o poveste despre primarii din Ardeal. Primarii orașelor, satelor și comunelor, cei care au fost aleși, care au responsabilități și atribuții și care își fac sau nu datoria, fiecare după felul său. Evident, nu vom da nume, dar vom încerca o categorisire, astfel încât ascultătorii de la Radio Someș să poată pune, dacă își doresc, câte un nume sub fiecare categorie. Avem localități frumoase în Ardeal, multe dintre ele dezvoltate spectaculos în ultimile decenii, iar calitatea vieții în ele a crescut vizibil. Avem primari destoinici care au știut să valorifice resursele, să facă dezvoltări oportune și să ducă mai departe localitățile pe care le conduc. Dar avem și primari care nu și-au prea făcut treaba și au cunoscut eșecul. Nu este sănătos să-i lăudăm în mod continuu, fără discernământ. Pentru că la un moment dat ne pierdem gândirea critică și ajungem într-o zonă care nu este favorabilă rostirea adevărului, datoria fiecărui jurnalist. Adevărul este cel care ne face să ne simțim liberi. În România administrativă de azi, primarul nu este doar alesul comunității, reprezentantul ei, ci și manager de fonduri. Este și un negociator politic și îi se cer multe abilități. În Ardeal, această realitate se vede limpede. Primăria a devenit o oglindă publică în care fiecare primar se reflectă așa cum este. Sunt primari care știu fiecare stradă din localitate, fiecare casă cu necazurile ei și fiecare om. Într-o epocă a birocrației stufoase și a proiectelor europene, ei țin cont de nevoile adevărate ale oamenilor. Muncesc cu pasiune, refuză compromisurile și înțeleg că administrația nu e o rampă de lansare politică, ci o formă de slujire publică și sunt cinstiți. Da, cinstiți. Primarii cinstiți au făcut deja un act de curaj prin această atitudine. Ei construiesc fără zgomot, rezistă presiunilor politice și construiesc instituții funcționale. Nu-și umflă conturile prin bănci. Acest fel de primari care sunt mereu doriți, nu sunt vedete, dar țin comunitățile pe linia de plutire. Alături de ei apar primarii isteți, dar expuși ispitele. Proiectele se mișcă, fondurile se atrag, însă etica devine negociabilă și apar micile aranjamente, rudele, așa zis, competente, firmele prea cunoscute. Totul este legal și acoperit cu hârtie pentru că se știe, morții se acoperă cu pământ și viei cu hârtie. Poate că adevărata întrebare nu este câți primari de calitate avem în Ardeal, ci cât se pot privi în oglinda administrației, cea lăsată de Dumnezeu nouă ca și conștiință, fără să li se facă rușine și să fie nevoiți să întoarcă oglinda cu fața la perete. Dar pentru că v-am promis niște categorii pentru primarii comunelor din Ardeal, iată-le. 1. Primarul cu ceasul reglat după localitate are valoare dominantă hărnicia. Acest primar vine la birou înainte secretare și pleacă după ce se stinge lumina. Nu promite mult, dar sapă șanțuri adânci și face drumuri drepte. Corupția îl plictisește, iar tentațiile lumești nu-l interesează. Are neamuri, desigur, dar nu le angajează și de aceea este iubit și respectat. Nu este spectaculos, dar are obsesie să fie toate lucrurile bine făcute. Ei bine, în aceste cazuri, comunitatea condusă simte asta și îl apără mai mult decât o face partidul din care face parte. Mai apoi, la 2, primarul cu mapa groasă și obrazul pătat. Muncește mult, știe legi, proceduri și portițe și proiectele curg, fondurile se atrag, dar nimeni nu știe exact pe unde se scurg fondurile astea. Nu ia mită el așa pe față, ca la oraș, ci ca la administrația locală, așa mai discret, iar nepotismul este isteț, ambalat în laude de competență. E bine, acest om se roagă la biserică și semnează contracte comisionate cu aceeași seriozitate, făcându-și o cruce. 3. Primarul cu neamul pe organigramă. Este cel care face din primărie o prelungire a familiei, iar familia o prelungire a primăriei. Secretara e cumnată, contabilul finu, consilierul juridic fost coleg de bancă cu sora. Crede sincer că dacă nu îi ajuți tu pe ai tăi, pe cine să o facă? 4. Primarul panglicar este cel care își iubește imaginea, iubește microfonul, pozele, panglicile, like-urile, vorbește despre dezvoltare, dar asfaltul rămâne în aer, iar corupția îl tentează moderat, mai ales când e mascată frumos. Muncește selectiv doar când există public. Pentru el satul e ca un decor, iar administrația o scenă în care el strălucește. 5. Primarul care a uitat de ce a

0: dar le putem înmulți. În administrație, ca în pădure, există și uscături. Primari cinstiți și competenți, după cum am mai spus și le-am arătat categoria, sunt mulți în Ardeal și ei nu sunt spectaculoși, dar fac ce spun și spun ce fac și țin localitățile în picioare, la fel cum grinzile țin o casă, discret, dar cu nădejde. De aceștia avem mereu nevoie. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

0: proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.lumiusvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, bine v-am regăsit în familia Someș. Urmează să vă ofer o informație, aș putea spune mai degrabă decât o știre, foarte interesantă și pe placul tuturor. 7 trasee frumoase cu mașina, atenție, în România, la fel de spectaculoase ca Transfăgărășanul, dar mult mai libere. Deși Transfăgărășanul rămâne un reper pentru pasionații de condus, multe drumuri din România oferă experiențe și priveliști la fel de frumoase și spectaculoase și în multe cazuri aș putea spune chiar și mai relaxante. Pentru că vorbim de trafic mai redus, posibilitatea de a opri în voie pentru fotografii și peisajele încă neaglomerate, care transformă aceste șosele în alternative excelente pentru următoarea escapadă. Transalpina, șoseaua care urcă mai sus decât Transfăgărășanul. Ca și puncte de interes avem pasul Urdele, lacul Oașa, stațiunea Rânca, Transrarău, drumul spectaculos din Bucovina, cunoscut și sub numele de drumul Comorilor, Transapuseana, noua vedetă a șoselelor montane, pentru că a devenit una dintre cele mai apreciate rute turistice din România în ultimii ani, Cheile Bicazului, unul dintre cele mai dramatice drumuri din România, puține trasee auto din țară oferă pereți de stâng atât de impresionanți precum cei din Cheile Bicazului. Totodată permite opriri la obiective celebre precum Lacul Roșu sau Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Transbucegi, panorama spectaculoasă a Bucegilor. Ca și atracții apropiate aveți Babele, Sfinxul și platoul Bucegi, pasul Prizlop, legătura spectaculoasă dintre Bucovina și Maramureș și, nu în ultimul rând, pasul Tihuța, traseul care pare desprins dintr-un film. Pasul Tihuța este cunoscut pentru peisajele sale montane, dar, dacă tot am pomenit filmele, și pentru legătura cu legenda lui Dracula. Drumul șerpuiește prin păduri și oferă numeroase puncte de belvedere, fiind o alegere inspirată pentru un road trip în nordul țării. Și dacă vorbim de locuri frumoase și de oameni frumoși, ne mutăm în comuna Feleacu, județul Cluj, alături de domnul primar Gabriel Costea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărămânile, bine ați revenit la Feleacu și salut ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule primar Gabriel Costea, este o mare bucurie că poposim la nivelul comunității dumneavoastră și pentru că nu ne-am mai auzit de ceva timp, vreau să vă întreb cu ce noutăți veniți în programul Radio Someș.
2: Aș începe cu noutățile, poate, și după aceea cu proiectele. Profit de prezența dumneavoastră în comuna Feleacu și vreau să fac un anunț către locuitorii satului Feleacu. Vineri, 19 iunie și sâmbătă, 20 iunie, avem o acțiune mai amplă de măsurători în cadrul programului de cadastru gratuit în extravilanul satului Feleacu. Din acum aș vorbi, să zic așa, de denumire toponimice, cum știm fiecare de aici așa, din Pustă, Cornul Făgetului, Pomii Cioplii, Subgrajduri, Goroni, Cărarea Rădelui, până în centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, centura lui Boc, cum îi zicem noi. Deci toată partea de sub sat, da? Îi așteptăm pe toți cei care mai au de întabulat terenul, îi așteptăm vineri la ora 9 la Căminul Cultural și sâmbătă tot la ora 9 la Căminul Cultural din Feleacu, cu titlul de proprietate, buletin și orice acte doveditoare care pot ajuta în acest proces de întabulare gratuită. Îi așteptăm și pe cei care mai au poate terenul de pus în posesie cu virgulă condiția de a avea validat acea suprafață și încercăm să ajutăm și cu puneri în posesie, pentru că încet, încet ne apropiem de finalitatea în acest, proiect atât de amplu, să zic așa, care, să zic, a durat mai mult și datorită firmei care are contractul pe comuna Feleacu, firmă care este în insolvență, dar care anul acesta are termen de a finaliza. E aceeași firmă, au și eu tot felul de discuții, aceeași firmă care, cu care am început, dar 2026 e anul care finalizăm acest proiect cu peste 6.000 de hectare cadastrate și pot spune că până în momentul de față am predat la cadastru aproape 10.000 de lucrări. Deci volumul de muncă este imens. Așteptăm după extravilanul de Feleacu să ajungem și în intravilanul de Feleacu și după aceea va fi finalul acestui program cu cele 60 de zile în care toate lucrările vor fi afișate la primărie și se vor putea contesta dacă va fi cazul. Ulterior se vor soluționa acele contestații și după aceea vorbim de emiterea cărților de carte funciară.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Gabriel Costea, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce șantiere sau proiecte aveți, pentru că știu că în comuna Feleacu se petrec multe lucruri frumoase.
2: Da, în momentul de față, să zic, avem mai multe proiecte, atât în execuție cât și în diferite faze birocratice. Aș începe cu proiectele în execuție. Avem o extindere, mansardare de școală și modernizare de școală la Gheorgheni, începută de aproximativ o lună jumate, inclusiv o sală de sport va fi acolo. Suntem pe final, în etapele finale, cu proiectul de canalizare de la Gheorgheni. După aceea scoatem acum la licitație un parc fotovoltaic care va deservi comuna Feleacu, partea de, să zic, de utilități publice, de iluminat public, de instituții publice. Vom face o mare economie acolo pentru că facturile cu energie electrică sunt tot mai mari și la noi. În momentul de față finalizăm două proiecte prin PNRR, cel cu un sistem de supraveghere, de camere. Am finalizat proiectul și acum am dat startul execuției, se vor monta acele camere pentru că suntem, să zic așa, pe ultima sută de metri ca termen de implementare a acelor proiecte și un proiect de digitalizare al instituției, al primăriei, cu multe componente noi care vor ajuta mult în munca noastră și în, să zic, relația cu cetățenii din comuna Feleacu. Și pot spune o veste pentru locuitorii de la Vâlcele, o veste mult așteptată. Avem un proiect de extindere de apă care, din punct de vedere birocratic, a ținut mai mult decât credeam, chiar dacă am depus pentru autorizația de construcție încă din decembrie. Din semnalele care le avem, în această săptămână se va semna autorizația de construcție, iar finanțarea pentru acea extindere, pentru gospodăriile din Vâlcele, care nu au încă apă potabilă, va fi din surse locale. A fost votată în bugetul local din luna mai. Bugetul local s-a votat ca în toate comunele mai târziu decât altă dată, a depins de bugetul național, votat doar în 27 sau promulgat doar în 27 martie, iar de acel moment au fost 45 de zile pentru a vota bugetele locale. Fiind finanțare locală, acel proiect e pus în buget, am așteptat autorizația de construcție și vom demara licitația pentru execuție. Să sperăm că nu vom avea anumite contestații, pentru că vedem și noi în ultima perioadă, în ultimele luni sau în ultimul an, foarte, foarte multe firme vin la licitații, fiind mai puține proiecte probabil pe piață, și bătălia, să zic așa cu ghilimele, este mai mare pentru aceste proiecte. În continuare, va urma licitația pentru un drum în Feleacu, în zona Capelei, pentru că vrem și accesul de acolo să fie modern și modernizat, la standarde, să ne ridicăm și cu drumul la nivelul acelei capele ridicată de Biserica Ortodoxă, cu la standarde înalte, să zic așa, vrem să fie și drum asfaltat și accesul facil.
1: Domnule primar Gabriel Costea, așadar vorbim despre dezvoltare continuă în acest moment în ceea ce privește comuna Feleacu. Mergând mai departe cu discuția, citeam o informație. Feleacu se află printre topul localităților de lux de la marginea marilor orașe. Cât de căutată sau cât de accesată este comuna Feleacu de către cetățeni, mai ales că se află în proximitatea municipiului Cluj-Napoca?
2: Da, într-adevăr, ce să vă spun, până la urmă Clujul este un mic orășel la poalele Feleacului. Asta e o vorbă cu care noi felecat mândrim, nu? Dar într-adevăr am văzut și noi acele informații de la Institutul de Statistică. În acest an am văzut că suntem pe locul 2 în zona periurbană, pe locul 2 din țară, în zona periurbană, după Ștefănești, din proximitatea Bucureștiului. Acum 2 ani eram la un moment dat chiar pe primul loc. Eram pe primul loc și pe locul 2 era Sălicea. Ne mândrim, ne bucurăm pentru că, să zic așa, Feleacu este o zonă rezidențială. Noi aici am dorit să ajungem până la urmă. Și în 2016, când am plecat, Feleacu, vreau să vă spun că nu era nici pe departe cea mai scumpă comună din, sau satul Feleacu, că aici e de fapt și Gheorgheni e destul de scump și Vâlcelele în ultima perioadă, dar nu era nici pe departe cea mai scumpă comună din proximitatea municipiului Cluj-Napoca, nu mai vorbim din țară. Probabil zic eu că a contat mult, mult și ce am făcut în administrație, nu e ca o laudă, e ca un adevăr. pentru că nu aveam apă, în 2016 nu aveam canal, nu aveam gaz la Vâlcele, aveam doar gaz la Gheorgheni și la Feleacu. S-au asfaltat multe drumuri și chiar aveam o discuție cu niște amici, zic, dacă în ăștia 10 ani nu erau toate utilitățile care venim aici pe sata pe care locuiesc și eu și probabil în grădina vecină era un bloc, că știți că noi suntem cei cu fără blocuri, probabil că nu era așa de scump Feleacu, nu? Păi zice, da, într-adevăr, domn primar, într-adevăr așa e. Deci cred că administrația conta mult, ne bucurăm, ne mândrim, noi avem o mândrie a noastră a felecanilor și cu siguranță, probabil că și lumea care s-a mutat aici a fost mult, mult selectată, să zic așa, prin prețurile care sunt aici, la terenuri, cât și la construcții.
1: Domnule primar Gabriel Costea, sunteți un primar cu o vastă experiență în spate în ceea ce privește administrația publică locală și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația la nivel național. Cea mai recentă veste a fost faptul că președintele Nicuș Ordan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitatea de candidat la funcția de prim-ministru.
2: Să știți că nu pe mine foarte mult politica sau pe noi. Politica națională nu ne-a afectat foarte mult, indiferent de guverne, pentru că noi de fiecare dată am reușit în accesări de fonduri, atât europene, primul rând europene și alte proiecte, și prin finanțările locale, pentru că suntem o comună care reușim prin drămuirea corectă a banului public în fiecare an să finanțăm câteva proiecte sau câte un proiect mai mare chiar pe o durată de 2 ani din finanțări din surse locale. Și reușim să ne gospodărim, suntem o comună care am văzut și o statistică dintre puținele care ne asigurăm și funcționarea din surse locale. Deci, până la urmă, eu cred că la București e importantă stabilitatea, că noi nu ne afectează într-un fel sau altul și eu sunt un primar care am încercat să fac de fiecare dată administrație și nu politică.
1: Domnule primar Gabriel Costea, de final vreau să vă întreb ce alte priorități sau dorințe mai aveți pentru Comuna Feleacu în cele ce urmează?
2: Să fim sănătoși, atât noi locuitorii din Feleacu, cât și toată lumea care vă ascultă pe dumneavoastră. În primul rând să fim sănătoși și să avem putere de muncă, pentru că, într-adevăr, comunele astea limitrofe, marilor municipii, sunt cu multe probleme, cu multe, să zic, așteptări și ne dorim să putem rămâne la nivelul așteptărilor locuitorilor din Comuna Feleacu.
1: Domnule primar Gabriel Costea, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni în Comuna Feleacu pentru că știu că se pregătesc lucruri foarte frumoase și pentru viitor.
2: Da, aș face o paralelă. Acum rămân așa cu sâmbetul pe buze cu acea întrebare cu scumpetea, să zic. Scumpetea Feleacului, acum scumpetea putem să o luăm oricum doriți din punct de vedere gramatical. Da? Vreau să vă spun că îmi zicea cineva la un anumit eveniment, îmi face cunoștință cu o persoană din București și zice, primarul din Feleacu, zice, da, da, am auzit un fel de pipera noastră. Zic, ei, lăsați-ne cu pipera voastră. Până la urmă, zic eu, poate pipera aia voastră e un fel de Feleacu. Noi, de până la urmă, și ca poziționare și ca și scumpete, să zic așa, mult peste ce au pipera lor cei la București. Că tot vorbeam de guvern și de prețurile din Feleacu.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gabriel Costea.
2: Vă salut, salut ascultătorii Radio Someș și vă doresc o zi frumoasă.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: La revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gabriel Costea, primarul Comunei Feleacu, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberalii după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu își retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul. Dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare, vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
2: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte 2 benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la 4 benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea podului va fi urmată de execuția piloților forați, a culeelor și montarea grinzilor, iar ulterior vor fi realizate hidroizolația, asfaltarea și amenajările finale. Reprezentanții primăriei Baia Mare dau asigurări că investiția este atent monitorizată și că fiecare etapă va fi urmărită îndeaproape, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenul stabilit, pentru un trafic mai sigur și mai fluent în municipiu. Pentru marți 16 iunie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă de început de vară, dar cu unele variații locale. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă după amiaza și spre seară există condiții de instabilitate atmosferică locală, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presionare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Hărțuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu expertiză.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune preț-

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram, tabăra de voce SingArt.

0: confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu. Rivusretreat.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Venim cu o știre importantă în cele ce urmează. Absolvenții din România se angajează mai greu decât cei din UE. Piața muncii din România continuă să fie sub presiune, cu peste 536.000 de șomeri și o rată a șomajului în creștere, în timp ce absolvenții români se angajează mai greu decât media Uniunii Europene. Tinerii sunt cei mai afectați, cu o rată a șomajului de 27,4%, semnificativ peste nivelul european. Așadar, piața muncii din România continuă să arate semnale de presiune, în condițiile în care rata șomajului a ajuns la un procentaj de 6,5% în trimestrul întâi al anului 2026, în creștere față de trimestrul anterior. Cea mai vulnerabilă categorie rămâne cea a tinerilor. Rata șomajului în rândul persoanelor de 15-24 de ani a ajuns la un procent de 27,4%, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană. Dar ca să schimbăm puțin energia, zic să trecem la subiecte mai plăcute care se petrec pentru binele comunităților noastre și alături de noi este domnul primar Alin Rotar din comuna Unguraș, județul Cluj, care pregătește un eveniment de suflet pentru comunitatea sa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărumâna, sărumâna și bine v-am regăsit și eu și vă salut cu mult respect atât pe noastră și cât și pe toți radioascultătorii.
1: Domnule primar Alin Rotar, după cum ne-am obișnuit deja, de fiecare dată când poposim în comuna Unguraș, este pentru a vorbi de lucruri frumoase care se petrec. Și de data aceasta nu este excepția, pentru că în această sâmbătă, 20 iunie, va avea loc sfințirea capelei mortoare din localitatea Batin. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest moment important al comunității.
2: Da, vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți alături de noi. De data aceasta țin să îi anunțăm în primul rând pe toți cetățenii și locuitorii comunei Unguraș, cât și pe toți cei care ne ascultă. În data de 20 iunie, începând cu orele 12, vom sfinți și totodată vom inaugura un proiect frumos, un proiect de suflet, care a pornit din inițiativa cetățenilor și a locuitorilor din localitatea Batin. Și aici este vorba despre sfințirea capelei mortoare din această frumoasă localitate. Va fi prezent alături de noi înalt preasfințit arhiepiscop și mitropolit Andrei, părintele paroh, părintele protopop, un numeros sobor de preoți, va fi prezent întreg Consiliul Local al Comunei Ungura și, bineînțeles, foarte mulți invitați. Programul va începe practic ora 10, când în biserica din localitatea Batin se va sluji Sfânta Liturghie, iar după așa, după cum v-am zis, de la ora 12 îl vom aștepta pe mitropolitul Andrei, care va sfinți această capelă, iar la finalul slujbei o avem alături de noi pe îndrăgita artistă de muzică populară Alina Ceuca, care la finalul slujbei ne va încânta cu câteva pricesne religioase. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și, bineînțeles, ce aș mai vrea să menționez este faptul că această frumoasă lucrare s-a realizat cu sprijinul primăriei și a întregului Consiliului Local și, bineînțeles, suma a fost finanțată din bugetul local al comunei noastre.
1: Domnule primar Alin Rotar, ce înseamnă pentru dumneavoastră, ca și primar, în același timp ca și locuitor al comunei Unguraș, inaugurarea acestei capele?
2: Din punctul meu de vedere, să știți că este chiar o necesitate. În anul 2000, la finele anului 2024, am finalizat capela mortoară din localitatea Unguraș. La începutul anului 2025 am început lucrările de execuție la capela din localitatea Batin. Cu ajutorul lui Dumnezeu o finalizăm și o vom inaugura, așa după cum știți, în data de 20 iunie. Iar pe viitor, într-un viitor cât se poate de apropiat, vom începe lucrările la o capelă în localitatea Valea Ungurașului. Din punctul meu de vedere este o necesitate și ce aș putea să zic, chiar este de bun augur fiecare localitate să aibă o capelă mortoară.
1: Domnule primar Alin Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Unguraș prezența înalt preasfințitului Andrei la această sfințire?
2: Mai precis, prezența în Înaltul Preasfințitului Andrei este o importanță destul de mare, deoarece trebuie să menționez faptul că în localitatea Batin avem un număr de aproape 500 de enoriași care sunt credincioși practicanți, merg la biserică și trăiesc în fiecare sărbătoare și duminică și mai mult decât atât în fiecare zi credința ortodoxă, iar pentru noi este o binecuvântare că Înalt Preasfințitul își face timp să ajungă în fiecare comunitate, mai mare sau mai mică, la numeroase evenimente. Ceea ce ar trebui să menționez este că acum, în 20 iunie, avem Sfințirea Capelei Mortuare, iar în data de 5 iulie va fi prezent Preasfințitul Samuel Bistrițanu, care va resfinți și va binecuvânta lucrările de la Biserica Ortodoxă din localitatea Batin. În concluzie, pentru noi este o binecuvântare și, așa cum știți, un creștin ortodox și nu numai un creștin autentic, ar trebui să înceapă orice lucru cu ajutorul lui Dumnezeu și totodată, la final, să-i și aducem mulțumiri pentru ceea ce am putut să realizăm.
1: Domnule primar Alin Rotar, dacă ne raportăm la credință, ce rol are credința în viața comunității din Ungura și implicit din localitatea Batin?
2: Din punctul meu de vedere, cred că are o importanță destul de mare. Trebuie să menționez faptul că la nivelul Comunei Ungurași avem 10 culte, ceea ce poate este mult sau este puțin, dar un singur lucru este foarte important, că toate cultele din comunitatea noastră au la bază partea filantropică socială și aici mă rezum doar la câteva cazuri, atunci când este nevoie. Toată comunitatea, chiar dacă este împărțită, făcând referire aici la cultele religioase din comuna noastră, toate pun numărul și până la urmă, credința fără fapte este moartă, adică dacă nu faci faptele bune, nu ai cum să fii, nu poți să te numești un creștin adevărat. Pentru mine, acesta este cel mai important lucru. Atunci când în comunitatea noastră, din păcate, avem nevoie sau este cazul de a ajuta pe cineva sau de a pune umărul pentru necazul cuiva, întreaga comunitate se adună, bineînțeles, prin aceste culte religioase, fie ele mai numeroase sau mai mici.
1: Domnule primar Alin Rotar, de final vreau să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un singur gând locuitorilor din Batin în ziua Sfințirii, care ar fi acest gând?
2: Gândul este unul singur, să fim împreună, îi așteptăm cu mare drag în data de 20 iunie, începând cu orele 12, deoarece pentru localitatea Batin este un moment, hai să zicem, care se poate nota într-o pagină de istorie. După anii 90, cred că este singura construcție inaugurată, adică vorbim de o construcție nouă, ridicată de la zero, în localitatea Batin și mai mult decât atât, vorbim de o construcție foarte, foarte frumoasă, de o arhitectură emblematică. Din punctul meu de vedere, chiar poate să fie un exemplu în ceea ce privește arhitectura și partea de proiectare și compartimentare a unei capele mortuare, atât pentru anumite localități, cât și, dacă nu, cât și pentru unele municipii, deoarece eu am umblat foarte mult și în județul Cluj și în alte județe și din punctul meu de vedere chiar este o necesitate construcția unei capele mortuare. Și mai mult decât atât, îi așteptăm cu mare drag să fie alături de noi.
1: Domnule primar Alin Rotar, vă mulțumim tare mult. Vă felicităm de asemenea pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Ungureni. Știu că sunteți și un fiu al satului și este cu atât mai important pentru dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult.
2: Și eu vă mulțumesc și de fiecare dată să știți că și eu sunt alături de dumneavoastră.
1: Numai bine vă dorim și mult succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți.
2: Mulțumim, mulțumim.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alin Rotar, primarul comunei Ungureni, județul Cluj. Vă reamintesc că sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 12, va avea loc sfințirea capelei mortuare din localitatea Batin. Invitată va fi înalt preasfințitul Andrei și de asemenea interpreta Alina Ceuca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
11: Bună dimineața, Geo!
12: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
11: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
13: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
14: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și LCE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
15: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În 2022, la începutul războiului din Ucraina, o dronă a zburat peste teritoriul județului Satu Mare și s-a prăbușit lângă Zagreb, în Croația. Atunci, în noaptea de 11 martie, un sătean din comuna Micula, deasupra căreia a zburat drona, spunea că s-a auzit ca un avion cu reacție MiG-21. Comuna Micula se află în partea de nord a județului Satu Mare, la o distanță de 13 km spre nord de municipiul Reședință de județ. Are în componența sa localitățile Micula, Bercu Nou și Micula Nouă. Primele informații despre această așezare datează din 1216. Într-o scrisoare de donație, regele Andrei al II-lea dăruiește ținutul ce azi poartă denumirea de Micula, grofului Merk, pentru merite deosebite. În 1456, în timpul domniei lui Ladislau al V-lea, este concepută stema acestui ținut. În 1657, Miculai Andraș a turnat un clopot pe care figurează blazonul familiei sale, ce se află și azi în turnul bisericii reformate din localitate. Locuitorii acestui loc nu au fost ocoliți de frământările luptelor oastei tătare. Astfel, în 1717, aproximativ 12.000 de tătari au ucis copii, părinți, bunici, jefuind tot ce găseau în cale. Locul în care s-a produs masacrul poartă astăzi denumirea de Dâmbul Tătarilor. Mai târziu, în 1897, copiii acestui loc au beneficiat de prima școală. Aceasta se numea Școala Populară și era finanțată de către Biserica Reformată. După 14 ani, în 1911, a luat ființă prima școală de stat, care a funcționat paralel cu Școala Reformată până în 1948, când reforma școlară sistează funcționarea oricărei alte forme de învățământ. Se povestește de existența unei mori de apă ce aparținea grofului Rafael în anul 1216 și care era amplasată pe râul Tur, astfel încât oamenii ce locuiau de o parte și alta a râului Tur veneau 10 de kilometri cu căruțele pentru a-și măcina grâul. Această moară prin descendenți a revenit familiei Micula, iar în 1842 a revenit familiei Gagoții. Mai târziu a funcționat și o moară cu aburi, de care comuna a beneficiat până în 1974. Începând cu secolul XIX, evreii se evidențiază în acest ținut. Având un spirit întreprinzător, aceștia în curând ajung cei mai bogați locuitori. Printre cele mai bogate familii amintim Galgoții, Ostrovițchii și Colcei. Comuna a beneficiat de mijlocul de transport feroviar cu ajutorul guvernului austriac. Moara cu aburi a fost meritul evreilor, iar băile termale au fost realizate de către vechii moșieri. Din 1932 apar primele familii de ruteni în comună. Astăzi, Micula este o importantă comună a județului Satu Mare, unde oameni de nădejde și voioși te așteaptă cu drag să le treci pragul și să istorisească poveștile locurilor. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape de aducerea nivelului de trai al locuitorilor la nivel european, prin investiții în infrastructură, turism și educație. În comuna Micula își desfășoară activitatea 2 școli generale și 4 grădinițe. Elevii beneficiază de o bază materială bună și de un colectiv competent de cadre didactice, premise necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității de educație. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici Biserica Reformată din Micula, a cărei construcție a durat 70 de ani, iar pe clopotul mare este inscripționat blazonul familiei întemeietoare a comunei Micula. Se presupune că Biserica Nouă a fost construită deasupra celei vechi, aceea fiind una mică din Văioage. Clopotul mic a fost turnat în anul 1657. Pentru pescari, de mare atracție este pescăria Bercu Nou. Amplasată în area protejată a râului Tur, ferma piscicolă a luat ființă în 1972 și a fost pusă în funcțiune în 1976. Ea este împărțită în mai multe eleștee cu destinații diferite. Eleștee pentru reproducere, pentru creștere și pentru pescuit sportiv. De asemenea, e interesant să participi la hramurile bisericilor. Biserica Ortodoxă pe 8 noiembrie, Biserica Romano-Catolică în 22 august, și Biserica Greco-Catolică în prima duminică din luna octombrie. Comuna Micula este un exemplu de continuitate și evoluție, îmbinând farmecul tradițional cu nevoile unei societăți în schimbare. Dezvoltarea infrastructurii și accentul pe educație și cultură au transformat Micula într-un loc prosper și deschis viitorului, păstrându-și în același timp valorile și tradițiile dragi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de TV.

0: Parce cu siguranță! Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit pe Undele Radio Someș. În cele ce urmează vă aducem în atenție o nouă știre. Încep lucrările la noul pod feroviar peste Someș, în Cluj-Napoca, pe magistrala către Oradea. Lotul întâi între Cluj-Napoca și Aghireș al magistralei feroviare Cluj-Oradea a depășit pragul de 70% execuție. Ritmul actual indică respectarea termenului contractual din anul 2027. Constructorul a început și execuția noului pod feroviar peste râul Someș. Mobilizarea bună pe șantierul feroviar dintre Cluj-Napoca și Aghireș a propulsat lucrările la un stadiu fizic de peste 70%. Cu o valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, cei 30 de kilometri ai lotului reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate în execuție în România. Secretarul de stat a anunțat și începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș, în municipiul Cluj-Napoca, una dintre structurile importante ale proiectului. Vorbind despre lucruri importante care se petrec la nivel de țară, continuăm cu o discuție alături de domnul senator Aur de Maramureș, Costache Chertif. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu și mulțumesc pentru telefon.
1: Domnule senator Costache Chertif, vreau să vorbim în minutele care urmează despre cea mai nouă veste, și anume faptul că președintele Nicuș Ordan a semnat recent decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă considerați că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier este o soluție viabilă pentru ieșirea din criza în care ne aflăm.
2: O, Doamne! Președintele Nicuș Ordan cred că încalcă Constituția cu bună știință, deși foarte multă lume politică spune că nu sunt așa de grave aceste decizii pe care le ia, dar nu el trebuie să desemneze primul ministru. Primul ministru trebuie să fie desemnat de o forță politică, de un partid care are reprezentare parlamentară. Acel partid se duce cu prezentarea pentru funcția de prim-ministru din partea partidului și el este de acord sau nu cu acest lucru. El iarăși a pus carul înaintea boilor. Ia decizii în dreptul partidelor politice ca și cum țara asta ar fi pe persoană fizică Nicuș Ordan. Dar eu sunt convins că nu el ia deciziile acestea pentru că primește comenzi din altă parte din Europa și el nu face decât să le execute. Deci așa de azi pe mâine peste noapte, fără să știe nimeni, ne-a întrezit cu o altă numire, fără să se consulte cu partidele parlamentare, fără nimic. Nu este în regulă ce face președintele țării. Denumirea pe care a făcut-o este o denumire de un reprezentant al Partidului Național Liberal, despre care s-a discutat foarte mult că partidul ca atare n-a știut despre această denumire. Și nu am cunoștințele la îndemână să pot să fac o caracterizare a domnului Adrian Veștea. Am înțeles că este membru vechi al partidului, că are un trecut politic cu rezultate și cu livrări pozitive pentru viața politică. Eu, dacă aș fi fost în locul dânsului, nu aș fi acceptat acest lucru dacă aș fi fost corect față de partidul în care am fost ales prim vicepreședinte în urma unui congres și a unei adunări generale a partidului. Corect era să se Partidul Național Liberal să se întrunească și să decidă ceea ce are de făcut. S-a urmărit așa în mod mișelește ca să Partidul Național Liberal să fie scindat în două părți. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Vom vedea ce forțe politice se angajează să susțină acest nou premier și în ce condiții mai ales, pentru că declarațiile domnului premier desemnat și nu validat de Parlament a fost că va continua reforma începută de domnul Bolojan fără niciun fel de dubiu, și dacă face această afirmație înseamnă că este aceeași mărie cu altă pălărie, ca să înțeleagă domnul președinte despre ce este vorba. Deci nu cred că va fi de bun augur această alegere și că se vor implementa măsuri care să țină cont de realitățile în care trăiește poporul român la ora actuală.
1: Domnule senator Costache Chertif, aici intervine cumva o contradicție, pentru că deși Ilie Bolojan nu îl susține pe Adrian Veștea, acesta la rândul său susține că va continua reformele începute de guvernul Bolojan.
2: Dorește să fie din nou prim-ministru desemnat de către președintele României. Deci sunt cu voi dacă mă alegeți pe mine. Ceva nu este în regulă nici în mintea lui domnul Bolojan. A fost demis și ca atare trebuie să retragă, să-mi facă un pas în spate și să-și ducă lupta politică de pe alte căi.
1: Acum, domnule senator Costache Chertip, realistic vorbind, domnul Vește a declarat că dorește un guvern politic și că România are nevoie de stabilitate. Credeți că va putea obține sprijinul necesar în Parlament?
2: Partidul nostru s-a poziționat de la început că nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. În rest, am înțeles că președintele Nicușor Dan ne-a dat garanție, nu știu cum, că acest guvern condus de domnul Adrian Vește va fi votat în Parlament. Partidul Aur are poziția sa, nu face compromisuri și nu este de acord să nu fie chemat la discuții de către președintele țării cu propunerile pe care le are. Pentru că este al doilea partid în Parlament, ca număr de parlamentari, pentru că are reprezentare foarte bună, cu oameni foarte bine pregătiți și, de ce cu bună știință, nu are dreptul nimeni, după Constituția țării și după legile europene, să îndepărteze de la discuții un partid cu reprezentare parlamentară cu un procent așa de ridicat. Deci este clar că se dorește, așa cum au numit domniile lor, partide pro-occidentale, pro-europene, nimeni din Partidul Aur nu neagă că suntem apartenenți la Uniunea Europeană, nimeni nu neagă că dorim contracte cu Statele Unite ale Americii și colaborări perfecte. Nimeni din Partidul Aur nu a făcut aceste afirmații. Dimpotrivă, cred că singurul partid politic care are legături strânse cu Statele Unite ale Americii este Partidul Aur la ora actuală. În ceea ce privește speranța de alegere a acestui guvern, eu nu pot să fac niciun pronostic pentru că încă nu s-au terminat discuțiile cu Partidul Social Democrat, nu s-au continuat discuțiile cu Uniunea Democrată a Maghiarilor, care oricum vor juca cum le convine și cer ministeri în plus, ca de obicei, având rolul de partid balama pe care îl reprezintă. Deci, eu sper să nu treacă acest guvern în Parlament și să avem alegeri anticipate, pentru că noi am fost de acord cu un guvern de Uniune Națională care să pregătească alegerile anticipate și să intre pe un făgaș normal în viața politică a României, cu un guvern stabil și care să fie de partea poporului român.
1: Domnule senator Costache Chertip, considerați că soluția cea mai viabilă la acest moment sunt alegerile anticipate?
2: Sunt alegerile anticipate, dar acest lucru nu se poate întâmpla de astăzi pe mâine. Un guvern de Uniune Națională care să pregătească aceste alegeri anticipate este necesar. Numai alegerile anticipate poate scăpa România din groapa de potențial în care au adus-o guvernul Bolojan și conducerile tuturor forțelor politice care au fost la putere în România în ultimii 30 de ani, pentru că aceste lucruri nu s-au întâmplat așa de pe o zi pe alta, în fiecare zi au existat momente și deficite și deficite și incompetență și ne-am bătut cu pumnul în piept că ce deștept suntem și acum când am ajuns la o linie roșie nu mai putem să facem față solicitărilor pe care țara le cere.
1: Dacă ne raportăm la administrație, domnule senator Costache Chertip, România se confruntă cu deficit bugetar ridicat și riscuri privind accesarea fondurilor europene. De asemenea, mai mulți primari au spus că au proiecte blocate în aceste momente, tocmai din cauza situației la nivel național. Ce măsuri considerați că ar trebui luate imediat?
2: Păi dacă guvernul va fi investit de Parlamentul României, noi trebuie să ne supunem și consider personal că, deși acest plan național de reziliență și redresare este cu două sau cu trei tăișuri pentru poporul român ca să putem să ne primim banii de care este absolută nevoie, este să mergem să renegociem acele condiții din PNRR și să putem să atragem cât mai multe fonduri europene, să depășim pragul rău în care suntem. În fiecare dimineață avem diminețe rele pentru poporul român, pentru că guvernele n-au știut să își impună negocieri adevărate cu Comunitatea Europeană și cu Consiliul European și nu putem să acceptăm așa, băgat cu forța pe gât, ceva că așa trebuie să faci. Aceste planuri, de Planul Național de Reziliență, este făcut cu mulți ani în urmă, s-a gândit ca să se ajungă în acest impas din partea României și condițiile care se impun sunt dezastruoase, pe care orice guvern ar veni nu le poate îndeplini cu ușurință, se termină totul la 31 august, am înțeles. Nu se pot îndeplini toate jaloanele impuse până în 31 august, având în vedere că intervine și vacanța parlamentară.
1: Domnule senator Costache Chertif, de final vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru românii care sunt dezamăgiți de tot ce se întâmplă la acest moment și care sunt și panicați pentru că nu știm ce va veni, nu știm ce va urma.
2: După cum a promis domnul Adrian Veștea, vor urma în continuare rigorile legislative impuse de guvernul Bolojan cu ducere la îndeplinire a acelor condiții prin care poporul român și toată suflarea românească trebuie să sufere pentru că nu sunt bani pentru sănătate, pentru educație, pentru pensii, nu sunt bani pentru salarii și impasul este extrem de mare. Ce pot să spun poporului român e că să trăim cu speranța că ne angajăm să muncim din ce în ce mai mult, să ne facem cele necesare traiului de pe o zi pe alta, pentru că este o discrepanță enormă între clasa politică care a fost la putere și poporul român care se târăște de pe o zi pe alta. Acești oameni nu conduc România, acești oameni se conduc pe ei înșiși, către privilegii, către avantaje pe termen mediu și lung. Poporul român nu poate și nu are privilegii nici de astăzi pe mâine. Deci, ce pot să spun în continuare este să credem la Dumnezeu că se vor întâmpla lucruri bune în România și nu vor fi necesare demonstrații de stradă care au început să înceapă sănătatea, învățământul, serviciile, jandarmeria, poliția. Deci aceste instituții care sunt esențiale pentru funcționarea unui stat sunt din ce în ce mai alarmate de condițiile materiale și de noua lege a salarizării, care, fără îndoială, va fi așa votată pentru că partidele care au fost în coaliție s-au hotărât să o voteze așa cum este acum.
1: Domnule senator Costache Chertif, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Îmi doresc să auzim numai de bine pe viitor, cu vești bune, Doamne ajută, ca tot ceea ce se întâmplă acum să ducă totuși spre un final fericit. Vom urmări situația și să auzim numai de bine pe viitor din partea dumneavoastră.
2: Și eu îmi doresc acest lucru, să avem mai mult noroc, mai multă credință și să sperăm că va fi mai bine din zi în zi. Vă mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost senatorul AUR de Maramureș, Costache Chertif. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

fiu-vision.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberalii după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu-și retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul. Dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
1: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte două benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la patru benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea podului va fi urmată de execuția piloților forați, a culeelor și montarea grinzilor, iar ulterior vor fi realizate hidroizolația, asfaltarea și amenajările finale. Reprezentanții primăriei Baia Mare dau asigurări că investiția este atent monitorizată și că fiecare etapă va fi urmărită îndeaproape, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenul stabilit, pentru un trafic mai sigur și mai fluent în municipiu. Pentru marți 16 iunie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă de început de vară, dar cu unele variații locale. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă după amiaza și spre seară există condiții de instabilitate atmosferică locală, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presionare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu, suntem, dragii noștri, la emisiunea Deșteaptă-te Române, ca de fiecare dată. Moderatorul acestei emisiuni este domnul avocat Chitu Oltean. Eu îl ajut așa cu partea tehnică pe aici, pe la Radio Someș. Bine v-am regăsit și bună ziua, domnule avocat.
4: Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor. Sunteți modest ca de obicei. Nu, modestia vă caracterizează.
3: Sunt sincer.
4: Ei, nu.
3: Nu?
4: Nu, nu, nu deloc. Eu sunt convins că...
3: Nu, adică... sunt sincer sau...
4: Nu. A, sincer, nu. Dar cu o
3: Ați
4: doză
3: de... de trei ori, nu. De câte ori v-am întrebat, m-am lămurit. Vă mulțumesc.
4: O doză de exagerare. În niciun caz nu s-ar putea face emisiunea fără și sunt convins că de ani, acum deja de când facem împreună emisiunea asta, ați putea să dați și răspunsuri fără probleme.
3: Nu. Nu, pentru că nu sunt avizat. Să rămânem la partea tehnică, să ne vedem de lungul nasului. Bun, dragii noștri, știți deja regulamentul emisiunii. Dumneavoastră sunați la 0263212500. Domnul avocat Chitu Oltean vă răspunde. Să știți că de azi dimineață, de la matinal, încă ne-au întrebat oamenii la ce oră începe emisiunea. Deja avem primul apel telefonic. Domnul Alexandru este în direct alături de noi. Bună ziua.
5: Bună ziua, domnul avocat, bună ziua, domnul Petrică Someșan.
3: Să treci.
5: Aș dori să cer niște sfaturi referitor la o facturare prin înșelăciune.
4: Interesant, spuneți, vă rog.
5: Deci, nu să pomenesc numele firmelor respective, chiar, ca să nu jignim.
4: Chiar vă rog, chiar vă rog să nu o faceți.
5: Deci, este vorba de o factură de electricitate pe care, în data de 31 mai, au emis un index de 39,37 de kW, care față de realitatea de ieri este mai mare cu vreo 82 de kW. Eu, în fiecare lună, transmit indexul în perioada legală de 22-26 al lunii curente. Și în ciuda acestui lucru,

0: sesizare. Și totodată am trimis în paralel toată corespondența și la ONR, care și ei la rândul lor mi-au confirmat primirea datelor. Eu am și ei vorbesc de o estimare prin convenție. Și acum să vă explic ca să înțeleagă toată lumea. Deci, când ești abonat la o firmă producătoare de curent, trebuie să-ți declari un consum aproximativ.
1: Există o anexă la contract.
0: Da. Dar tu mai ai și posibilitatea să transmiți indexul.
1: În fiecare lună, da, și în momentul acela trebuie să se țină cont cu prioritate de consumul real transmis, nu de convenția care e o estimare.
0: Nu luat în considerare. Și am încercat să mă lămurească că am eu dovada transmise și le-am zis că am, pentru că eu sunt pățit cu ei și cu alții și am învățat că prin hârtia bună gronțul nu trece. Așa. Și atunci totul cel înscris. Deci le-am trimis dovada transmisiei indexului, le-am fotografiat indexul de pe contorul electric ieri, le-am transmis poza și cu indexul și le-am evidențiat diferența față de realitate.
1: Domnul Alexandru, situația dumneavoastră ați procedat ca la carte și situația asta e bine de învățat și de reținut și de către alți ascultători care ar fi în situații similare, care pot și le recomand să procedeze exact cum ați procedat dumneavoastră. Dar spuneți-ne care ar fi întrebarea pentru mine. Ce anume...
0: Cred că nu am alte căi de contestare. Și
1: mai puteți face o sesizare la Protecția Consumatorului, unde să anexați dovezile.
0: Păi am încercat să trimit și acolo, dar...
1: Acolo puteți online. Există un formular online care îl completați și de regulă, din experiența mea, cei de la Protecția Consumatorului se sesizează și dau curs oricărei reclamații făcute.
0: Protecția Consumatorului, dar mi s-a părut că n-am găsit secțiunea pentru persoanele fizice.
1: Există. Pentru că Protecția Consumatorului în special se adresează persoanelor fizice. Persoana fizică are calitatea de consumator.
0: Da, în adresa care am trimis la Hidroelectrica...
1: Nu spuneți firme, vă rog frumos, lăsați eu un furnizor de energie. Da, n-are importanță.
0: Da. Am uitat, da. Deci le-am menționat și le-am zis că o să aduc la cunoștința parchetului.
1: Bun, ei, nu știu dacă e neapărat de o infracțiune aici, e o relație contractuală, ei au procedat în aparență în baza ceea ce spuneți dumneavoastră într-un mod... abuziv, să spunem, peste prevederile contractului, vor trebui să vă soluționeze, să vă dea un răspuns. Oricum ați procedat ca la carte, recomand și altora să procedeze ca și dumneavoastră, iar pățania dumneavoastră e instructivă și de folos, cred, altor ascultători. Vă mulțumim mult de tot, domnul Alexandru. Sănătate, numai bine. Haideți să mai preluăm un telefon. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Bună ziua, Gavril mă numesc din Sălaj.
3: Aveți domnul Gavril, vă rog frumos, opriți aparatul de radio să ne putem înțelege.
2: L-am oprit.
1: Perfect, acum se aude mult mai bine. Spuneți, vă rog.
2: Așa. Aș vrea să pun o întrebare la domnul avocat. Am dat un spațiu în chirie, persoană fizică, am închiriat un spațiu la o firmă.
1: Da.
2: Prima lună mi-a achitat banii, a doua lună o plecat, n-au mai spus nimic. Am sunat, mi-a răspuns prima dată, pe urmă nu mi-a mai răspuns altul. Ce pot să fac? Să mă adresez în instanță sau să mă adresez la Protecția Consumatorului având contract făcut, înregistrat finanțe?
1: Nu cred că vă poate ajuta Protecția Consumatorului aici. În primul rând trebuie să vedeți ce prevederi contractuale aveți, ce clauze aveți în contract. Și în funcție de asta vă veți putea îndrepta împotriva firmei care nu a respectat contractul și a abandonat spațiul închiriat. Care e perioada minimă contractuală?

0: care sunt condițiile în care se poate denunța contractul, prevederi privind predarea spațiului. Există o serie de clauze care se uzitează în contractele de închiriere și trebuie să vedeți ce anume prevedere aveți dumneavoastră în contract.
1: Ei cred că mizează pe faptul că nu a fost trecută data achitării sumei.
0: Bun, dar...
1: Deci verbal, la înțelegere, cu el m-am înțeles, ok, prima lună o achitat, da. A doua lună nu mai achitat și în contract nu a fost trecut
0: Dacă nu e prevăzut o zi anume pentru achitarea sumei, dacă chiria ați prevăzut-o, există clauză că se datorează lunar, atunci se poate considera până la finalul lunii. Dacă nu s-a plătit până la finalul lunii, înseamnă că e restant.
1: Deci acum, după 90 de zile, pot să-l atac în instanță.
0: Puteți să-l atacați în orice moment, dacă e restant cu chiria. Dacă a expirat, a trecut luna și n-a achitat. Perfect, puteți să-l acționați. Dar încă o dată, vedeți ce clauze aveți în contract și în raport de ele îl puteți da în judecată.
1: Am înțeles. Asta ar necesita un avocat sau direct?
0: Acum, depinde. Depinde. Cine își permite, e bine să aibă un avocat, pentru că e ca un înger păzitor, supraveghează chiar dacă poate nu face cu mult în plus decât ați face dumneavoastră. Dacă nu vă permiteți, vă puteți descurca, și cu internetul.
1: Prețul care îl cheltuiesc eu cu avocatul, pot să-l recuper de pe persoană?
0: Sunt cheltuieli de judecată care rămân în sarcina celui care pierde procesul. Iar aici, dacă e de vină chiriașul, vor fi puse toate cheltuielile, taxe judiciare de timp, onorariu de avocat, în sarcina chiriașului, care nu a respectat contractul.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc, o zi bună.
0: Cu plăcere, o zi bună și dumneavoastră.
2: 0263212500, stimați ascultători, acesta este numărul de telefon la care vă așteptăm să interveniți în direct. Deci 0263212500, numărul la care puteți să îi adresați întrebări domnului avocat Chitu Oltean.
0: Mai putem fi contactați și pe WhatsApp. Pentru cei mai timizi, cum spune Raluca.
2: Exact. Deci vă așteptăm și pe WhatsApp, dar până atunci iată că avem telefoane în direct. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Bună ziua, Viorel, sunt din Cluj.
2: Vă ascultăm cu drag, domnul Viorel.
3: Am auzit în televizorul meu vorbim despre problema aceasta electrică și eu m-am confruntat cu o problemă similară. Nu este protecția consumatorului, nu are niciun fel de amestec în treaba aceasta. Trebuie să mergi la ANRE, Agenția de Reglementare în Energie, care are face demersurile necesare, îți dă dreptate, dar spune, noi nu putem face decât să-i amendăm, dar dumneavoastră, ca să vă recuperați banii...
0: Puteți să-i dați în judecată, da.
3: Da, dar mi se pare incorrect că statul să nu mă protejeze față de unele furnizorii de energie care sunt, cum să vă spun, stat în stat. Poți să mergi că la banii care au ei să angajeze avocat sau te poartă ani de zile pentru niște probleme din acestea de... existență, până la urmă,
0: da.
3: Lista de energie...
0: Domnul Viorel... Nu vreau să fiu
3: nicio formă
0: avocatul diavolului, dar să știți că statul, dacă spunem statul, înseamnă și instanțele, justiția. Iar justiția în situații de genul acesta, cel puțin din experiența mea, să știți că se face, se acționează.
3: Eu nu cred în justiția românească și vă dau este, 100 de exemple în care aceeași...
0: Este dreptul dumneavoastră, nu e perfectă justiția, dar alta mai bună nu avem și așa cum e ea, funcționează,
2: bun,
0: să știți.
2: Eu vreau, domnul mulțumim. Viorel, dacă aveți o întrebare pentru domnul avocat.
3: Da, să-mi spuneți care este forma prin care eu pot să-mi câștig drepturile în fața unor furnizori de energie care pur și simplu deconectează, deține 3 ani de zile sau 5 ani de zile până când se stabilește și spune da, ai dreptate.
2: Păi instanța de judecată, v-a spus asta, puțin mai devreme, asta, vă mulțumim. Este. Bun, nu vreau să ținem linia ocupată pentru că sunt foarte mulți care au întrebări la obiect pentru domnul avocat Chitu Oltean. O puteți face și dumneavoastră, cei care ne urmăriți la această oră, la 0263-212-500. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Bună ziua, Ungur Aurel mă numesc și vă sun de la Behrean.
2: Vă ascultăm cu drag, domnul Aurel.
4: Am văzut un anunț pe internet, pe Facebook, cu niște panouri sandwich de vânzare. O firmă din București. Și am sunat la firma respectivă, mi-a făcut o factură pro forma, eu am plătit factura, panourile nu mai trimis niciodată. Ce pot face ca să-mi recuperez banii?
0: Două demersuri puteți să faceți. Să formulați o plângere penală dacă firma respectivă e și e posibil asta să fie o firmă fantomă. O plângere
4: de
0: care să o depuneți.
4: Am căutat-o și am găsit-o pe internet, pe EMAG am găsit firma respectivă.
0: Depinde că aici dacă într-adevăr firma care ați găsit-o este cea care a dat anunțul. Că aici există și un fur din acesta de identitate. O firmă fantomă se dă drept o altă firmă cunoscută și dă asemenea anunțuri, încasează bani și nu mai livrează marfa. Deci ați avea calea penalului, a unei plângeri penale, sau aveți posibilitatea, dacă în urma, știu, verificărilor ce le-ați făcut, aveți convingerea că firma aceea care apare ca și înregistrată e cea care va lua banii și nu va trimis marfa, să o dați în judecată în civil. Ca să fie obligată fie să vă livreze produsele, fie să vă restituie banii pe care i-ați achitat și, știu, daune interese.
4: Deci unde să mă adresez la instanță? Unde locuiesc eu sau unde e firma respectivă?
0: Bun. În civil, competența nu este una absolută. Dumneavoastră, în mod normal, competența este la sediu pârâtului. Dar dacă dumneavoastră înregistrați acțiunea la domiciliul dumneavoastră, iar pârâtul nu invocă prin întâmpinare necompetența teritorială a instanței, rămâne câștigată competența la instanța de la domiciliul dumneavoastră. Dacă el invocă necompetența teritorială, se declină judecata cauzei la sediu pârâtului.
4: Mulțumesc. Și trebuie să mă adresez un avocat sau pot face eu demersul?
0: Ceea ce spuneam și mai devreme, cine își permite, e situația foarte bună și e ideal să lucreze cu un avocat. Cine nu își permite, e o acțiune relativ simplă, să spun așa, puteți încerca să vă descurcați și singur, citind sau cu ajutorul internetului.
4: Deci eu am dovadă cum am făcut plata pe un virament bancar.
0: Perfect.
4: Pro factura care mi-o trimis pe care le-am plătit-o.
0: Am înțeles. Aveți suficient. Eu v-aș recomanda să le faceți o notificare, să-i puneți în întârziere dacă nu aveți un contract în care să fie un termen în care ei trebuiau să vă livreze marfa, să-i puneți în întârziere, domne, v-am plătit de atâta timp, nu mi-ați virat marfa, vă rog să-mi restituiți bani în termen de, știu eu, 5 zile sau să-mi dați marfa, altfel vă acționez în judecată, iar pe urmă să întreprindeți, fie un demers în civil, fie plângere penală. La alegerea dumneavoastră.
4: Mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere! La revedere!
2: Da, mergem mai departe. Domnul Alexandru este alături de noi. Bună ziua!
5: Bună ziua, domnul avocat Chitu Oltean și domnul Petrică Someșan. Am mai vrut să mai întreb ceva, un alt subiect. Deci am ceva terenuri arabile, moștenire de la taică meu, pe care vreau să mi le transcriu. Pământurile au fost pe numele bunicului, care avea numele O-S-V-A-T-H. Taică-mi-o, la nașterea lui taică-mi-o, din greșeală s-a introdus o literă în plus. Deci s-a făcut O-Z-S-V-A-T-H și unde vreau să ajung. Deci bunicul a decedat în 2001. Titlurile de proprietate s-au eliberat pe 2003. În 2003, titlurile de proprietate au avut scrise numele O-Z-S-V-A-T-H Alexandru și notărița. Notărița vrea să facă două succesiuni spunând că pământurile figurează pe numele lui bunicu. Dar aici există o diferență de literă, deci o literă Z în plus, și există diferența de an, 2001 și 2003. Deci 2003 a fost anul în care s-a făcut titlul de proprietate. Am luat legătura cu notarul din Aiud, care a făcut succesiunea. S-a uitat în cartea funciară în Aiud, dar la codul numeric personal, acolo nu a scris nimic, numai 6 de 9 la codul numeric personal.
0: Da.
5: După motivația a fost că în vremea aia nu exista cod numeric personal, ceea ce este fals, pentru că în hârtia de deces a lui bunicu a fost trecut numărul, codul numeric personal. No, acum notarul din Aiud a zis să cer confirmare de la Primăria Unirea, unde figurează titlurile, ca să se vadă că cine a depus prima
0: exact,
5: dată...
0: Exact, asta era și în mintea mea.
5: Există așa ceva că...
0: Da, cea mai simplă... Cea mai simplă...
5: de proprietate pe alt nume.
0: Există, da. Există erori, există posibilitatea să se libereze pe, știu eu, careva dintre antecesori. Cea mai simplă modalitate de a verifica e asta. Cei de la Comisia Locală să vă confirme cine este persoana care a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Primarie. Și ei vă confirmă. Și în felul acesta rezolvați.
5: Și dacă figurează pe bunicul, acum eu trebuie să fac două succesiuni. După
0: va trebui să faceți, da.
5: După taică-mi.
0: Da, da, da. Dacă titlul s-a emis la cererea bunicului, va trebui să faceți succesiune succesivă, da. Asta este.
5: Deci numai cei de la primărie pot să confirme.
0: E cel mai la îndemână. Comisia Locală, da. Confirmă cine a formulat cererea. Și atunci nu mai este niciun dubiu.
5: Bine, mulțumesc.
0: Cu plăcere. Numai bine, vă dorim succes. La revedere.
2: Numai bine, sănătate și respecte. 0263-212-500, numărul de telefon la care vă așteptăm, dragii noștri, să interveniți aici la Radio Someș, să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați și domnul avocat încearcă să vă ofere un răspuns. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
0: Alo?
6: Alo?
0: Bună ziua, sunteți în direct.
6: Bună ziua, Ciprian este numele meu din Cluj, vă sun.
0: Vă ascultăm, domnul Ciprian, da?
6: Dacă mă puteți aștepta numai o secundă, că vreau să deschid o clauză dintr-un contract și să-l întreb pe domnul avocat ce înțelege dânsul din clauza respectivă.
0: Haideți să vedem.
6: O secundă.
0: Unde aveți contract, un telefon?
2: Ne mai auziți, domnul Ciprian? Alo?
6: Dacă nu sunt ocupată, pot să revin cu telefon?
2: Da, reveniți dumneavoastră când e pregătit. Bun.
0: E în regulă.
2: 0263-212-500, mergem la un alt ascultător până atunci. Sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Vasile din Cluj. Maică-mea are un teren, un titlu de proprietate, unde sunt două grupuri de persoane, verișori primari. În momentul în care s-a eliberat titlul de proprietate, erau pe titlul de proprietate, pe maică-mea o cheamă Morar Livia. Erau două Morar Livia, una într-un grup, una în cealaltă, una dintr-o parte, una din cealaltă. Maică-mea n-a apărut pe titlu. O sesizat comisia la momentul respectiv și după aproximativ o lună i s-a eliberat titlul de proprietate în regulă, în care era trecută și ea.
0: Un alt titlu?
7: Am aflat că s-a eliberat titlul de proprietate. Nu știm dacă un alt titlu, că primul titlu nu l-a primit.
0: Am înțeles, ok.
7: Ea se ocupa efectiv de problemă. Deci, am aflat că ea nu e trecută, de fapt, pe titlul, s-a făcut un fals, și nu știu cine a făcut falsul ăla, în momentul în care s-a făcut cadastrarea. Ne-am prezentat la inginerul care s-a ocupat, sau topograf, cine...
0: Da. Care se ocupau de cadastrare.
7: Așa. Ne-am prezentat cu actele și când am ajuns la titlu, aveam mai multe titluri. Când am ajuns la titlul respectiv, i s-a pus problema că e fals, e un fals acolo și, de fapt, ea nu apare acolo. Ce putem face în situația
0: asta? Bun, acum, dumneavoastră, dețineți, prima întrebare, dețineți originalul titlului de proprietate în care apare și mama
7: originalul.
0: Dumneavoastră. Bun,
7: da, da.
0: Acel original e un formular special.
7: Da.
0: Care e emis de către Comisia Județeană, unde sunt, știu eu, niște semnături, există o ștampilă aplicată. Deci,
7: da.
0: Atâta timp cât e un act emis de către autoritatea îndreptățită să îl emită, nu putem vorbi despre un fals. Cel mult există două titluri diferite cu privire la același teren.
7: Nu, există posibilitatea, eu am stat și m-am gândit, există posibilitatea să fie doar titlul inițial pe care nu era trecut și acolo s-a scris cu un marker și același scris seamănă grafologic în semnele.
0: Bun, bun, bun, dar stați puțin, dumneavoastră a spus că aveți titlul în original. Da?
7: Că avem un titlu original, dar nu, prima dată nu a primit titlu.
0: Bun, deci bun, prima dată n-a primit. Dumneavoastră dețineți originalul. Înseamnă că un alt titlu în care să nu fie înscrisă în original nu mai există. Decât al dumneavoastră.
7: Da, nu există. Și atunci, de la domnii de la cadastru, când s-a făcut cadastrarea, de ce au zis că acolo s-a făcut un fals?
0: Nu știu, ei s-au raportat probabil la copia, după titlul de proprietate se păstrează o copie la comisia locală, la primărie sau la comisia județeană, nu mai știu exact.
7: Așa.
0: Dar aceea e o copie, o simplă copie. Dumneavoastră dețineți un înscris în original.
7: Așa.
0: Prevalați-vă de el, folosiți-vă de el.
7: Am înțeles. Și ce putem să facem? Să mergem
0: faceți
7: în
0: contestație.
7: Sau,
0: faceți contestație la,
7: contestație la
0: propunerea firmei de cadastrare, la ceea ce propun ei. Va ajunge...
7: că o trecut ceva vreme de atunci.
0: Acolo sunt niște termene administrative destul de strânse. Dacă le-ați ratat pe acelea, mai aveți doar șansa instanței.
7: Păi cred că numai în instanță.
0: Doar în instanță.
7: E trecut de 5 ani. E trecut de 5 ani.
0: Aici e un termen maxim de 3 ani. Dacă l-ați ratat și pe acela, sunteți cam în afara oricărui termen, din păcate.
7: Și cu instanța?
0: Și cu instanța. În urma cadastrării se pot face, invoca pretenții într-un termen maxim de 3 ani. După ce s-a depășit acel termen, înscrierile făcute în baza cadastrării generale cam rămân definitive. Din păcate.
7: Am înțeles. Mulțumesc.
0: Și noi mulțumim pentru telefon.
2: Mergem mai departe la emisiunea Deșteaptă-te române. Stăm de vorbă la această oră cu doamna Mariana din Dezmir, dar până când o să-i spunem bună ziua, vă spun dumneavoastră numărul de telefon 0263212500, unde ne puteți contacta. Bună ziua!
8: Bună ziua! Ionel mă numesc, nu Mariana.
2: Nu știu de ce, mie așa mi-apare. Domnul Ionel, vă salutăm cu respect.
8: Sunt un cetățean din Topa Mică, locul nașterii, și am acolo un teren pe unde trece autostrada asta spre Ungaria.
2: Da.
8: De 2 ani de zile se construiește non-stop acolo și de la primărie nu știm nimic când ne expropriază. Cine se ocupă de treaba asta? Ce se întâmplă?
0: Păi nu...
8: Oricând mă duc, că o firmă din București au o listă acolo unde scrie că suntem proprietari neidentificați. Ce se întâmplă cu CNAR-ul ăsta? Unde să-l apelez? Pe cine să întreb? De 2 ani de zile noi plătim impozitul la zi.
0: Ei nu puteau să înceapă lucrările atâta timp cât nu v-au expropriat, când nu au clarificat situația terenului. Ori atâta timp cât v-au trecut la proprietari neidentificați, nu au, nici nu au intenția să intre la un moment dat în legalitate să vă dezbăgubească în vreun fel. Va trebui dumneavoastră să, aici nu o să vă descurcați singur, să apelați la un avocat în zonă pentru a acționa în judecată investitorul, cine e, CNIR-ul în speță, dacă ei sunt constructorii, beneficiarii.
8: Eu așa cred că ei sunt, că au spus, deci, că am vorbit cu un topograf și au spus că au o firmă de la București care se ocupă cu exproprierile. Și vine când, peste o lună, două, trei, ce lucruri e clare, să le clarifice.
0: Dacă pe terenul dumneavoastră deja se desfășoară lucrări, nu mai pierdeți timpul și mergeți și apelați la un avocat ca să vă valorificați drepturile.
8: Mi se tot spune că...
0: Nu.
8: De ani de zile nu s-o plăti la nimeni nimic.
0: Nu este cazul. Asta nu e o scuză. Probabil că se vrea, se așteaptă ca să treacă niște termene, să fie depășite niște termene și să nu mai puteți să mai solicitați nimic. Timpul nu curge în favoarea dumneavoastră. Dimpotrivă, curge în defavoarea dumneavoastră, așa că fiți proactiv și acționați dacă vreți să primiți o despăgubire pentru terenul care a fost proprietatea dumneavoastră, pentru că nu va mai fi.
8: Mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere! Sănătate. Numai bine, sănătate!
2: Sănătate, numai bine, Doamne ajută! 0263-212-500, numărul nostru de telefon, dragii noștri, la care vă așteptăm în direct. Am văzut că mulți ați sunat și ați renunțat. Nu putem să luăm mai mulți ascultători în același timp, de aceea vă rugăm să aveți răbdare. Bună ziua, sunteți în direct, domnul Vasile din Cluj.
9: Bună ziua! Singura rugăminte aș avea la domnul avocat, dacă aș putea să am numărul dânsului pentru o procedură. Pentru că am mai vorbit cu dânsul, dar cu ce avocat am vorbit, a zis că nu știe nimic.
0: Îl găsiți pe internet. Îl găsiți pe internet, domnul Vasile, și puteți să mă sunați. Dacă pot să vă dau o îndrumare mai amplă, cu drag. Cu plăcere.
9: Bine atunci, bine. Mulțumesc mult.
2: Sănătate, numai bine. 0263-212-500, stimați ascultători, în continuare suntem la emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitu Oltean, și așteptăm să vă transmiteți în direct întrebările către domnul avocat. Deci 0263-212-500, bună ziua!
10: Alo?
2: Da, bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
10: Eugenia Butean sunt, din Maramureș.
2: Cu drag vă ascultăm.
10: Am o întrebare. Am cumpărat un teren de la cineva de lângă noi, din vecini. E vecin și cu terenul nostru. Între timp, când ne-am dus să le facem la primărie, noi l-am cumpărat în 2008. Când ne-am dus la primărie să le facem, nu aveau nici titlu. Așa le-am făcut noi titlu. Titlul a venit pe trei persoane, pe trei frați.
0: Da.
10: Între timp, cel de la care am cumpărat... O murit. Ei aveau o înțelegere verbală, care a cui pământul e
0: da.
10: De acolo.
0: Da, cum și-au împărțit ei terenurile. Da.
10: Da, personal, așa, între ei. Între timp, cel de la care am cumpărat, a murit. Ceilalți, unul dintre ei, nu a vrut să recunoască faptul că i-a dat, adică a recunoscut faptul că i-a dat terenul, dar că nu trebuia să-l vândă.
0: Așa.
10: A murit și cel de-al doilea și a rămas unul singur.
0: Acum și urmași au cei care au decedat.
10: Urmași, da, amândoi. Da. Problema e în felul următor. Acum s-a făcut cadastru la noi, la satul lung, și s-a întâmplat pe toți trei. Ce putem face? Noi plătim impozit după el din 2008, din când l-am cumpărat.
0: Va trebui să faceți o contestație atunci la lucrarea de cadastru și să solicitați să vi se noteze posesia. Atâta timp cât dumneavoastră l-ați cumpărat printr-un act de mână și v-ați înscris în registru agricol, ați plătit impozitul atâția ani,
10: da.
0: Aveați dreptul să fie notată posesia dumneavoastră asupra terenului respectiv. Iar după 3 ani, această posesie se transforma în proprietate. Dacă nu v-a fost înscrisă, acum... notată posesia, va trebui să contestați acea înscriere, acea încheiere a cadastrului prin care a fost întăbulat terenul.
10: Deci ei și-au făcut întabularea după titlu, înainte de a se face cadastru. Deci terenul a fost întabulat. Unul dintre ei, cel care a rămas în viață, l-a întabulat.
0: Am înțeles.
10: Deci înainte de a se face cadastru, era întabulat.
0: Am înțeles. Rămâne atunci să vă valorificați acel antecontract, să-i dați în judecată pe succesori, prin care să solicitați validarea antecontractului de vânzare-cumpărare, instanța să constate că s-a încheiat valabil acel antecontract, iar între proprietari, între titularii din titlu, a intervenit acel partaj amiabil, prin care ei și-au stabilit cum își împart terenurile. Asta va trebui să dovediți cu martori, cu persoane mai în vârstă, persoane care au cunoscut, i-au cunoscut pe cei trei, păi, știau că și-au împărțit
10: cei,
0: și...
10: Unul dintre frați, deci cel care trăiește, recunoaște că ei așa
0: perfect,
10: s-au împărțit
0: perfect,
10: pământul.
0: Perfect, cu atât mai mult atunci. Va, numai prin instanță mai puteți, după părerea mea. Sau numai prin notar, dacă ei ar fi de bună credință și ar veni și v-ar transfera proprietatea.
10: Acum, urmașii celui care, de la care am cumpărat,
0: da,
10: ei recunosc. Deci ei sunt de acord.
0: E în regulă. Dar nu puteți, nu puteți să facă fără să-i chemați pe toți. Va trebui să faceți dumneavoastră în locul lor chestiunea asta.
10: Să fac eu succesiune doar după terenul respectiv, se poate?
0: Puteți face, și puteți face și asta, cu condiția să participe toți, să fie toți de acord. Puteți să faceți succesiune numai cu privire la o parte din moștenire, da. Sau puteți să mergeți prin instanță și să vă validați antecontractul și să ia instanța act de acel partaj intervenit între ei și să vă valideze dumneavoastră antecontractul.
10: Dar cam să vă mai întreb ceva. Având în vedere că a murit și cel de-al doilea frate, și după acela, deci trebuie să fac două succesiuni sau cum se procedează?
0: Nu, nu.
10: E o singură succesiune?
0: Nu. Nu. Dumneavoastră va trebui să faceți... nu trebuie să faceți succesiunea propriu-zisă. Dumneavoastră vă veți valida antecontractul în contradictoriu cu succesorii celui de la care ați cumpărat și veți solicita instanței să ia act că între antecesorii lor, între cei trei din titlu, a intervenit acel partaj, acea împărțeală voluntară a terenurilor.
10: Am înțeles. Bun, bine. Mulțumesc tare mult.
0: Cu plăcere.
10: La revedere.
2: Zi bună, la revedere. Mai departe la domnul Ciprian din Cluj, tot în cadrul emisiunii Deșteaptă-te Române, bună ziua.
0: Ați reușit să deschideți contractul, domnul Ciprian?
11: Da.
0: Haide,
11: deci
0: spuneți.
11: Este vorba de contract de împrumut.
0: Da.
11: Pe care am primit studiul de la o bancă. Și la niște clauze referitoare la situația în care împrumutatul ajunge să nu poată plăti cea de plăti către bancă, așa că împrumutatul este, înțelege și este de acord ca, mă rog, banca respectivă să poată întreprinde următoarele, să solicită împrumutatului să asisteze încălcarea prezentului contract sau să plătească o dobândă penalizatoare. Asta are dreptul, printre altele, de a încheia o tranzacție cu împrumutatul, de a depune o cerere în instanță, asta e ok. Să cesioneze orice, orice creanță rezultată din acest contract. Și la punctul 3, zice să contracteze, să contracteze serviciile unei societăți sau unor societăți de recuperare a creanților pentru a recupera sumele datorate de împrumutat, acesta din urmă suportând cheltuielile ocazionate în subsidiar și în măsura în care este posibil. Ulterior aplicării unor prevederi de mai sus de la punctul 1 sau a tezei finale de la punctul 2. Dar partea interesantă vine acum, unde zice cheltuielile ocazionate de serviciile unor societăți de recuperare a creanțelor nu vor excede o sumă reprezentând echivalentul a 150% din suma de recuperat. Eu înțeleg că recuperatorul poate pretinde de la mine, de exemplu, dacă eu nu dau înapoi, să zicem, 40.000 de euro, poate pretinde de la mine 60.000 de euro cu titlu de
0: onorariu. Maxim, dar aici e o nuanță. Asta e un maxim prevăzut acolo, dar nu cred, legal nu se poate ajunge la o astfel de situație. În primul rând, o societate bancară, o societate de credit, nu poate să apeleze la niște recuperatori de creanță. O societate bancară, în baza contractului de credit, care e titlul executoriu, poate să apeleze la un executor judecătoresc care să facă executarea silită și să recupereze creanța, unde cheltuielile, costurile sunt limitate prin lege. Singura situație în care se poate ajunge ca o firmă de recuperare să fie în situația de a recupera de la dumneavoastră creditul este aceea în care banca, instituția de credit, cesionează creditul către o astfel de firmă de recuperare. Ori și, în acea, și într-o astfel de situație, în momentul din care, în care se cesionează creanța, nu se mai pot adăuga dobânzi și alte chestiuni. Este prevedere legală care limitează posibilitatea celui care a cesionat de a adăuga costuri în baza cărora să se ajungă la sumele acelea la care ați făcut dumneavoastră referire din contract.
11: Am înțeles, dar nu le poate cere cu... Aici zice cheltuielile ocazionate de serviciile unor astfel de societăți, adică cu...
0: Nu există. Tocmai asta v-am spus, că nu poate să recurgă la servicii. Poate cesiona creanța și atunci o recuperează cel care a cesionat-o, dar e limitat de niște prevederi legale, sau poate să apeleze la un executor judecătoresc, unde iarăși costurile sunt limitate prin lege și nu se poate ajunge în niciun caz la cele sume exorbitante la care ați făcut dumneavoastră referire. Deci acea prevedere din contract, după părerea mea, este inaplicabilă și nu are nicio șansă să o regăsim legal în practică.
11: Asta e valabil și în cazul unor IPN sau alte tip de societate?
0: E valabil, e valabil, da, este valabil.
11: Deci, practic, e o sperietoare, ca să zic
0: așa. E o sperietoare pentru debitor, da.
11: Am înțeles.
0: Eu așa o văd. Cu plăcere, cu plăcere, numai bine.
2: 0263-212-500, dragii noștri, probabil printre ultimele apeluri telefonice, le așteptăm aici în direct la Radio Someș. 0263-212-500, la emisiunea Deșteaptă-te Române, domnul avocat Chitu Oltean este dispus să răspundă întrebărilor pe care dumneavoastră i le adresați în mod direct aici la Radio Someș. Haideți să preluăm și acest telefon. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
12: Bună ziua, Călin, din orașul Năseud, județul Bistrița Năseud.
0: Închideți radio, numai că se aude cu eco și nu ne vom putea înțelege, domnul Călin.
12: Am înțeles, acum ar fi. Gata.
0: E perfect, e mult mai bine.
12: Dragii mei, domni, ce necaz am? Am muncit la firma Romtelecom aproximativ 25 de ani, începând cu necalificat, după 2 ani calificat, cu certificat de calificare luat cu brio, pentru că și armata am făcut-o în domeniu, dar nu m-au angajat ca și calificat, pentru că era alte legi.
2: Mă rog, haideți să treceți la subiect.
12: Am muncit... în jur de 20 de ani, cu acid sulfuric și plumb, considerat în grupa a doua.
0: Așa.
12: Am împlinit 60 de ani, în 2020, și am ieșit în pensie anticipată.
0: Anticipată, da.
12: Ne-am spus la doamnele de acolo, am lucrat în grupa a doua, o să uita pe calculator, la noi nu apăriți cu grupa a doua. Bun, am scris la București, la Telecom. După 2 ani de zile ne-a venit rezultatul. Am primit carte de muncă, certificat de calificare.
0: Așa.
12: După 2 ani ne-a venit rezultatul de la Telecom că am practicat munci necalificate, nu mă încadrez în grupa a doua, decât în grupa a treia. Eu am pierdut 5 ani, că ieșeam de drept la 60 dacă lucram în grupa a doua.
0: Așa.
12: Și am consultat un domn avocat, mai văd că am fost și plecat un pic de pe acasă și aici în orașul Năseud.
0: Da.
12: Și ne-a spus domnul Călin, ar fi 8.000 de lei un onorariu de avocat. Bun, de unde se scot pensie? De 1.800.
0: Știți cum se spune la medici, domnul Călin, cereți și a doua opinie. După părerea mea, la genul acesta de litigiu, cu tot respectul, mi se pare un onorariu exagerat. Nu e, știți cum se zice, de cel care mănâncă mai multe pâini?
12: Da, trebuie
0: cineva să-i și dea. În niciun caz, pentru acest gen de litigiu, nu e un onorariu realist. După părerea mea, sunt mult mai mici onorariile. Mai încercați și la un alt avocat. Puteți să vă valorificați acel drept prin instanță, e competent tribunalul, unde va trebui să administrați proba cu martori, să găsiți doi colegi doi foști colegi de muncă.
12: Suntem
0: care
12: 11 pe județ.
0: Care pot să confirme condițiile în care ați muncit dumneavoastră și atunci o să vi se recunoască grupa a doua de muncă prin hotărârea instanței. Iar costurile cu siguranță vor fi, știu, după părerea mea, obiectiv la situația de față, undeva în jur de un 2000 de lei, nu 8000 de lei. Aproximativ, da, plus minus.
12: Încă o secundă.
0: Spuneți.
12: Nu mă mai pot exprima chiar ce motiv.
0: Respirați.
12: Îmi garantați că o să câștigăm.
0: Nu.
12: Instanța. Așa nu, mi s-a răspuns.
0: Nu vă pot garanta. Cine v-ar garanta, vă minte. Pentru că...
12: Nu, am întrebat eu pe
0: înțeles.
12: Respectivul domn.
0: Am înțeles.
12: Îmi garantați că asta ce dă instanța.
0: Asta, răspunsul acesta a fost un pic amândoi per, dar e corect. Pentru că nimeni dintre avocați nu vă poate garanta o soluție, întrucât soluția se dă în funcție de, știu, probele care se vor fi administrate în dosar. Iar eu dacă vin și vă spun dumneavoastră, da, domnul Călin, vă garantez, iar martorii pe care îi propuneți o să fie așa îndoielnici și nu o să fie convingător, nu o să confirme în fața instanței. Nu, ca idee, teoretic vorbind, nu o să câștigați, da? Și atunci eu ce v-am garantat? V-am vândut pasărea de pe gard.
12: Da.
0: În regulă, mulțumim pentru telefon, vă recomand să cereți cea două opinie și veți avea, după părerea mea, feeling-ul meu este că veți avea câștig de cauză.
2: Ultimul telefon din cadrul emisiunii de astăzi, Deșteaptă-te Rămâne, bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș, cum vă numiți și de unde ne sunați?
13: Bună ziua, Vasile, mă numesc, sunt de la Cluj-Napoca.
2: Vă salutăm.
13: Sănătate, am un contract de vânzare-cumpărare a bunicilor pe casă și pe teren, făcut între martori, iar bunicii și martorii sunt decedați. Maică-mea a mai avut o soră și e decedată și ea. Acum, cum trebuie să fac ca să intru eu în acte legale pentru casa respectivă?
0: Va trebui să faceți o validare a contractului, acelui antecontract de vânzare-cumpărare. Dumneavoastră, în calitate de moștenitor, veți chema în judecată pe urmașii celor cu care au încheiat bunicii dumneavoastră contractul și să solicitați validarea antecontractului de vânzare-cumpărare respectiv. Bănuiesc că aveți posesia casei și o folosiți dumneavoastră în momentul de față.
13: Da. De cel puțin 70 de ani.
0: Am înțeles. Vor trebui identificați urmașii celor de la care au cumpărat bunicii casa.
13: Am înțeles.
0: Pentru a fi citați, chemați în judecată. Nu trebuie să participe, dar vor trebui citați.
13: Dar dacă noi nu știm cine nu a fost, nu știm cine e, au murit și cei care de la care au cumpărat bunicii și nu îi putem identifica.
0: Va fi necesar să faceți demersuri, să vedeți dacă au sau nu urmași, iar în situația în care nu puteți identifica urmași sau nu sunt urmași, vă veți judeca în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială. Se va considera că e o moștenire vacantă, nu sunt succesori și atunci opozantul dumneavoastră, părâții, vor fi primăria pe raza căreia este situată casa.
13: Am înțeles. Și cum e contractul ăla de usucațiune sau ceva, că e mai mult de 30 de ani o stat bunicii mei acolo, ăla nu o să
0: poate... Și usucațiunea, în momentul de față, majoritatea instanțelor consideră că nu e aplicabilă decât după intrarea în vigoare a noului cod civil și e foarte important momentul de la care începe să curgă termenul de usucațiune, deci e o chestiune destul de complicată, dar pentru a vă putea valorifica un drept de usucațiune, la fel trebuie să identificați pe cei din cartea funciară sau urmașii lor. Deci v-ați lovit de aceeași problemă.
13: Vă mulțumesc mult!
0: Cu plăcere! Toate
2: mulțumim
0: cele bune!
2: Mulțumim și noi! O zi excelentă! Domnule avocat, vă mulțumim și pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit astăzi în cadrul emisiunii Deșteaptă-te Române și cu siguranță ne auzim săptămâna aviatoare!
0: Întotdeauna cu plăcere, ne vom vedea și săptămâna viitoare și reamintesc ascultătorilor să nu uite că întotdeauna un proces evitat e un proces câștigat!
2: Da, o zi excelentă, mulțumim domnule avocat, evitați și voi procesele și iată veți avea de câștigat. Numai bine tuturor celor care ascultă Radio Some.
14: Deșteaptă-te Române, află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică, astăzi în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Călă Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Numai ce treci dealul târgului, pe drumul de la Bistrița înspre Năsăud, și dincolo de pădurea de pe coamă, ți se arată vatra satului Dumitra, unde se află primăria comunei, de care mai țin satele Cepari și Tărpiu. Pare că drumul acesta este chiar linia dintre cele două orașe din denumirea județului, Bistrița-Năsăud, care coboară de sub vechea cetate de pe deal și este un drum care te duce adânc în istorie, pentru că nu mai ajuns în Dumitra și ești întâmpinat de semețul turn al slăninilor și de biserica străveche, la început catolică, apoi evanghelică, azi ortodoxă, cu hramul sfinților Petru și Pavel. Despre turnul slăninilor se spune că, în cazul invaziilor, de aici se trimiteau semnale care se vedeau chiar și de la cetatea Ciceului, aflată la mare depărtare, și dincolo de a fi un loc unde sașii își păstrau cele ale porcului și mai ales slănina ștampilată cu boia, avea și funcțiuni strategice. Biserica din Dumitra a fost construită pe la 1500 și este o ilustrare arhitectonică a stilului gotic. Ea a cunoscut multe dintre formele creștinismului, rămânând un cuib de credință liniștită și smerită, menită să fie de folos lui Dumnezeu și oamenilor.
3: Sunt preotul Marius Moldovan, paroh al parohiei ortodoxe Dumitra. Localitatea Dumitra este așezată între localitățile Năsăud și Bistrița, într-o depresiune minunată înconjurată de dealuri rotnice. Până la jumătatea secolului trecut, Dumitra era locuită de sași, iar odată cu plecarea lor în Germania și Austria, localitatea a fost populată de români harnici și curajoși, veniți din diferite localități ale județului și nu numai. În mijlocul comunei, pe o colină se află biserica, o construcție monumentală ridicată de sași între 1890 și 1899, într-un stil neogotic impresionant. Astăzi, biserica aparține românilor ortodoxi, fiind cumpărată de la cultul evanghelic după plecarea sașilor. Lângă biserică se află impunătorul turn al slăninilor, care veghează localitatea din anul 1488. La început a fost un turn de apărare, apoi a fost întrebuințat de sași pentru a-și păstra slănina. Astăzi este un turn clopotniță care ne cheamă și ne adună în casa lui Dumnezeu. Biserica și turnul sunt cele mai importante obiective ale localității Dumitra.
2: La Cepari, arheologii au descoperit morminte celtice, semn că aici nu numai dacii au găsit locurile prielnice, mănoase și bogate. Mai târziu, sașii au construit o biserică impunătoare cu ziduri de incintă care merită să fie văzută. La Tărpiu, biserica evanghelică luterană a fost donată pe la mijlocul secolului 20 ortodoxilor și recent ea a fost renovată și reprezintă o bijuterie arhitectonică. Comuna Dumitra este o adevărată vatră de istorie veche, dar nu îi lipsesc realizările zilelor noastre. Se spune că dacă mănânci un măr pe zi, doctorul este ținut departe de casă și numai așa poate fi. În acest caz, prin întinsele livezi pomicole, comuna Dumitra este și un rezervor de sănătate și bună dispoziție pentru cei care doresc mâncare sănătoasă și trai bun. Lacurile amenajate în livezi, pline cu pești, sunt și ele o invitație pentru reconfortare și hrană sănătoasă. Ansamblul folcloric al comunei poate oricând oferi un spectacol de dansuri și cântece tradiționale din zonă. Drumurile de hotar sunt asfaltate și permit ușor accesul spre peisaje care deschid zarea până în cele mai albastre depărtări. Având în apropiere orașul reședință de județ Bistrița, comuna Dumitra se oferă ca un domeniu de drumeție foarte ușor accesibil, istorie veche și patrimoniu, tradiții, mâncare sănătoasă, pensiuni și cabane în locuri pitorești, oameni primitori. Pe toate, pe toate le găsiți aici, așa că nu întârziați să vizitați Dumitra, Cepariul și Tărpiul, comuna Dumitra. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf?
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și la

0: Da!
1: Și șapa palmit!
0: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede din nici nu i-am văzut?
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re pe Facebook și TikTok.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș și în familia Radio Someș, cum ne place cel mai mult. Venim cu o informație tocmai despre Transilvania noastră dragă, pentru că Palatul Bruckenthal din Sibiu va găzdui joi 18 iunie 2026 lansarea unui nou volum dedicat patrimoniului și istoriei Transilvaniei. Evenimentul va avea loc de la ora 12 în sala cu coloane, iar în centrul atenției se va afla albumul ilustrat Sebeșul și Țara de sub pădure. Noua apariție editorială continuă una dintre cele mai apreciate serii dedicate regiunilor istorice ale Transilvaniei, din care fac parte volume precum Transilvania în zbor, Țara Bârsei, Sibiul și Țara Veche, Rupea și Ținutul Făgăraș, Regiunea între cele două târnave, Sighișoara și Târnava Mare, Mediașul și Țara Vinului Transilvan, Valea Hârtibaciu, Valea Calvei și Regiunea Verzei. Și dacă suntem la capitolul Transilvania, vă propun să vedem pe ce drumuri ale Transilvaniei a călătorit astăzi colega noastră Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, Raluca, ție și ascultătorilor Radio Someș. Bine v-am regăsit și eu din nou.
2: Ioana, după cum vorbeam și azi dimineață și cu siguranță s-au întâmplat lucruri între timp, vreau să te întreb pe unde te-au purtat drumurile astăzi și cum a fost ziua pentru tine.
3: Raluca, am avut o zi destul de agitată, ca să zic așa. M-am tot plimbat dintr-o comunitate în alta. Am călătorit iarăși destul de mult cu mașina. Am început ziua în județul Bistrița Năsăud. Prima oprire a fost în comuna Dumitra, unde am găsit așa o atmosferă liniștită. Am mai clarificat acolo câteva aspecte care ridicau semne de întrebare și cel puțin din ceea ce am putut observa și discuta la fața locului, lucrurile par așezate și sunt așa orientate înspre o direcție bună.
2: Putem să zicem, Ioana, că ai avut parte de un început de zi fără surprize așadar.
3: Da, așa este. Au curs toate așa cumva unse. M-am îndreptat apoi înspre comuna Salva, unde nici de această dată nu l-am găsit pe domnul primar. Din acest motiv nu pot trage concluzii prea multe și nici nu vreau să mă pronunț în vreun fel. Rămâne o vizită pe care probabil va trebui să o repet cu următoarea ocazie. De la Salva m-am îndreptat apoi spre comuna Romului. Situația a fost destul de asemănătoare ca și la Salva. Nu am reușit să-l găsesc pe domnul primar, așa că las și aici lucrurile deschise pentru o vizită viitoare. Am trecut apoi, Raluca, în județul Maramureș și am ajuns chiar în Dragomirești. Aici se vede că se lucrează, sunt mai multe investiții și proiecte aflate în diferite stadii de implementare. Domnul primar nu era în instituție, deoarece se afla în teren, se ocupa de o situație care pare să fi blocat recepția unei lucrări foarte importante, vorbim despre un proiect de câteva milioane de euro, iar o decizie administrativă contestată de autoritățile locale a ajuns să încetinească finalizarea investiției. Este una dintre acele situații în care, dincolo de lucrările realizate efectiv, apar obstacole birocratice care consumă timp și energie.
2: Situație care mă gândesc că nu este deloc simplă.
3: Deloc, Raluca. Am continuat apoi spre Poienile Izei. Pe doamna primar am avut-o chiar într-o dimineață, recent, în cadrul rubricii Primarul Gospodar, din cadrul matinalului Radio Someș. La Poienile Izei, mesajul administrației rămâne unul consecvent. Multe proiecte, multe planuri și multe obiective pe agenda locală. Din declarații, comuna pare într-o continuă efervescență administrativă, așa. În teren însă am întâlnit și voci care spun că între ceea ce se comunică și ceea ce simt oamenii în viața de zi cu zi există încă o diferență pe care ar dori să o vadă redusă. Și asta ne-am dorit și noi. Cu adevărat, sunt observații care merită ascultate, mai ales într-o comunitate aflată deja la al doilea mandat de administrație. Am continuat apoi călătoria mea spre Bocșcoiu Mare. Aici am găsit lucrări de apă și canal în desfășurare, utilaje în teren. Este genul de proiect care creează disconfort pe termen scurt, dar care poate aduce beneficii importante pentru comunitate pe termen lung. Raluca, a fost în ansamblu așa o zi cu multe drumuri, cum îți spuneam, cu administrații aflate în situații diferite și cu proiecte care merg înainte în ritmuri diferite de la o localitate la alta. Am avut administrații în care am găsit răspunsuri, alte ori am găsit și uși închise sau oameni plecați în teren, dar asta înseamnă munca de documentare până la urmă, să vezi lucrurile la fața locului și să încerci să înțelegi imaginea completă.
2: Ioana, ți-a încheiat ziua pe teren astăzi, dar și mâine urmează o nouă zi.
3: Dar, Luca, așa este, mâine voi continua călătoria în teren, voi fi iarăși călător prin Ardeal și voi vedea alte povești, alte proiecte și alte realități pe care vi le voi comunica și vouă și ascultătorilor Radio Someș.
2: Ioana, de-abia așteptăm să te auzim mâine în cadrul emisiunii Cafeneaua de Mentă, să vedem ce vești ne vei aduce și, bineînțeles, sinteza zilei de la ora 16:30 alături de tine. Până atunci îți urăm drumuri bune prin Ardeal!
3: Mulțumesc, Raluca! Vă doresc și eu o dupămasă plăcută tuturor și să ne reauzim cu bine mâine dimineață!
2: Doamne ajută, Ioana, drumuri bune îți urăm!
3: Mulțumesc, Raluca!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea Ioana Cifor cu informații proaspete de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberali după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu-și retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul, dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare, vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
1: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte 2 benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la 4 benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea podului va fi urmată de execuția piloților forați, a culeelor și montarea grinzilor, iar ulterior vor fi realizate hidroizolația, asfaltarea și amenajările finale. Reprezentanții primăriei Baia Mare dau asigurări că investiția este atent monitorizată și că fiecare etapă va fi urmărită îndeaproape, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenul stabilit, pentru un trafic mai sigur și mai fluent în municipiu. Pentru marți 16 iunie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă de început de vară, dar cu unele variații locale. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă după amiaza și spre seară există condiții de instabilitate atmosferică locală, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presionare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0 771 618 106.

0: dată.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Venim cu o știre importantă în cele ce urmează. Absolvenții din România se angajează mai greu decât cei din UE. Piața muncii din România continuă să fie sub presiune, cu peste 536.000 de șomeri și o rată a șomajului în creștere, în timp ce absolvenții români se angajează mai greu decât media Uniunii Europene. Tinerii sunt cei mai afectați, cu o rată a șomajului de 27,4%, semnificativ peste nivelul european. Așadar, piața muncii din România continuă să arate semnale de presiune, în condițiile în care rata șomajului a ajuns la un procentaj de 6,5% în trimestrul întâi al anului 2026, în creștere față de trimestrul anterior. Cea mai vulnerabilă categorie rămâne cea a tinerilor. Rata șomajului în rândul persoanelor de 15-24 de ani a ajuns la un procent de 27,4%, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană. Dar ca să schimbăm puțin energia, zic să trecem la subiecte mai plăcute care se petrec pentru binele comunităților noastre și alături de noi este domnul primar Alin Rotar din comuna Ungureș, județul Cluj, care pregătește un eveniment de suflet pentru comunitatea sa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Să rămână și bine v-am regăsit și eu și vă salut cu mult respect atât pe noastră și cât și pe toți radioascultătorii.
3: Domnule primar Alin Rotar, după cum ne-am obișnuit deja, de fiecare dată când poposim în comuna Ungureș, este pentru a vorbi de lucruri frumoase care se petrec. Și de data aceasta nu este excepția, pentru că în această sâmbătă, 20 iunie, va avea loc sfințirea capelei mortoare din localitatea Batin. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest moment important al comunității.
4: Da, vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți alături de noi. De data aceasta țin să îi anunțăm în primul rând pe toți cetățenii și locuitorii comunei Ungureș, cât și pe toți cei care ne ascultă. În data de 20 iunie, începând cu orele 12, vom sfinți și totodată vom inaugura un proiect frumos, un proiect de suflet, care a pornit din inițiativa cetățenilor și a locuitorilor din localitatea Batin. Și aici este vorba despre sfințirea capelei mortoare din această frumoasă localitate. Va fi prezent alături de noi înalt preasfințit arhiepiscop și mitropolit Andrei, părintele paroh, părintele protopop, un numeros sobor de preoți, va fi prezent întreg Consiliul Local al Comunei Ungureș și, bineînțeles, foarte mulți invitați. Programul va începe practic ora 10, când în biserica din localitatea Batin se va sluji Sfânta Liturghie, iar după așa, după cum am zis, de la ora 12 îl vom aștepta pe mitropolitul Andrei, care va sfinți această capelă, iar la finalul slujbei o avem alături de noi pe îndrăgita artistă de muzică populară Alina Ceuca, care la finalul slujbei ne va încânta cu câteva pricesne religioase. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și, bineînțeles, ce aș mai vrea să menționez este faptul că această frumoasă lucrare s-a realizat cu sprijinul primăriei și a întregului Consiliului Local și, bineînțeles, suma a fost finanțată din bugetul local al comunei noastre.
3: Domnule primar Alin Rotar, ce înseamnă pentru dumneavoastră, ca și primar, în același timp ca și locuitor al comunei Ungureș, inaugurarea acestei capele?
4: Din punctul meu de vedere, să știți că este chiar o necesitate. În anul 2000, la finele anului 2024, am finalizat capela mortoară din localitatea Ungureș. La începutul anului 2025 am început lucrările de execuție la capela din localitatea Batin. Cu ajutorul lui Dumnezeu o finalizăm și o vom inaugura, așa după cum știți, în data de 20 iunie. Iar pe viitor, într-un viitor cât se poate de apropiat, vom începe lucrările la o capelă în localitatea Valea Ungureșului. Din punctul meu de vedere este o necesitate și ce aș putea să zic, chiar este de bun augur fiecare localitate să aibă o capelă mortoară.
3: Domnule primar Alin Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Ungureș prezența în al preasfințitului Andrei la această sfințire?
4: Mai precis, prezența în al preasfințitului Andrei este o importanță destul de mare, deoarece trebuie să menționez faptul că în localitatea Batin avem un număr de aproape 500 de enoriași care sunt credincioși practicanți, merg la biserică și trăiesc în fiecare sărbătoare și duminică și mai mult decât atât în fiecare zi credința ortodoxă, iar pentru noi este o binecuvântare că Înalt Preasfințitru își face timp să ajungă în fiecare comunitate, mai mare sau mai mică, la numeroase evenimente. Ceea ce ar trebui să menționez este că acum, în 20 iunie, avem sfințirea Capelei Mortuare, iar în data de 5 iulie va fi prezent preasfințitul Samuel Bistițeanu, care va resfinți și va binecuvânta lucrările de la Biserica Ortodoxă din localitatea Batin. În concluzie, pentru noi este o binecuvântare și, așa cum știți, un creștin ortodox și nu numai un creștin autentic, ar trebui să înceapă orice lucru cu ajutorul lui Dumnezeu și totodată, la final, să și aduce mulțumiri pentru ceea ce am putut să realizăm.
3: Domnule primar Alin Rotar, dacă ne raportăm la credință, ce rol are credința în viața comunității din Ungureș și implicit din localitatea Batin?
4: Din punctul meu de vedere, cred că are o importanță destul de mare. Trebuie să menționez faptul că la nivelul Comunei Ungureș avem 10 culte, ceea ce poate este mult sau este puțin, dar un singur lucru este foarte important, că toate cultele din comunitatea noastră au la bază partea filantropică socială și aici mă rezum doar la câteva cazuri, atunci când este nevoie, toată comunitatea, chiar dacă este împărțită, făcând referire aici la cultele religioase din comuna noastră, toate pun numărul și până la urmă credința fără fapte este moartă, adică dacă nu faci faptele bune, nu ai cum să fii, nu poți să te numești un creștin adevărat. Pentru mine acesta este cel mai important lucru, atunci când în comunitatea noastră, din păcate, avem nevoie sau este cazul de a ajuta pe cineva sau de a pune umărul pentru necazul cuiva, întreaga comunitate se adună, bineînțeles, prin aceste culte religioase, fie ele mai numeroase sau mai mici.
3: Domnule primar Alin Rotar, de final vreau să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un singur gând locuitorilor din Batin în ziua sfințirii. Care ar fi acest gând?
4: Gândul este unul singur, să fim împreună, îi așteptăm cu mare drag în data de 20 iunie, începând cu orele 12, deoarece pentru localitatea Batin este un moment, hai să zicem, care se poate nota într-o pagină de istorie. După anii 90, cred că este singura construcție inaugurată, adică vorbim de o construcție nouă, ridicată de la zero, în localitatea Batin și mai mult decât atât, vorbim de o construcție foarte, foarte frumoasă, de o arhitectură emblematică. Din punctul meu de vedere, chiar poate să fie un exemplu în ceea ce privește arhitectura și partea de proiectare și compartimentare a unei capele mortuare, atât pentru anumite localități, cât și, dacă nu, cât și pentru unele municipii, deoarece eu am umblat foarte mult și în județul Cluj și în alte județe și din punctul meu de vedere chiar este o necesitate construcția unei capele mortuare. Și mai mult decât atât, îi așteptăm cu mare drag să fie alături de noi.
3: Domnule primar Alin Rotar, vă mulțumim tare mult, vă felicităm de asemenea pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Ungureș. Știu că sunteți și un fiu al satului și este cu atât mai important pentru dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult!
4: Și eu vă mulțumesc și de fiecare dată să știți că și eu sunt alături de dumneavoastră.
3: Numai bine, vă dorim și mult succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți.
4: Mulțumim!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alin Rotar, primarul comunei Ungureș, județul Cluj. Vă reamintesc că sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 12, va avea loc sfințirea capelei mortoare din localitatea Batin. Invitat va fi înalt-preasfințitul Andrei și de asemenea interpreta Alina Ceuca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
5: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: dușele.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
0: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș, în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romani din anii 105-106, în vremea împăratului Traian, și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapientia, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal, care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație studioasă dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuia lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Despre respectul pentru natura al clujenilor vom spune doar că el se ilustrează în marea grădină botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanța tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum. spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro. Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Global House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate. Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram tabăra de voce SingArt.
0: Noi promoții la utilaje Macao, mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Plus.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Sămeș, vă spune Petrică Sămeșanu la intervenții cu prioritate. Venim cu vești bune la această oră, dragii noștri. Benzina s-a ieftinit ușor astăzi. La stațiile de pompare, diferența dintre prețul minim și cel maxim este acum de 10-15 bani per litru, nu un leu ca și zilele trecute. Iar la motorină, singura stație care a ieftinit carburantul este Lukoil, care va avea și cel mai ridicat preț dintre stații, iar acum și-a redus costul cu 45 de bani și așadar nu mai sunt diferențe atât de mari între stațiile pe eco, potrivit cifrelor analizate de specialiști. Dragii noștri, așadar, mergeți acum și alimentați. Bine, nu să facem din nou câte o coadă din aceea imensă, dar este o veste bună că s-a mai redus prețul la combustibil, mai ales acum în perioada concediilor. Și dacă sunteți în concediu, călătoriți cu noi, cei de la Radio Sămeș, pentru că avem și proiectul frumos Călător prin Ardeal și mergem și la această oră chiar în capitala Ardealului, dragi prieteni, înspre orașul de pe Sămeș, municipiul Cluj-Napoca, unde vom lua legătura cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar Dan Tarcea, aici în direct la Radio Sămeș. Ne bucurăm să fiți astăzi alături de ascultătorii noștri, mai ales că de fiecare dată veniți și cu vești bune pentru clujeni. Aș vrea să vorbim despre câteva proiecte importante ale municipiului Cluj-Napoca și totodată vreau să vorbim despre unul dintre proiectele despre care noi am mai discutat, și anume podul Garibaldi. Care este situația acestui șantier, domnule viceprimar Dan Tarcea?
3: În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să-i salut pe toți ascultătorii noștri. Da, este vorba despre lucrările la podul Garibaldi, un proiect pe care l-am început de câteva zile. Lucrările sunt în plină desfășurare. În acest moment se lucrează la podul provizoriu, pentru că a fost necesar acest pod provizoriu, pentru că podul Garibaldi trebuie desființat în totalitate pentru a putea fi reconstruit de la zero și presupune niște intervenții care sunt, să spun așa, incompatibile cu traficul și de aceea trebuie să găsim o alternativă, astfel încât cetățenii cartierului Grigorescu și nu numai să nu rămână blocați în cartier. De aceea am făcut acest pod provizoriu. Urmează să decidem în comisiile de specialitate dacă vom păstra circulația pe acest nou pod provizoriu. Ce înseamnă asta, păstra circulația? Pentru că partea de fundații rămân valabile și nu vor trebui desfințate, dar partea de la suprafață trebuie să fie schimbată, pentru că este metalică în acest moment și nu are o rezistență în timp îndelungată. De aceea vom decide dacă va fi un pod autopietonal, velopietonal, pentru că orice nouă circulație trebuie să fie însoțită și de un puz și de aceea am optat pentru această soluție. Deci lucrările la podul Garibaldi sunt în desfășurare. Termenul de execuție este de 4 luni pentru podul provizoriu și 6 luni pentru podul definitiv. Sunt niște lucrări pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că acestea au fost condițiile pe care le-am impus în caietul de sarcini, pentru că este o situație delicată cu transportul și cu traficul din cartierul Grigorescu. În acest moment, circulația este restricționată pe strada George Coșbuc, pentru că acolo se va construi podul provizoriu, urmând ca să fie împins peste Sămeș până pe partea cealaltă. De aceea ne cerem scuze în avans față de cei care folosesc mașinile și transportul public pentru inconvenientele pe care le creăm în acest moment. Dar la final vom avea un pod Garibaldi nou, cu 4 benzi în loc de 3 benzi cât are astăzi, cu piste de biciclete. Astăzi nu are piste de biciclete. Și de asemenea va fi reconfigurată și partea străzii uzinei electrice între alea stadionului și splaiul Independenței. Practic de la 3 benzi vom avea 4 benzi de circulație și pe acel tronson.
2: Ne bucurăm, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că mai avem 2 minute din această intervenție. Iată, vreau să mai vorbesc încă 2 subiecte importante alături de dumneavoastră. Sunt 2 proiecte sociale, am putea să spunem, pentru că discutăm despre locuințele sociale pe care le aveți în derulare, construcția de locuințe sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, și știu că cererea este destul de mare, dar totodată este cerere mare și cred că este o bucurie pentru toată lumea atunci când discutăm despre construcția de noi unități de învățământ, și aici ne referim la noua creșă.
3: Da, este vorba de locuințele sociale de pe strada Sobarilor, 35 de locuințe sociale care vor fi gata anul viitor, astfel încât să putem asigura un volum cât mai mare de locuințe sociale pentru cei care au nevoie. În paralel, cumpărăm de pe piață și locuințe pentru persoanele cu venituri reduse. Până acum am achiziționat peste 126 de locuințe, este vorba pentru locuințele care, pentru cei care locuiesc în zona Patarât. Și oferim un cămin pentru, am oferit un cămin pentru aproximativ 580 de persoane. Continuăm acest proces astfel încât până în anul 2030 să putem rezolva acea problemă socială de la Patarât. De asemenea, avem un program de sprijin la plata chiriei. Peste 100 de beneficiari primesc un ajutor de până la 300 de euro pe lună. Acest program este derulat prin Direcția de Asistență Socială și Medicală pentru a sprijini pe cei care o duc greu și pentru a avea o șansă să poată avea o locuință în municipiul Cluj-Napoca. În paralel, odată cu dezvoltarea orașului și a zonei metropolitane, prin proiectele precum Cartierul Sopor sau a trenului metropolitan, vom crea noi oportunități de locuire, astfel încât toți cei care au nevoie să poată beneficia de o locuință.
2: Ne bucurăm!
3: Legat de partea de creșă, acolo avem o clădire preluată de la un dezvoltator imobiliar. Este o clădire care la parter va fi creșă cu 60 de locuri, iar la etaj va fi o grădiniță cu 60 de locuri. Până luna august va fi gata, se lucrează la partea de finisaje în acest moment. Noi lucrăm acolo la partea de finisaje pentru că am preluat clădirea fără finisaje, așa a fost în contractul de restructurare. Și uitați că în fiecare an reușim să aducem noi locuri în creșe și în grădiniță pentru copiii clujenilor, astfel încât să putem rezolva și această chestiune odată pentru totdeauna.
2: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Pe ultimele 30 de secunde, cel mai important subiect al acestei săptămâni, domnule viceprimar Dan Tarcea, și anume numirea domnului Veștea de către președintele României pentru funcția de premier. Am văzut că partidul din care dumneavoastră faceți parte nu agriază această idee. Partidul Național Liberal a luat decizia de a nu vota acest premier și de a nu-l susține, și niciun guvern care are în componență și Partidul Social Democrat. Cum comentați acest lucru, domnule viceprimar Dan Tarcea?
3: Nu comentez acest aspect, dar trebuie să fac câteva mențiuni.
2: Vă rog.
3: În primul rând, responsabilitatea unui guvern este a celor care l-au dat jos. Partidul Național Liberal a avertizat foștii parteneri de coaliție să nu demareze o moțiune de cenzură pentru darea guvernului jos, pentru că PNL în aceste situații nu va mai face parte din nici într-o alianță, coaliție sau indiferent ce construcție politică din care va face parte PSD. Au ignorat acest lucru cei de la PSD, și-au urmărit doar interesul propriu și interesul de partid, uitând de interesul național. Ori astăzi să vii să spui că interesul național impune acest aspect, mi se pare o lipsă totală de responsabilitate și o demagogie crasă. PSD a dat jos guvernul, PSD împreună cu cei care l-au votat cu aur să-l pună înapoi la loc, să-și asume guvernarea. Ori sigur că domnul Veștea a fost numit fără niciun fel de consultare a Partidului Național Liberal, ceea ce mi se pare că nu este fair play din punct de vedere politic. Ori forurile statutare ale PNL-ului au decis ca să nu intrăm la guvernare, așa cum am fost și rămânem constanți, rămânem consecvenți cu deciziile pe care le-am luat și anterior, PNL va merge în opoziție. Așa că cei care au dat jos guvernul să aibă responsabilitatea și să-l pună înapoi la loc. Au aruncat țara în haos, acum trebuie să rezolve această problemă. Noi, PNL, am făcut întotdeauna efort de a păstra România pe direcția clară. De-a lungul anilor ne-am sacrificat pentru România atunci când a fost greu. Ori astăzi cred că este responsabilitatea celor care au dat jos guvernul să pună un guvern înapoi.
2: Vă mulțumim pentru precizările făcute aici în direct la Radio Someș, domnule viceprimar Dan Tarcea, vă dorim o zi excelentă în continuare și gândul cel bun tuturor politicienilor.
3: La revedere, toate cele bune!
2: Toate cele bune! Alături de noi a fost Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Așa este situația politică, acestea au fost informațiile. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: Mini-excavator Macao.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberalii după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu-și retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul. Dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare, vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
1: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte 2 benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la 4 benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea podului va fi urmată de execuția piloților forați, a culeelor și montarea grinzilor, iar ulterior vor fi realizate hidroizolația, asfaltarea și amenajările finale. Reprezentanții primăriei Baia Mare dau asigurări că investiția este atent monitorizată și că fiecare etapă va fi urmărită îndeaproape, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenul stabilit, pentru un trafic mai sigur și mai fluent în municipiu. Pentru marți 16 iunie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă de început de vară, dar cu unele variații locale. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă după amiaza și spre seară există condiții de instabilitate atmosferică locală, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presionare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal.

0: Via devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

0: luminusvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase.

0: Meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Dragii mei ascultători, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș și în familia Someș și vreau să vorbim în cele ce urmează despre o știre foarte dragă sufletului meu, pentru că vorbește despre film, și anume filmul Fjord. Peste 43.000 de spectatori au văzut simultan Fjord în avanpremieră, record pentru un film de artă în România. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, a adunat 43.440 de spectatori la o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane în 96 de cinematografe din 53 de orașe din România. Potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor au fost înregistrate 10.000 de rezervări, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out. Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema. Citez, facem tot ce ține de noi ca odată cu premiera, Fjord să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale, a declarat Cristian Mungiu. Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema. Începând din august, filmul Fjord va avea premiera și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea. Și de la artă trecem la administrație, pentru că în cele ce urmează, călătorim și călătorim prin Ardeal până în comuna Pomi, județul Satu Mare. Alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
2: Domnule primar Cosmin Crișan, vă propun ca în minutele care urmează să ne punem la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Pomi, așadar vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
3: În această perioadă este un proiect în derulare, adică o continuare care ține de drumul județean, de Consiliul Județean, reabilitarea drumului județean DJ 193. Se mai lucrează acum la rigole cu și parcări. Și ar mai trebui încă un ultim strat de uzură. Iar pe parte legat de primărie, trebuie să finalizez rețeaua de canalizare Pom și Borlești. Practic este finalizată, dar n-am făcut recepția, deoarece firma care a executat lucrările la drumul județean, lucrând la rigole și șanțuri, un pic mi-a atins căminele și atunci trebuie o verificare a tuturor căminelor din zona drumului județean, inclusiv verificarea cu o cameră video a conductelor. De asta un pic mă împiedică să fac recepția. Stația de epurare este finalizată. Alt proiect pe care îl finalizez acum, este un centru de colectare prin aport voluntar, adică un CAV, deșeuri, 9 tipuri de deșeuri. Până la finalul lunii iunie trebuie finalizat prin PNRR. Acolo lucrările de construcții sunt finalizate. Am avut un pic de probleme la branșamentul de curent, pentru că primăria trebuie să facă transformatorul de curent, inclusiv transformator, să întărească o rețea pe care electrica nu poate întări, dar ne încadrăm în termen până la finalul lunii iunie. Alt proiect sau alt obiectiv de investiții care îmi dă bătăi de cap sau dă întregii comunități, am un drum comunal care trebuie să-l reabilitez, face legătura cu orașul Sin, peste pod, acolo traficul greu, tot traficul după Bistrița, Cluj, trece pe Pom și îmi creează un disconfort, inclusiv la locuințele cetățenilor, inclusiv la tot ce înseamnă disconfort. Eu am făcut un proiect pe ca să obțin autorizație de construcție în regim de urgență, dar în paralel cu acest proiect, eu am un proiect depus la minister, dar s-au blocat cu o rută ocolitoare a localității Pome, adică tot traficul greu să-l scot. Din păcate, au fost blocate, având în vedere situația guvernamentală. Aștept ca în cel mai scurt timp, la nivel central, lucrurile să se pună la punct, adică să fie un nou guvern, ca să putem să merge înainte. Sunt din bugetul local tot felul, mai micuțe, mai reabilitare că mine, mai reabilitare un dispensar. Am avut, îmi cer scuze, un alt obiectiv foarte important care mi-a fost depus la CNI, dar având în vedere tot situația guvernamentală, a trebuit să iau de la început toată procedura. Am depus din nou o solicitare de includere la finanțarea unui centru medical. Am clădirea, este o clădire unde s-au făcut ore în urmă cu 30-40 de ani, deci clădirea o am, doar trebuie modernizată, reabilitată și dotată. Acum sper ca să meargă până la final acest obiectiv de investiții. Sper să de la compania de investiții personalizeze repede documentele și măcar să-l pot începe și acest obiectiv.
2: Domnule primar Cosmin Crișan, dacă ne raportăm la situația guvernamentală pe care ați menționat-o de mai multe ori în declarațiile dumneavoastră, sunt curioasă să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, pentru că ultima veste a fost că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
3: Wow, acum mi-a spus o întrebare poate delicată, deci eu zic nu pot să... Propunerea lui domnul Veștea, mie mi se pare, eu chiar dacă sunt altă barcă, poate politică, mi se pare ok, eu din punct de vedere profesional. Eu l-am cunoscut pe domnul Veștea, am semnat contractul de canalizare în 2022, cred, când domnul a fost ministru la dezvoltare. Mi se pare un profesionist, având în spate 3 ani de mandat de primar, 3 ani de mandat de președinte în Consiliul Județean, eu zic că e un om care chiar cred că ar trebui să știe problemele de la firuire, adică din comunități. Eu cred că e o propunere bună. Știți cum e? Acum, cei mai de sus știu, dar cu cât instabilitatea asta politică, guvernamentală, va dura mai mult, cu atât vor fi blocate investițiile, cu atât primăriile vor avea de suferit și cel mai mult vor avea de suferit cetățenii. Pentru că această instabilitate politică duce și la alte lucruri negative pe care dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră le știu. Eu zic că formarea cât mai repede a unui guvern este o prioritatea zero, pot să zic.
2: Domnule primar Cosmin Crișan, vreau să vă întreb, poate încă o întrebare delicată am putea spune, dar sincer sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că în ceea ce privește comunitățile mici se primește suficient sprijin din partea autorităților la nivel național?
3: Întrebare foarte delicată. Da, știți cum eu, din punct de vedere ca primar, vine în administrație din 2012, consilier de primar, viceprimar, care le-am parcurs pe toate. O comună mică, eu cel puțin, eu dacă o comună mică pe mandat are finanțate de la bugetul de stat, cel puțin un obiectiv mare sau două, iar alte lucruri pe fonduri europene, eu zic că da, pentru că e un plus. Deci noi la nivel, eu de când sunt în administrație, în 2012 m-am ocupat și de obiective de investiții. Da, am avut foarte multe, cel puțin peste 10 proiecte mari aici cuprind și cele finanțate din fonduri de la stat și bugetul și fonduri europene, ceea ce a dezvoltat comuna. Adică toată alimentarea cu apă făcută, rețelele de drum mai avem, dar un 80% îs făcute. Deci eu zic că dacă de la minister, pe baza proiectelor întocmite, noi am semnat contract de finanțare pe unul sau două mari, da, ajută foarte mult comunitățile mici.
2: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă întreb, pentru că ați menționat prioritățile la un moment dat, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru Comuna Pomi în acest an.
3: În acest an prioritățile exact le au în ordine: să finalizez rețeaua de canalizare, adică doar să fac decepția, să fie finalizat drumul județean și fiecare obiectiv de investiție să fie finalizat.
2: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Noi vă ținem pumnii de aici din studio să vă realizați toate proiectele pe care le aveți pe listă și inclusiv cele care urmează să apară pe acea listă și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
3: Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Doamne ajută!
3: Cu respectul și numai bine, Doamne ajută!
2: Numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pomi, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
9: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am avut șansa să fiu profesor navetist de la Bistrița în satul Dorolea, din comuna Livezile, din Bistrița Năsăud, timp de vreo 4 ani, pe la începutul carierei. Așa am ajuns să cunosc zi de zi satele frumoase și oamenii locului, iar acum să vă vorbesc despre aceste lucruri cu drag și pasiune. Comuna Livezile din Bistrița Năsăud mai are în componența sa satele Cușma, Dorolea, Dumbrava și Valea Poienii. În fiecare primăvară m-au fascinat câmpurile pline cu brândușe și ghiocei, mai apoi cu narcise, care se întind dincolo de grădinile caselor multiseculare din Dorolea și Livezile și creează un peisaj atât de romantic. O ieșire de la Bistrița prin Livezile, apoi Dorolea, mai apoi Cușma și Dealul Negru vă va aduce aproape de frumusețile naturii, vă va arăta monumente naturale și istorice de mare preț și vă va umple sufletul de mulțumire în numai o zi. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1311, dar săpăturile arheologice au scos la iveală un castru roman lângă actualul cimitir evanghelic în Livezile, așadar locuirea în zonă era prezentă încă din vremea Imperiului Roman, castrul aflându-se în interiorul nordic al limesului Imperiului. În muzeul de sub poartă din satul Livezile, care a devenit secția complexului muzeal județean, călătorul poate să afle toate detaliile istoriei locului și să se împărtășească de la modul de trai al sătenilor din comună și din ținut. Multe meșteșuguri și ocupații tradiționale s-au păstrat până în zilele noastre, spre folosul sătenilor și deliciul turiștilor. Biserica evanghelică din centrul satului Livezile este, istoric vorbind, soră cu cea din municipiul Bistrița, care numără mai bine de 7 secole și este complet restaurată, celebrând istoria creștină față în față cu primăria comunei, între cele două instituții, fiind de curând amenajat un frumos și atractiv parc. În satul Dumbrava se află o bisericuță de lemn, care depune și ea mărturie asupra păstrării valorilor creștine în ținut și este și ea monument istoric. Despre viața spirituală a enoriașilor și misiunea bisericii în rândul acestora ne-a vorbit părintele paroh.
3: Parohia Ortodoxă Livezile, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, s-a înființat în anul 1909. Prima biserică a parohiei a fost una de lemn, adusă din parohia Susenii Bârgăului. Biserica de zid, unde își găsesc hrană spirituală și mânghiere duhovnicească un număr de 1900 de credincioși ortodoxi, a fost construită între anii 1936-1944. De atunci și până astăzi, și așa cum va fi și de acum încolo, biserica noastră a fost îngrijită cu multă responsabilitate de toți preoții care au slujit în această parohie și de bunii ei credincioși. În prezent, prin lucrările care s-au făcut la această biserică, putem spune că este foarte îngrijită, atât în exterior, cât și în interiorul ei. Ceea ce face că atunci când creștinii noștri își aștept genunchii la rugăciune pentru a cere binecuvântare și ajutor de la Bunul Dumnezeu, se poată simți sufletește, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, că sunt în casa lui Dumnezeu.
2: Rezervația naturală Piatra Cușmei se întinde pe mai bine de 5 hectare deasupra satului Cușma, sat vestit și pentru apa bună de izvor care răcorește drumețul. În rezervația Piatra Cușmei, pe sub candelabrele molizilor, se găsesc plante rare, protejate de lege, care fascinează călătorul prin frumusețe și unicitate și trezesc interes științific. Rezervația naturală Comarnic, de pe teritoriul comunei Livezile, este un monument al naturii, rezervație de tip paleontologic, care se întinde pe mai mult de un hectar și adăpostește relicve vegetale fosilizate atribuite perioadelor istorice ale Jurasicului și Cretacicului, cum ar veni din vremea existenței dinozaurilor. Realizările actualei administrației nu sunt puține. Drumuri asfaltate în toată comuna, ba chiar și pe hotare, școli renovate și bine dotate, grădinițe, locuri de joacă pentru copii, toate au sporit confortul și traiul bun în comuna Livezile și au mărit atractivitatea locului. Cu două sate, Livezile și Dorolea, care sunt în întregime situri arhitectonice protejate, adică monumente pe de-a întregul, în atenția Comisiei UNESCO de protejare a patrimoniului european, cu apa Bistriței Ardelene curgând răcoros pe cuprinsul ei, cu monumente naturale în Cușma și sub Călimani, comuna Livezile reprezintă o destinație ușor accesibilă și fascinantă prin oferte pentru orice călător din țară sau din lume. Niciun interes turistic nu rămâne aici nerăsplătit. Agrement în aquapark, pescuit la lac sau râu, drumeție și vânătoare în Călimani, cunoașterea vieții culturale și a istoriei acestui colț reprezentativ de Ardeal și atâtea altele. Oamenii locului sunt deprinși cu muncile câmpului, iubitori de pământ și natură și ospitalieri, pentru că orice călător este aducător de veste și poveste. Așa că nu întârziați să întâlniți pe livezeni, oameni de omenie și dornici de oaspeți. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul României. Radio Someș, cu respect pentru ascultători.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră

0: pe www.liceuletransportul-cluj.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: dar... Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, bine v-am regăsit în familia Someș. Urmează să vă ofer o informație, aș putea spune mai degrabă decât o știre, foarte interesantă și pe placul tuturor. 7 trasee frumoase cu mașina, atenție, în România, la fel de spectaculoase ca Transfăgărășanul, dar mult mai libere. Deși Transfăgărășanul rămâne un reper pentru pasionații de condus, multe drumuri din România oferă experiențe și priveliști la fel de frumoase și spectaculoase și în multe cazuri aș putea spune chiar și mai relaxante. Pentru că vorbim de trafic mai redus, posibilitatea de a oprim voie pentru fotografii și peisajele încă neaglomerate, care transformă aceste șosele în alternative excelente pentru următoarea escapadă. Transalpina, șoseaua care urcă mai sus decât Transfăgărășanul. Ca și puncte de interes avem pasul Urdele, lacul Oașa, stațiunea Rânca, Transrarău, drumul spectaculos din Bucovina, cunoscut și sub numele de drumul Comorilor, Transapuseana, noua vedetă a șoselelor montane, pentru că a devenit una dintre cele mai apreciate rute turistice din România în ultimii ani, Cheile Bicazului, unul dintre cele mai dramatice drumuri din România, puține trasee auto din țară oferă pereți de stâng atât de impresionanți precum cei din Cheile Bicazului. Totodată permite opriri la obiective celebre precum Lacul Roșu sau Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Transbucegi, panorama spectaculoasă a Bucegilor. Ca și atracții apropiate aveți Babele, Sfinxul și platoul Bucegi, pasul Prizlop, legătura spectaculoasă dintre Bucovina și Maramureș și, nu în ultimul rând, pasul Tihuța, traseul care pare desprins dintr-un film. Pasul Tihuța este cunoscut pentru peisajele sale montane, dar, dacă tot am pomenit filmele, și pentru legătura cu legenda lui Dracula. Drumul șerpuiește prin păduri și oferă numeroase puncte de belvedere, fiind o alegere inspirată pentru un road trip în nordul țării. Și dacă vorbim de locuri frumoase și de oameni frumoși, ne mutăm în comuna Feleacu, județul Cluj, alături de domnul primar Gabriel Costea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, bine ați revenit la Feleacu și salut ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule primar Gabriel Costea, este o mare bucurie că poposim la nivelul comunității dumneavoastră și pentru că nu ne-am mai auzit de ceva timp, vreau să vă întreb cu ce noutăți veniți în programul Radio Someș.
2: Aș începe cu noutățile, poate, și după aceea cu proiectele. Profit de prezența dumneavoastră în comuna Feleacu și vreau să fac un anunț către locuitorii satului Feleacu. Vineri, 19 iunie și sâmbătă, 20 iunie, avem o acțiune mai amplă de măsurători în cadrul programului de cadastru gratuit în extravilanul satului Feleacu. Din acum aș vorbi, să zic așa, de denumire toponimice, cum știm fiecare de aici așa, din Pustă, Cornul Făgetului, Pomii Cioplii, Subgrajduri, Goroni, Cărarea Rădelui, până în centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, centura lui Boc, cum îi zicem noi. Deci toată partea de sub sat, da? Îi așteptăm pe toți cei care mai au de întabulat terenul, îi așteptăm vineri la ora 9 la Căminul Cultural și sâmbătă tot la ora 9 la Căminul Cultural din Feleacu, cu titlul de proprietate, buletin și orice acte doveditoare care pot ajuta în acest proces de întabulare gratuită. Îi așteptăm și pe cei care mai au poate terenul de pus în posesie cu virgulă condiția de a avea validat acea suprafață și încercăm să ajutăm și cu puneri în posesie, pentru că încet, încet ne apropiem de finalitatea în acest, proiect atât de amplu, să zic așa, care, să zic, a durat mai mult și datorită firmei care are contractul pe comuna Feleacu, firmă care este în insolvență, dar care anul acesta are termen de a finaliza. E aceeași firmă, au și eu tot felul de discuții, aceeași firmă care, cu care am început, dar 2026 e anul în care finalizăm acest proiect cu peste 6.000 de hectare cadastrate și pot spune că până în momentul de față am predat la cadastru aproape 10.000 de lucrări. Deci volumul de muncă este imens. Așteptăm după extravilanul de Feleacu să ajungem și în intravilanul de Feleacu și după aceea va fi finalul acestui program cu cele 60 de zile în care toate lucrările vor fi afișate la primărie și se vor putea contesta dacă va fi cazul. Ulterior se vor soluționa acele contestații și după aceea vorbim de emiterea cărților de carte funciară.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Gabriel Costea, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce șantiere sau proiecte aveți, pentru că știu că în comuna Feleacu se petrec multe lucruri frumoase.
2: Da, în momentul de față, să zic, avem mai multe proiecte, atât în execuție cât și în diferite faze birocratice. Aș începe cu proiectele în execuție. Avem o extindere, mansardare de școală și modernizare de școală la Gheorgheni, începută de aproximativ o lună jumate, inclusiv o sală de sport va fi acolo. Suntem pe final, în etapele finale, cu proiectul de canalizare de la Gheorgheni. După aceea scoatem acum la licitație un parc fotovoltaic care va deservi comuna Feleacu, partea de, să zic, de utilități publice, de iluminat public, de instituții publice. Vom face o mare economie acolo pentru că facturile cu energie electrică sunt tot mai mari și la noi. În momentul de față finalizăm două proiecte prin PNRR, cel cu un sistem de supraveghere, de camere. Am finalizat proiectul și acum am dat startul execuției, se vor monta acele camere pentru că suntem, să zic așa, pe ultima sută de metri ca termen de implementare a acelor proiecte și un proiect de digitalizare al instituției, al primăriei, cu multe componente noi care vor ajuta mult în munca noastră și în, să zic, relația cu cetățenii din comuna Feleacu. Și pot spune o veste pentru locuitorii de la Vâlcele, o veste mult așteptată. Avem un proiect de extindere de apă care, din punct de vedere birocratic, a ținut mai mult decât credeam, chiar dacă am depus pentru autorizația de construcție încă din decembrie. Din semnalele care le avem în această săptămână se va semna autorizația de construcție, iar finanțarea pentru acea extindere, pentru gospodăriile din Vâlcele care nu au încă apă potabilă, va fi din surse locale. A fost votată în bugetul local din luna mai. Bugetul local s-a votat ca în toate comunele mai târziu decât altă dată, a depins de bugetul național, votat doar în 27 sau promulgat doar în 27 martie, iar de acel moment au fost 45 de zile pentru a vota bugetele locale. Fiind finanțare locală, acel proiect e pus în buget, am așteptat autorizația de construcție și vom demara licitația pentru execuție. Să sperăm că nu vom avea anumite contestații, pentru că vedem și noi în ultima perioadă, în ultimele luni sau în ultimul an, foarte, foarte multe firme vin la licitații, fiind mai puține proiecte probabil pe piață, și bătălia, să zic așa cu ghilimele, este mai mare pentru aceste proiecte. În continuare e va urma licitația pentru un drum în Feleacu, în zona capelei, pentru că vrem și accesul de acolo să fie modern și modernizat, la standarde, să ne ridicăm și cu drumul la nivelul acelei capele ridicată de Biserica Ortodoxă, cu la standarde înalte, să zic așa, vrem să fie și drum asfaltat și accesul facil.
1: Domnule primar Gabriel Costea, așadar vorbim despre dezvoltare continuă în acest moment în ceea ce privește comuna Feleacu. Mergând mai departe cu discuția, citeam o informație. Feleacu se află printre topul localităților de lux de la marginea marilor orașe. Cât de căutată sau cât de accesată este comuna Feleacu de către cetățeni, mai ales că se află în proximitatea municipiului Cluj-Napoca?
2: Da, într-adevăr, ce să vă spun, până la urmă Clujul este un mic orășel la poalele Feleacului. Asta e o vorbă cu care noi felecat mândrim, nu? Dar, într-adevăr, am văzut și noi acele informații de la Institutul de Statistică. În acest an am văzut că suntem pe locul 2 în zona periurbană, pe locul 2 din țară, în zona periurbană, după Ștefănești, din proximitatea Bucureștiului. Acum 2 ani eram la un moment dat chiar pe primul loc. Eram pe primul loc și pe locul 2 era Sălicea. Ne mândrim, ne bucurăm pentru că, să zic așa, Feleacu este o zonă rezidențială. Noi aici am dorit să ajungem până la urmă. Și în 2016, când am plecat, Feleacu, vreau să vă spun că nu era nici pe departe cea mai scumpă comună din, sau satul Feleacu, că aici e de fapt și Gheorgheni e destul de scump și Vâlcelele în ultima perioadă, dar nu era nici pe departe cea mai scumpă comună din proximitatea municipiului Cluj-Napoca, nu mai vorbim din țară. Probabil zic eu că a contat mult, mult și ce am făcut în administrație, nu e ca o laudă, e ca un adevăr, pentru că nu aveam apă, în 2016 nu aveam canal, nu aveam gaz la Vâlcele, aveam doar gaz la Gheorgheni și la Feleacu. S-au asfaltat multe drumuri și chiar aveam o discuție cu niște amici, zic, dacă în ăștia 10 ani nu erau toate utilitățile care venim aici pe sata pe care locuiesc și eu și probabil în grădina vecină era un bloc, că știți că noi suntem cei cu fără blocuri, probabil că nu era așa de scump Feleacu, nu? Păi zice, da, într-adevăr, domn primar, într-adevăr așa e. Deci cred că administrația conta mult, ne bucurăm, ne mândrim, noi avem o mândrie a noastră a felecanilor și cu siguranță, probabil că și lumea care s-a mutat aici a fost mult, mult selectată, să zic așa, prin prețurile care sunt aici, la terenuri, cât și la construcții.
1: Domnule primar Gabriel Costea, sunteți un primar cu o vastă experiență în spate în ceea ce privește administrația publică locală și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația la nivel național. Cea mai recentă veste a fost faptul că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitatea de candidat la funcția de prim-ministru.
2: Să știți că nu, pe mine foarte mult politica sau pe noi. Politica națională nu ne-a afectat foarte mult, indiferent de guverne, pentru că noi de fiecare dată am reușit în accesări de fonduri, atât europene, primul rând europene și alte proiecte, și prin finanțările locale, pentru că suntem o comună care reușim prin drămuirea corectă a banului public fiecare an să finanțăm câteva proiecte sau câte un proiect mai mare chiar pe o durată de 2 ani din finanțări, din surse locale. Și reușim să ne gospodărim, suntem o comună care am văzut și o statistică dintre puținele care ne asigurăm și funcționarea din surse locale. Deci, până la urmă, eu cred că la București e importantă stabilitatea, pentru că nu ne afectează într-un fel sau altul și eu sunt un primar care am încercat să fac de fiecare dată administrație și nu politică.
1: Domnule primar Gabriel Costea, de final vreau să vă întreb ce alte priorități sau dorințe mai aveți pentru Comuna Feleacu în cele ce urmează?
2: Să fim sănătoși, atât noi locuitorii din Feleacu, cât și toată lumea care vă ascultă pe dumneavoastră. În primul rând să fim sănătoși și să avem putere de muncă, pentru că, într-adevăr, comunele astea limitrofe, marilor municipii, sunt cu multe probleme, cu multe, să zic, așteptări și ne dorim să putem rămâne la nivelul așteptărilor locuitorilor din Comuna Feleacu.
1: Domnule primar Gabriel Costea, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni în Comuna Feleacu pentru că știu că se pregătesc lucruri foarte frumoase și pentru viitor.
2: Da, aș face o paralelă. Acum rămân așa cu zâmbetul pe buze cu acea întrebare cu scumpetea, să zic. Scumpetea Feleacului, acum scumpetea putem să o luăm oricum doriți din punct de vedere gramatical, da? Vreau să vă spun că îmi zicea cineva la un anumit eveniment, îmi face cunoștință cu o persoană din București și zice primarul din Feleacu, zice da, da, am auzit un fel de pipera noastră, zic că ei, lăsați-ne cu pipera voastră, până la urmă zic eu, poate pipera aia voastră e un fel de Feleacu. Noi, până la urmă, și ca poziționare și ca și scumpete, să zic așa, mult peste ce au pipera lor cei la București. Că tot vorbeam de guvern și de prețurile din Feleacu.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gabriel Costea.
2: Vă salut, salut ascultătorii Radio Someș și vă doresc o zi frumoasă.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gabriel Costea, primarul Comunei Feleacu, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: de dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL în pragul unei rupturi. Tensiuni între liberalii după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Începe reconstrucția podului Garibaldi din municipiul Cluj-Napoca. Trafic deviat printr-un pod provizoriu. Podul Unirii din Baia Mare, demolat și reconstruit complet. A început una dintre cele mai mari lucrări din municipiu. Acum știrile pe larg. Tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Reuniți luni, 15 iunie, într-o ședință tensionată, liderii liberali s-au împărțit între cei care susțin participarea la guvernare și cei care contestă desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului. În cadrul reuniunii, PNL a votat din nou împotriva unei alianțe cu PSD, cu 39 de voturi pentru menținerea acestei decizii, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a avertizat că susținerea unui guvern Veștea cu sprijinul socialdemocraților ar contrazice hotărârile adoptate anterior de liberali. Adrian Veștea a anunțat însă că nu își retrage mandatul și că va continua negocierile pentru formarea guvernului. Acesta și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan pentru lipsa unei informări prealabile și a făcut apel la unitate în partid. În timpul ședinței au existat și poziții radicale. Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea lui Veștea din partid, în timp ce senatorul Vasile Blaga a declarat că orice membru care nu respectă deciziile formațiunii, citez, trădează PNL. Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc, Hubert Tuma și Alina Gorghiu s-au pronunțat în favoarea susținerii lui Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie rapid de un guvern stabil. Potrivit discuțiilor din partid, votul de investitură al noului executiv ar putea avea loc miercuri 17 iunie. Ședința de luni a scos însă la iveală o ruptură tot mai evidentă în interiorul PNL, cu implicații importante atât pentru viitorul guvern, cât și pentru viitorul partidului. Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările pentru realizarea unui pod provizoriu peste Someș, etapă necesară înaintea reconstrucției podului Garibaldi, una dintre legăturile importante dintre cartierul Grigorescu și restul orașului. Măsura este menită să asigure continuitatea traficului pe durata șantierului și să reducă impactul asupra mobilității zilnice a locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că podul Garibaldi este o structură veche de peste 6 decenii, iar modernizarea sa a devenit necesară în contextul dezvoltării accelerate a orașului și al creșterii semnificative a traficului. Noul pod va fi realizat la standarde actuale, cu 4 benzi de circulație, trotuare largi și piste pentru biciclete, adaptat cerințelor de mobilitate urbană moderne. Reprezentanții administrației locale precizează că după finalizarea lucrărilor se va analiza posibilitatea menținerii sau integrării soluției provizorii în rețeaua rutieră a orașului. Totodată, viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că lucrările vor fi monitorizate atent și că fiecare etapă importantă va fi comunicată publicului. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu poate rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual. Vorbim despre o infrastructură ridicată la începutul anilor 60, care a servit bine Clujul. Dar orașul s-a schimbat, traficul a crescut, iar un pod construit pentru alt secol nu mai poate răspunde nevoilor de azi. Oamenii care trec zilnic pe aici spre serviciu, spre școală, spre casă, au nevoie de soluții. Asta a fost prioritatea noastră în tot procesul de planificare. Noul pod va fi o legătură modernă cu 4 benzi, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. O legătură pe măsura orașului în care vrem să trăim. După finalizare vom decide împreună cu specialiștii dacă soluția provizorie merită integrată permanent în rețeaua de mobilitate a Clujului. Vă voi ține la curent cu fiecare etapă importantă a lucrărilor.
3: Primăria Baia Mare a demarat luni 15 iunie lucrările de demolare a podului Unirii, una dintre etapele esențiale ale proiectului de modernizare a bulevardului Unirii. Intervenția marchează începutul reconstrucției complete a podului peste râul Săsar, investiție care va transforma semnificativ zona de infrastructură rutieră din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a anunțat că noul pod va fi realizat de la zero și va avea o configurație modernă cu câte 2 benzi pe fiecare sens, trotuare pentru pietoni și piste pentru biciclete. biciclete. În plus, porțiunea de bulevard dintre intersecția cu strada George Coșbuc și pod va fi lărgită la 4 benzi, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Edilul a precizat că lucrările au un calendar clar, cu termene asumate contractual, iar finalizarea proiectului este estimată pentru finalul acestui an. Potrivit graficului, demolarea podului va fi urmată de execuția piloților forați, a culeelor și montarea grinzilor, iar ulterior vor fi realizate hidroizolația, asfaltarea și amenajările finale. Reprezentanții primăriei Baia Mare dau asigurări că investiția este atent monitorizată și că fiecare etapă va fi urmărită îndeaproape, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenul stabilit, pentru un trafic mai sigur și mai fluent în municipiu. Pentru marți 16 iunie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă de început de vară, dar cu unele variații locale. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă după amiaza și spre seară există condiții de instabilitate atmosferică locală, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Noaptea, temperaturile coboară spre 12-17 grade Celsius, iar pe arii restrânse se poate forma ceață în zonele de presionare. Pe scurt, vorbim despre o zi de vară normală pentru perioada iunie, cu vreme în general plăcută, dar cu episoade izolate de ploi de vară în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim în ceea ce urmează despre ocupația rusă din 1828-1834 și regulamentul organic. Ne aflăm din nou în fața unui fenomen ciudat. Rușii, în timpul cât ocupă principatele după încă un război, din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol, vor impune în principate un fel de nouă constituție care se va numi regulamentul organic. Iată ironia. Rușii, aflați sub un regim autocrat, fără libertăți, fără parlament la ei în țară, vor impune în principate un regim relativ mai liberal decât al lor, apărând și în Rusia, pe la începutul secolului XIX, mișcări liberale, guvernatorul rus numit în principate, generalul Pavel Kiselev, al cărui nume îl păstrează o șosea din București, un conte relativ liberal, împreună cu cei din jurul lui, s-a gândit să experimenteze în principatele române un regim ceva mai liberal decât în Rusia și în orice caz mai liberal decât cel pe care turcii îl impuseseră principatelor. Această constituție era foarte aristocratică. În parlament nu apăreau decât boieri mari și mai mici, dar se inspira după unele modele europene. Se ținea seama de independența justiției, iar parlamentul era separat de executiv. Iată deci aplicat pentru prima oară la noi în țară, e drept, cam șchiop, principiul lui Montesquieu din veacul al XVIII-lea, separarea puterilor, executivul, legislativul și judiciarul, care trebuie să fie separate, independente una de alta, pentru ca o țară să poată fi cârmuită într-un mod oarecum liberal, adică ferită de despotism și arbitrar. Acest principiu apare pentru prima oară în regulamentul organic. Soarta țărănimii, în schimb, se înrăutățește în urma regulamentului organic în 1829, după pacea de la Adrianopol, iar turcii sunt siliți să liberalizeze navigația pe Marea Neagră și pe Dunăre, forțați, bineînțeles, de ruși, dar și de englezi, căci englezii dominau mările și vroiau să liberalizeze comerțul. De la o zi la alta, libertatea comerțului în principatele noastre face ca boierimea, care poseda majoritatea pământurilor, să se intereseze de o exploatare mai intensivă ca să producă grâne pentru export. Din momentul când boierii nu mai sunt siliți să dea grâul turcilor la preț redus, ci îl pot vinde francezilor sau englezilor pe Dunăre, țăranii încep să fie mult mai exploatați de mari proprietari decât erau înainte de epoca regulamentului organic. Pe plan politic, aplicarea acestui regulament a însemnat și o intervenție permanentă în treburile țării a reprezentanților ruși la București, până în 1834 generalul Pavel Kiselev, apoi consulii ruși de la București și Iași, în așa măsură încât cele două principate deveniseră practic țări aflate sub protectorat rusesc. Situația domnitorilor Mihăiță Vodă Sturza în Moldova, Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu în Munteni a fost extrem de grea. Iată-ne ajunși la Revoluția de la 1848. Trebuie spus mai întâi că în toată Europa, după căderea lui Napoleon între 1815 și 1848, se petrec modificări adânci în ordinea economică și socială. Industria ia avânt la început în Anglia, iar Franța urmează la rândul ei modelul englez. Revoluția de la 1848, ca și unirea principatelor de la 1859, a fost opera tinerilor masoni. Unii dintre ei, venind la noi, au încercat să forțeze țările române să acorde imediat cetățenia română evreimii care intrase după 1830 în principatele noastre, mai cu seamă în Moldova. De atunci s-a născut un fel de reacție negativă împotriva masoneriei, o reticență a intelectualilor români. Când izbucnește Revoluția la Paris în februarie 1848, unii dintre tinerii noștri, cum sunt frații Brătianu, se află la Paris. Se întorc la noi în țară, unde domneau la București Gheorghe Bibescu și la Iași Mihai Sturza, și încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau pentru a impune domnitorului reforme democratice. În martie 1848 se pregătește un complot în Moldova, dar este descoperit și imediat înăbușit de vodă Mihăiță Sturza. Unii sunt închiși, alții reușesc să fugă în străinătate, astfel încât Revoluția din Moldova este avortată de la început. În Muntenia, în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, tineretul revoluționar reușește să mobilizeze populația să meargă până și la sate cu câțiva revoluționari ieșiți din păturile țărănești, cum a fost Popa Șapcă, și începe o adevărată revoluție cu proclamația de la Islaz. Se întinde apoi la București, unde impune domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, cerând de asemenea suprimarea boierimii. Vodă Bibescu, dându-și seama că există riscul unei intervenții străine pentru a înăbuși această mișcare, după două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de acești tineri revoluționari, dintre care citez câteva nume: Ion Câmpineanu, apoi avem pe nepotul său Ion Ghica, frații Golescu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tei, Eliade Rădulescu sau generalul Magheru. Trebuie să vorbim acum și despre ce s-a întâmplat în acest răstimp în Transilvania. Acolo lucrurile au stat cu totul altfel. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și i-au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria. Ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Degeaba s-a dus Nicolae Bălcescu să discute cu Coșut pentru a face legătura între Coșut și Avram Iancu, șeful revoluționarilor români. Avram Iancu a fost un avocat transilvanean și un revoluționar român pașoptist care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. La Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848, prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militărește. De asemenea, Iancu a vorbit românilor expunându-le și explicându-le revendicările națiunii române din Transilvania. Iar când, în fine, maghiarii înțeleg că e interesul lor să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. S-a reconstituit într-un fel corect coroana Ungariei din Evul Mediu, iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea apuseană a Imperiului, păstrau în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, adică Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta, două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvăneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

rumenite ți desclipesc, la lai lai la. Ei mândră înaltă cât o claie, nu știi face păpăraie. Mămăliga fie beoală,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș și în familia Radio Someș, cum ne place cel mai mult. Venim cu o informație tocmai despre Transilvania noastră dragă, pentru că Palatul Bruckenthal din Sibiu va găzdui joi 18 iunie 2026 lansarea unui nou volum dedicat patrimoniului și istoriei Transilvaniei. Evenimentul va avea loc de la ora 12 în sala cu coloane, iar în centrul atenției se va afla albumul ilustrat Sebeșul și Țara de sub pădure. Noua apariție editorială continuă una dintre cele mai apreciate serii dedicate regiunilor istorice ale Transilvaniei, din care fac parte volume precum Transilvania în zbor, Țara Bârsei, Sibiul și Țara Veche, Rupea și Ținutul Făgăraș, regiunea între cele două târnave, Sighișoara și Târnava Mare, Mediașul și Țara Vinului Transilvan, Valea Hârtibaciu, Valea Calvei și regiunea Verzei. Și dacă suntem la capitolul Transilvania, vă propun să vedem pe ce drumuri ale Transilvaniei a călătorit astăzi colega noastră Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș!
2: Bună ziua, Raluca, ție și ascultătorilor Radio Someș, bine v-am regăsit și eu din nou.
1: Ioana, după cum vorbeam și azi dimineață și cu siguranță s-au întâmplat lucruri între timp, vreau să te întreb pe unde te-au purtat drumurile astăzi și cum a fost ziua pentru tine.
2: Raluca, am avut o zi destul de agitată, ca să zic așa. M-am tot plimbat dintr-o comunitate în alta. Am călătorit iarăși destul de mult cu mașina. Am început ziua în județul Bistrița Năsăud. Prima oprire a fost în comuna Dumitra, unde am găsit așa o atmosferă liniștită. Am mai clarificat acolo câteva aspecte care ridicau semne de întrebare și cel puțin din ceea ce am putut observa și discuta la fața locului, lucrurile par așezate Și sunt așa orientate înspre o direcție bună.
1: Putem să zicem, Ioana, că ai avut parte de un început de zi fără surprize, așadar.
2: Da, așa este. Au curs toate așa cumva unse. M-am îndreptat apoi înspre Comuna Salva, unde nici de această dată nu l-am găsit pe domnul primar. Din acest motiv nu pot trage concluzii prea multe și nici nu vreau să mă pronunț în vreun fel. Rămâne o vizită pe care probabil va trebui să o repet cu următoarea ocazie. De la Salva m-am îndreptat apoi spre Comuna Romului. Situația a fost destul de asemănătoare ca și la Salva. Nu am reușit să-l găsesc pe domnul primar, așa că las și aici lucrurile deschise pentru o vizită viitoare. Am trecut apoi, Raluca, în județul Maramureș și am ajuns chiar în Dragomirești. Aici se vede că se lucrează, sunt mai multe investiții și proiecte aflate în diferite stadii de implementare. Domnul primar nu era în instituție, deoarece se afla în teren, se ocupa de o situație care pare să fi blocat recepția unei lucrări foarte importante, vorbim despre un proiect de câteva milioane de euro, iar o decizie administrativă contestată de autoritățile locale a ajuns să încetinească finalizarea investiției. Este una dintre acele situații în care, dincolo de lucrările realizate efectiv, apar obstacole birocratice care consumă timp și energie.
1: Situație care mă gândesc că nu este deloc simplă.
2: Deloc, Raluca. Am continuat apoi spre Poienile Izei. Pe doamna primar am avut-o chiar într-o dimineață, recent, în cadrul rubricii Primarul Gospodar, din cadrul matinalului Radio Someș. La Poienile Izei, mesajul administrației rămâne unul consecvent. Multe proiecte, multe planuri și multe obiective pe agenda locală. Din declarații, comuna pare într-o continuă efervescență administrativă, așa. În teren însă am întâlnit și voci care spun că între ceea ce se comunică și ceea ce simt oamenii în viața de zi cu zi există încă o diferență pe care ar dori să o vadă redusă și asta ne-am dorit și noi. Cu adevărat, sunt observații care merită ascultate, mai ales într-o comunitate aflată deja la al doilea mandat de administrație. Am continuat apoi călătoria mea spre Bocșcoiul Mare. Aici am găsit lucrări de apă și canal în desfășurare, utilaje în teren. Este genul de proiect care creează disconfort pe termen scurt, dar care poate aduce beneficii importante pentru comunitate pe termen lung. Raluca a fost în ansamblu așa o zi cu multe drumuri, cum îți spuneam, cu administrații aflate în situații diferite și cu proiecte care merg înainte în ritmuri diferite de la o localitate la alta. Am avut comunități sau am avut administrații în care am găsit răspunsuri, alte ori am găsit și uși închise sau oameni plecați în teren, dar asta înseamnă munca de documentare până la urmă, să vezi lucrurile la fața locului și să încerci să înțelegi imaginea completă.
1: Ioana, ți-a încheiat ziua pe teren astăzi, dar și mâine urmează o nouă zi.
2: Dar, Raluca, așa este, mâine voi continua călătoria în teren, voi fi iarăși călător prin Ardeal și voi vedea alte povești, alte proiecte și alte realități pe care vi le voi comunica și vouă și ascultătorilor Radio Someș.
1: Ioana, de-abia așteptăm să te auzim mâine în cadrul emisiunii Cafeneaua de Mentă, să vedem ce vești ne vei aduce și, bineînțeles, sinteza zilei de la ora 16:30 alături de tine. Până atunci îți urăm drumuri bune prin Ardeal!
2: Mulțumesc, Raluca! Vă doresc și eu o dupămasă plăcută tuturor și să ne reauzim cu bine mâine dimineață!
1: Doamne ajută, Ioana, drumuri bune îți urăm!
2: Mulțumesc, Raluca!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea, Ioana Cifor, cu informații proaspete de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Mamico! Mamico!
2: Șt! Taci din gură, taci din gură, doarme, tăticu.
1: Unde mi-e... Pas! Și eu nu știu unde mi-e creionul, sigur că da?
2: Dar eu de unde să știu?
1: Bine, mamico, dar aici l-am lăsat.
2: Șt! Taci din gură, dacă l-ai lăsat aici, trebuie să fie aici.
1: Da, dar nu e, nu e. Șt! Și nu e.
2: Dar stai puțin.
1: Da.
2: Uite, adineauri, tăticu a făcut niște socoteli.
1: Aha.
2: Ia caută lângă divan.
1: Da, da.
2: Ce te rog, încet, fără zgomot.
1: Da, da, ia, ia să-mi văd eu. Da. Mamico!
2: Taci din gură, ce te-a apucat.
1: Ia uite-te, doarme cu creionul în mână. Și-l ține strâns.
2: Încearcă să-l scoți, dar ușurel.
1: Da, da,
2: ușurel,
1: da,
2: de tot, să nu-l trezești.
1: Da.
3: Ce, ce, cine?
1: Eu sunt, tăticule.
3: Ce cauți?
1: Creionul, tăticule.
3: Care creion?
1: Creionul meu.
3: Și pentru asta mă trezești? Ce vrei să-ți caut eu creionul? Hai, dragă, lasă-mă în pace. Nu poate omul să odihnească un pic după masă.
4: Ce tot boscorodești acolo? Nu vezi, ai adormit cu creionul ei în mână. Dai creionul, că-i trebuie.
3: A, da. Dar stigi odată radio. Când să mă odihnesc eu puțin, atunci mă apucă pofta de muzică. Stinge-l, n-auzi?
4: Care radio?
3: Ce? Avem 100 de nu știi pe care.
4: Ce ai uitat că al nostru e stricat? Se aude de la vecin.
3: Frate, de radio.
1: Mamico!
2: Șt!
1: Mamico!
2: Taci din gură, tata. Lasă-l pe tăticu să doarmă.
1: Mamico, unde mi-e guma?
4: Uf, Doamne, ce copil, dar bine dragă. Tu vrei să-ți port eu grijă de lucrușoarele tale?
1: Bine, mamico, dar eu am pus-o...
2: Taci din gură, taci-o,
1: tata. Dar eu am pus-o aici, pe măsuță.
2: Pe măsuță?
1: Da.
2: Păi eu fi luat-o, tăticu. Că el tot scria și ștergea, nu știu ce socotel nu ieșeau. Uf, că suntem abia în 16 și nu mai avem niciun ban în casă. Uite, caut-o și tu sub divan, dar încet, te rog, să nu faci zgomot.
1: Da. Da, mamico, nu găsesc.
4: Și ce vrei să-ți fac?
2: Ce vrei să-ți fac?
1: Mamico, te pomenești că doarme tăticul pe guma mea.
4: Ce copil.
2: La ce-ți trebuie gumă dacă nici n-ai apucat să scrii, ha? Fă mai întâi problema și dacă ai nevoie, pe urmă,
1: da,
2: de gumă...
1: Da, cine știe?
4: Unde-i fi lăsat eu cuțitul de deschis conserve?
2: N-ai văzut cumva unde am pus cuțitul?
1: Cuțitul? Care cuțit?
2: De deschis conserve.
1: A, să știi că tăticu a deschis astăzi la masă o conservă.
4: Da? Și unde l-a pus? Unde l-a pus că nu era al nostru? I-am promis Marie că îl duc imediat înapoi. Și n-aș vrea să mă trezesc cu ea aici. Că se așează și pe urmă nu mai scap de ea.
1: Mamică, mamică, ce e aia o groapă?
4: Ce ai spus?
1: Ce e aia o groapă?
4: Groapă?
1: Da.
4: E groapă, e așa, un șanț în care se aruncă gunoiul.
1: A, gunoiul? Gunoiul cum?
4: Da, gunoiul, ce te miri?
1: Și apa.
4: Ce e cu apa?
1: Se aruncă și apa în groapă?
4: Da, sigur că da, și apa. Apa murdară.
1: Și cât e de mare groapa?
4: E asta, păi depinde.
1: Depinde? De ce depinde, mămico?
4: Păi, depinde de cât e de mare, nu? Dacă e nevoie de una mai mare, atunci se sapă una mai mare.
1: Unde se sapă, mămică?
2: Ei, lasă-mă în pace, ce ți-a venit cu groapa asta? Hai, lasă-mă în pace, e timpul să-ți rezolvi problemele. Așa, stai acolo și taci odată, taci.
1: Da, mămică, dar vezi, groapa e din problemă. Uite, ascultă și tu.
2: Și vorbește încet.
1: Da, într-o groapă se adună într-un anumit timp o
2: cantitate. Lasă-mă în pace, mai omorât cu groapa asta a ta. Mai bine mi-ai spune unde mi-ai fi pus blestematul ăla de cuțit. Că să vezi că vine Maria și apoi să te ții. Îmi face capul tobă.
1: Da, eu, mămico, eu...
2: Taci din gură, ce te-a apucat cu urlatul?
1: Dar nu știu să rezolv problema, nu știu, nu pot.
2: Te rog, taci din gură, îl trezești pe tăticu, termină.
1: Da, dar problema e grea, eu nu pot să rezolv.
3: Ce să mai
2: dorm?
3: Parcă poate omul să închide ochii de voi. N-am liniște nici în casă mea. Tac. Și tu ce bocești acolo? Hai, n-ai gură să vorbești?
2: Lasă-o în pace, are o problemă la matematică.
3: Toată lumea are probleme la matematică.
2: Nu știe să o rezolve.
3: Ia, dă-o încă. Că dacă nu poți să scot la capăt cu cheltuielile case, cel puțin pe ale ei să-i le rezolv. Dă-o încă.
1: Uite, tăticule, problema asta ne-a dat-o.
3: Care, asta de sus?
1: Stai, O clipă. Uite, asta. Într-o groapă.
3: Stai de gură, lasă, dă-o încă.
1: Da.
3: Dă-o, că știu și eu să... Într-o groapă se adună într-un anumit timp. Ce stai acolo? Vino lângă mine aici.
1: Da,
3: învață cum se rezolvă o problemă.
1: Sigur.
3: Stai aici.
1: Da.
3: Stai și taci.
1: Da.
3: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Ai văzut că a venit plata pentru apă? Risipiți apa de parcă n-ar da apă gratis.
2: E, risipim apa. Parcă n-ai fi tu acela care când te bagi în baie, uiți să mai ieși de acolo. Te-ai bălăgit toată ziua.
3: Bine, să nu ne depărtăm de problemă. Așa, deci, o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe. Prima pompă o pompează în 4 ore, a doua în 6, a treia în 8. Toate cele 3 pompe lucrează o oră, după care prima se oprește. Rămân a doua și a treia pompă, care mai lucrează o oră, după care și a doua se oprește. Cea de-a treia pompă mai lucrează o singură oră. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă. Aha, dacă a mai rămas... Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe.
2: Prima
3: pompă o pompează în 4 ore.
2: Asta e Maria, a venit după cuțit. E frică să nu-l mâncăm. Unde ai pus, dragă? Unde l-ai pus?
3: Cele 3 pompe. Ce să pun?
2: Cuțitul Mariei, unde l-ai pus?
3: Care cuțit? Dar ce cu voi, dragă, astăzi? Aia mică, creionul, guma, acum tu mă iei la rost pentru cuțitul Mariei, de parcă eu aș fi păzitorul cuțitelor ei. Mai lăsați-mă pace. Să uite așa. Într-o groapă se adună o anumită cantitate.
5: Bună ziua, Bogoliube.
3: Bună ziua, într-o groapă.
5: Ce ai pățit, ai căzut așa pe gânduri?
3: Sunt într-o groapă.
5: Faci cumva bugetul casei, vai, lasă, nu-ți mai frământa creierii. Și uite, vezi, nici creionul nu te scoate din încurcătura.
2: Și lasă, Maria, lasă. Rezolvă numiței temene la matematică.
5: La matematică, bravo. Uite, chiar adineaori am terminat 3 probleme pentru Iaroslav al meu. Mi-au scos sufletul, să știți.
3: Trebuie
5: să vă spun, așa, le dau copiilor niște probleme. Ce să spun?
3: Pompă. Stai, dragă, la matematică?
5: Da, dragă, la matematică. Niște prostii. Uite, apa nu e apa. Apa, lua iar apa să ia.
3: Și?
5: Și ce?
3: A rămas ceva apă.
5: Într-o problemă a rămas, în alta nu. În a treia parcă, nu știu, o fi rămas, parcă n-a rămas. Zicea că se scurge prin niște țevi și întrebarea era dacă s-a scurs toată apa. E încurcată, ce să spun, îți stă mintea în loc.
3: Vorbești de aia cu groapa, nu?
5: Care groapă?
3: Groapa cu apă. Groapa din problemă.
5: Nu. Nu este vorba de nicio groapă, niște vase. Uite, într-un vas, parcă așa e. Într-un vas este atâta apă. În al doilea, atâta. Apa se scurge în al treilea vas și... Sau nu, sau cum? Sau, mă rog, nu știu, curge, să scurge, se varsă, se revarsă, o halima întreagă. A voastră cum este? Ia, e tot cu vase? Cum e?
3: Nu, dragă. Care vase? O groapă mare, plină cu apă, din care poți să umpli 1.000.000 de vase. Și-au adus 3 pompe, ca aici începe, uite. Trei pompe ca să scoată apa.
5: E o singură groapă, totuși, dar gândește-te tu, 4 vase, 4. Uite, cum e,
3: ce
5: stai, într-unul, stai puțin să spun nițele. Într-unul, apa este până la jumătate. În al doilea, este cât în primul și în al treilea, dar vezi tu că nicăieri nu se spune câtă apă este în al treilea. Ci numai că în al... Aoleu, cum e? Cum se spune? Că în al treilea este cât și în primul și în al patrulea. Nu, te amețea la ce să mai vorbe. Ia să văd și o problema voastră.
3: Așa.
5: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Stai, cum?
1: Mimita, da?
5: După care se adun pompele.
6: Prima pompă. Ne-a ieșit sufletul până m-am încățărat aici la voi.
2: Ce surpriză. În sfârșit ți-a adus aminte și de noi. De ani de zile trăim sub același acoperiș, dar niciodată n-ai urcat până.
6: Da. Mi-aduc eu aminte de voi, dar vezi că am cam îmbătrânit și nu mă prea țin picioarele, iar voi stați prea sus. Totuși, mi-am luat inima în dinți cu rugăminte, dacă se poate.
3: Ce?
6: Radio. e prea tare și eu cu nervii, știți, abia o mai duc.
4: Bine, Dușane, la aparatul nostru e stricat de nu mai țin minte când. Dragă, du-te odată și declară că e stricat, că te plătim de pomană.
6: Da? Atunci iertați-mă. Și eu care credeam că de la voi sau...
7: Nici pomenat.
6: Atunci de la tine, Mario. De la tine cântă radio în gura mare.
5: De la mine, ți-ai găsit? Văduvă și cu radiole cam încurzi, nene Dușane. Eu care pe bărbatul meu săracu apel l-am dus la cimitir.
6: Săracul de el. Nici nu l-ai dus bine că ți-ai și luat televizor.
5: Asta este, televizorul e una și radio e alta. Radio-ul cânte pe când televizorul ce? Are niște poze acolo.
4: Nene Dușane, asta e radio studenților de la subsol. Ai al puntare, ascultă muzică, zbiară, trupă. La ei să te duci.
6: Mă duc, da. Mai întâi să-mi odihnesc puțin picioare. Cu scările astea. Tu ce faci, Bogoliude? Taci mult? Nu ți se aude glasul în neam? Altădată noi... Îți amintești?
4: Lasă-l acum, rezolvă problemele mimiței la matematică.
6: La matematică? Păi, de ce nu spui așa? Eu la matematică sunt as. Și la școală când eram, învățătorul încerca să mă prindă. Mă lua repede. 5 ori 5. 7 ori 9. 8 ori 8. Dar eu, ca o mitralieră. 61. 64. Frățioare, ce-ai găsit, nașul? Pe vremea aia se învăța, Bogoliube, nu știi? Poc! Da, cu pedagogie, demagogie. Ia, dă încoasă, văd și eu problema aia.
7: Poftim.
6: Da, nu văd nimica. Ia, ce scrie, Bogoliube? Ia citește-mi-o tu și spune-o pe loc cum o scoți.
5: Așa, ia.
6: Țin minte, odată, la școală...
7: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe. Prima pompă o pompează în 4 ore, a doua în 6, a treia în 8. Toate cele 3 pompe lucrează o oră, după care prima... se oprește. Rămâne a doua și a treia pompă, care mai lucrează o oră, după care și a doua se oprește. Cea de-a treia pompă mai lucrează o singură oră. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă.
6: Da.
5: Cum este?
6: Prima pompă pompează apa în 4 ore. Așa e?
5: Da, în 4.
6: Așa. A doua și a treia lucrează încă o oră și se opresc. Așa e?
5: Da.
6: Așa. A treia mai lucrează încă o oră.
5: Încă o oră.
6: Așa. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă. Nu?
5: Da.
7: Dacă a mai rămas.
6: Dacă, așa cum se spune în problemă, prima pompă pompează singura apa în 4 ore, așa, atunci de unde apă pentru a 5-a și a 6-a oră, pentru a 2-a pompă și pentru a 7-a și a 8-a oră, pentru a 3-a pompă? A? Vă întreb, a? De unde?
1: Ura, tăticule, mamico, am găsit!
7: Ce ai găsit? A mai rămas apă în groapă?
1: Apă în groapă? Asta nu știu, tăticule.
7: Păi tu ce tu strici că ai găsit?
1: Am găsit cuțitul, tu și că-i Maria. Ia, cuțitul de conservă.
7: Pleacă de aici, lasă-mă.
4: Da, ieși, Daniel, vino în coace. Atât l-am pus, dragul, undeva și nu mai dădeam de el. Uite, caută-l aici, caută dincolo. Nu-l găseam nicăieri.
7: Să
1: vedeți, căutam guma și am dat de cuțit. Tu, tăticule, cred că l-ai pus acolo, să știi.
7: Lasă-mă în pace acum. Pleacă de aici.
6: De unde apă? De unde? Spune și voi.
5: Stai puțin. Dă-mi-ți-l să-mi arunc eu ochii pe problemă, Bogoliube. Așa, de într-o groapă se adună într-un anumit timp.
6: Aha, gata.
5: Ce, nene?
6: Ia, chemați copilul în coace.
7: Mimița. Când ai nevoie de ea, nu stai aici.
4: Mimița. Vino, mamă, în coace.
6: V-a spus învățătorul câtă apă e în groapă?
1: Dacă ne-a spus. Nu, asta nu ne-a spus, să știți.
6: Ia, amintește, hai.
7: Nicio, amintește-ți bine.
1: Nu, tată, nu ne-a spus.
6: Ei, în problemă se spune o anumită cantitate de apă, nu-i așa?
7: Așa e.
6: Da, dar ce înseamnă anumită?
8: anumită înseamnă cunoscută, nu-i așa?
7: Da.
8: Dar nenumită înseamnă necunoscută. Nu, nu se poate, nu se poate să nu vă fi spus câtă apă este în groapă.
7: Spune-o dată!
1: Nu, dar nu ne-a spus tata, sau că nu ne-a spus. Învățătorul ne-a spus numai să rezolvăm singur problema, asta e tot.
5: Hai, mă, nu mai plece, ia mai citești toată problema.
7: Ia-o aici.
5: Ia.
7: Așa.
5: Ia zi.
7: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă este pompată de 3 pompe prima. Pompă. Pompă o pompează în 4. A doua, a șasea, a treia. În 8 toate cele 3.
1: Cum adică te
7: pompe? Pompe lucrează după care prima oprește, rămâne a doua, a treia. A doua, a treia ceva mai lucrează o oră. După care se oprește cea. Aici, cea de-a treia. Vezi? Cea de-a treia pompă. Mai lucrează întrebarea. Este, a mai rămas apă în groapă? A mai rămas apă în groapă?
8: Ce rost are să aduci 3 pompe când și cu una poți să scoți toată apa în 4 ore?
9: Cum ce rost are? Uite de aia, ca să chinuiască pe bieții copii.
8: Da, asta așa, grozav ce-i mai chinuiesc astăzi pe copii. Mi-aduc aminte, pe vremea mea se învăța cu

0: apă n-a mai rămas. Da, dar de unde știți dumneavoastră că n-a mai rămas?
1: De unde? Știu, știu. Scrie acolo, în groapă n-a mai rămas apă și gata. Și nu te mai băga când vorbești cei mari.
2: A rămas?
1: N-a rămas.
2: Ba, a rămas?
1: De ce zici, mata, că a rămas?
2: De ce zici, mătăluță, că n-a rămas?
1: Păi așa, pentru că n-a rămas.
2: Stai, măi, Mariana, stai, măi, nu e așa, mă, nu e așa. Noi trebuie să aflăm asta precis, dar cum? E vorba de o problemă.
1: Dar săraci mai sunteți cu duhul. Păi dacă au adus trei pompe, înseamnă că a fost ceva la mijloc.
0: Ce a fost?
1: Sanepidu.
2: Ce tot vorbești, mata? Sanepidu, zici. Păi Sanepidu nu vede cum se strică alimentele, carnea, conservele, așa, așa, brânza și o să se bage într-o groapă cu apă.
1: Dar dacă trece o delegație străină, a? Dacă vine cineva de sus, ori este vreo sărbătoare, ori știu și o dezinterie sau epidemie, ai? Ia spune, n-au luat ei pompele de acolo până când n-au terminat treaba.
3: Păi, uite, stați, li s-au stricat pompele una după alta. Știi cum e cu tehnica asta? Ceva tot trebuie să se strice, nu există.
2: Stai, stai, stai, stai. Uite, uite ce zic eu. Să săpăm o groapă jos în curte, o umplem cu apă.
1: Băi, Gemină, dar ce vrei să ne amendeze? Ia,
2: și o golim imediat, atâta numai, să vedem.
3: Și pompe? De unde luăm trei pompe?
2: Ce să facem cu pompele?
0: Păi, cum ce să facem?
3: Ca să scoatem apa, să golim groapa, nu?
2: E, cu gălețele, cu mâinile. Țin minte, era la oameni, școală.
1: Oameni buni, eu vă spun precis, în groapă n-a mai rămas nicio picătură de apă. Doar nu sunt nebun să aducă trei pompe și să nu scoată toată apa. Doar aveți mai puține minte, oameni buni, ce n-ai
2: minte.
1: Minte.
2: Dar asta e treabă cu minte, să aduci trei pompe la o groapă particulară? Oamenii sapă temelii la blocuri mari ale statului și scot apă cu găleata și rar vezi câte o pompă. Și aici, la o amărâtă de groapă, trei pompe.
1: S-o fi întâmplat ceva dacă a fost nevoie să pompeze apa cu trei pompe. Uite că au găsit și pompe, s-au descurcat oamenii. Și dacă tot le-au găsit ce să le fi trimis înapoi fără să scoată toată apa din groapă, vă întreb eu.
3: Nu, sigur că nu le puteau trimite. Asta costă bani.
2: Depinde.
1: Depinde de ce? Vezi de treabă, nu depinde de nimic.
4: Ba da, ba da, depinde.
3: Nu depinde.
1: Și mă rog, de ce depinde?
2: Depinde dacă erau particulare sau de stat. Ale cui erau pompele?
3: Mimi, ale cui erau pompele? Mimi, tu l-auzi? Ale, unde e Mimi, dragă? Mimi!
4: E, unde? O fi adormit, Mititica, s-a făcut miezul nopții.
3: Trezește-o.
4: Ce poate să pătimească bietul copil pentru o amărâtă de groapă.
2: Asta e că asta trebuie să scrie și în carte. Ia uite-te.
3: Nu, uite.
2: Țin minte. Rajată,
3: nu scrie nimic.
2: Da, țin minte odată. A fost o inundație grozavă. Numai că nu mi-aduc aminte când a fost asta. Subsolurile erau pline cu apă, zidurile se prăbușeau, iar pompele primăriei, ce să vă spun, abia mai răzbeau.
4: Hai, păpușică, uite-te la mine, mama, Mimi. Uite-te la mine.
3: Mimi, ale cui erau pompele alea de-n problemă?
4: Hai, păpușică, hai suflețelule, Mimi, trezește-te, mama, trezește-te. Mimi, tu n-auzi?
2: Suflă în ochi. Auziți? Țin minte, era în timpul primului război mondial. Un caporal, ba nu era caporal, cred că era subofițer. Așa, adorme, dar nu, cred totuși că era caporal. Așa, și eu...
4: Mimita, suflețelule, tu n-auzi, mamă, ale cui erau pompele din problemă?
5: Care pompe?
3: Alea din problemă, care pompează apa din groapă.
4: Mimita, spune mama, ale cui erau pompele, să nebunim toate aici.
1: Doamne, dar chinuiești copilul, dragă, las-o.
2: E foarte important să știm ale cui erau pompele. Că dacă erau ale statului, puțin le păsa?
3: Nu vor să spună.
2: Ăștia s-a lăsat în groapă până putrezește. Leapă le merge lor. Ce le pasă dacă au terminat sau n-au terminat treaba?
1: Dar și dacă erau particulare.
2: Dacă erau particulare, atunci, pardon, atunci... Poți să scrie acolo că n-a mai rămas nicio picătură de apă în groapă. Că ăștia scos și pământul din groapă, nu numai apa. Totuși...
4: Ce?
2: Totuși... Nu există pompe particulare, tovarășe.
1: Nu există pompe particulare, ia uzi. Au oamenii camioane, dar niște amărâte de pompe. Am avut eu o rudă care și-a luat un camion cu remorcă.
4: Rudă,
1: ce vrei să spui acum?
4: Todor, a?
1: Todor și?
4: Parcă n-am ști toți ce fel de rudă îți era Todor. Venea la miezul nopții cu camionul și claxona până se trezea ruda și ieșea în balcon.
1: E, și ce dacă?
4: Cum ce dacă, dragă? Trezea tot

0: locul. Odată s-a afumat în așa hal că a intrat cu camionul drept în șantier.
1: Ba, pardon, să avem pardon, i s-a defectat frâna.
0: Da, și de a intra cu camionul în cârciumă să nu-i se strice frâna.
1: Minți, nu-i adevărat, minți.
0: Mint eu? Eu mincinu așa? Na, așa, așa, așa, da, să știi. Să știi,
2: da, da, da, da,
0: la mine, dragă.
3: Mă, Mario, ce faci atâta tărăboi pentru Todor?
0: Mi-a legat de ce să dea mine.
3: Te-a pus tu să-i ții partea, parcă nu știm noi cine e Todor.
0: Păi ăla... I s-a stricat frânat.
3: Ăla când se bată, nu mai știe de nimic, că s-a urcat cu camionul și pe geamie. Noroc că se îmbată rar. O dată la două zile.
0: Da,
3: ia, gata. Hai mai bine, hai mai bine, gata. Hai să rezolvăm problema.
0: Dar rezolvați-o singur. Eu urcat, dragă. Ce erai să fii? Păi în casă la mine mă faci mincinoasă?
4: Ei, da, și tu să...
0: Hai de mine. Ia să vedem, ia, unde am rămas. Ia să vedem să rezolvăm. Ia te uită, de parcă fără ea n-am putea. Scrie acolo, n-a mai rămas apă în groapă și gata. Dacă n-a rămas, a rămas. Și totuși te întreb eu, dacă n-ar fi rămas apă în groapă, ar mai fi dat ei problema asta copiilor? Trebuie să fi rămas ceva dacă au adus atâtea pompe. E, uite, aspiratorul nostru de...
4: Care s-a stricat.
0: Sigur s-a stricat și dacă s-a stricat, eu vă întreb, este praf în casă sau nu? Este, tot așa și cu groapa. Dacă pompele s-au stricat, înseamnă că în groapă a rămas apă. Aspiratorul s-a stricat, casa e plină de praf.
4: Da, praful e altceva. Unde nu e praf? Și la farmacie găsești praf. Ce să mai zicem de o casă ca a noastră?
3: Ba, eu cred că ea are dreptate. Țin minte, era într-o sâmbătă, într-o vineri. Într-o vineri.
0: Dar eu să terminăm o dată. Eu propun să punem la vot.
4: Ce se pune la vot? Pentru ce să votăm?
0: Cum pentru ce? Să votăm. Să votăm dacă în groapa a mai rămas apă sau nu. Eu votez pentru. Că a mai rămas.
4: Ce te-a apucat, dragă șbătine, acum să votezi? Cum o să scrie copilul în caiet? S-a stabilit cu două voturi pentru și unul contra că în groapă n-a mai rămas apă. Nu merge. Nu. Noi trebuie să rezolvăm problema cinstit și nu așa. Uite, popa nu e popa.
3: Bogoliube, scumpule, mai citește odată problema aia. Că eu tot mai am o nelămurire.
4: Într-o groapă se adună.
5: Ați ascultat Temă pentru acasă, scenariu radiofonic de Mile Poposchi, traducere de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: tatăl Demrădulescu, mama Coca Andronescu, fetița Delia Radu, vecina Ileana Stana Ionescu, pensionarul Sandu Sticlaru, regia de studio Rodica Leu, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Dan Puican.
6: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Necuțe.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Pe cei care nu înțeleg de ce e nevoie de monarhie și mai cu seamă de ce e nevoie de un monarh de origine străină, îi invităm pur și simplu să privească harta Europei și să urmărească toate monarhiile care mai există astăzi. Aproape nici una nu este originară din țara unde domnește. În Spania avem un Bourbon de origine franceză. În Anglia și în Belgia, regii sunt de origine germană. În Suedia, sunt de origine franceză. În Norvegia, de origine daneză. Numai în Danemarca se pare că regii sunt de origine daneză, fără a ține seama că, la fiecare generație, prin căsătorie, se înrudesc cu familii domnitoare străine. Vedeți, deci, că nu are importanță originea, fiindcă, odată ce regii preiau puterea, țara devine un fel de moșie a lor și în scurt timp devin mai patrioți decât autohtonii. La numai 4 ani de la urcarea pe tronul României a lui Carol I, izbucnește războiul dintre Prusia și Franța. Ori el, deși rudă cu Napoleon al III-lea, era totuși neamț, crescut în Germania, fost ofițer prusac și în sufletul lui a ținut partea Germaniei. Cum românii simpatizau cu Franța, s-au ivit atunci fel de fel de mișcări ostile. A apărut o tendință foarte serioasă de răsturnare a lui Carol. Simpatia pentru împărăția germană, principele mai întâi, apoi regele Carol, a purtat-o toată viața și a împins țara noastră către o înțelegere cu Germania și cu Austro-Ungaria. Trebuie să constatăm că această lungă domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria României, cu un an mai lungă decât a lui Ștefan cel Mare, ne-a fost benefică în acest răstimp. Țara noastră a făcut un salt înainte uimitor. Poate că, dintre toate țările moderne, numai Japonia a făcut un salt comparabil cu cel al României de la mijlocul veacului 19 și până la primul război mondial. Din punct de vedere economic s-au făcut progrese uriașe, dar bineînțeles, nu se putea ca într-o singură generație să ajungem la nivelul țărilor occidentale. Mai toate căile ferate de la noi datează de pe vremea regelui Carol. S-au construit șosele, au apărut uzine, a început exploatarea petrolului. Am fost a doua țară din lume după Statele Unite în privința industriei extractive a petrolului. În planul politicii interne, regele Carol a fost iscusit. A știut să păstreze echilibrul între cele două mari partide care s-au creat, Partidul Liberal al Brătienilor și Partidul Conservator, echilibru politic asemănător celui din Anglia. Votul nu era universal, ci cenzitar. Numai cei ce plăteau impozit erau admiși să aleagă. Sistem care ne apare astăzi ca nedemocratic. Dar nu trebuie uitat că acest sistem funcționa aproape peste tot în Europa, cu deosebirea că la noi era mai restrictiv din cauza gradului de analfabetism și a concentrării bogăției în anumite straturi ale societății. În plus, electoratul nu era încă educat, nu înțelegea că de el depindea schimbarea, așa încât la fiecare alegere, partidul desemnat de rege pentru a forma guvernul obținea majoritatea în alegeri. Regele Carol, după împrejurări, a reușit să mențină alternanța. 3-4 ani un partid, 3-4 ani celălalt. O singură dată au stat liberalii la putere aproape 12 ani, cu Ion Brătianu ca președinte. Ion Brătianu, fără îndoială cel mai mare om politic al nostru din veacul al XIX-lea, a adus cele mai importante înnoiri din punct de vedere economic. Sistemul bancar, sistemul industrial, toate acestea datează din vremea președinției lui. În emisiunea următoare o să vorbim despre un moment crucial din istoria României, războiul de independență. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.
1: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.